0: 87. žalm.
1: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Od Korachovcov. Žalm. Pieseň.
2: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš. Tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil. Dajú sa do spevu a tanca. Pre mňa všetko z teba pramení.

0: 88. žalm.
1: Hospodin, Boh mojej spásy. Pieseň, žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev Machalat Leannot. Poučný žalm Hemána Ezrachovca.
2: Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením. Môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin. Vystieram k tebe ruky. Čím mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zda tiene mŕtvych, aby ťa chválili. Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin. Hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota.

0: 89. žalm.
1: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Poučný žalm Etána Ezrachovca.
2: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi. Na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba. Silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem. Založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh. Tabor a Hermón plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno. Silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň.

a posilní ho moje rameno. Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojím menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. Bude ma vzývať. Ty si môj otec, môj boh a skala mojej spásy. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim. Ani svoju vernosť nezruším. Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisál, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. Zbúral si všetky jeho múry. Jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. Drancovali ho všetci, čo šli povedľa. Bol na potupu svojim susedom. Povýšil si pravicu jeho protivníkov. Rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. Otupil si ostrie jeho meča. Nedovolil si, aby obstál v boji. Pozbavil si ho lesku. Jeho trón si zrazil na zem. Skrátil si dni jeho mladosti. Hanbou si ho priodel. Dokedy ešte, Hospodin, budeš sa skrývať na veky? Bude tvoje hnev blčať ako oheň? Rozpomeň sa, aký je ľudský vek. Akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí. Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci podsvetia? Kde sú, pane, predchádzajúce prejavy tvojho milosrdenstva, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Rozpomeň sa, pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen. Amen.

0: 90. žalm.
1: Pane, býval si nám príbytkom. Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
2: Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána rozkvitá a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme. Desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvojej prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

0: 91. žalm.
1: Kto býva v úkryte Najvyššieho?
2: Kto býva v úkryte Najvyššieho? Odpočíva v tvoni Všemohúceho. Nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo zhubného moru. Peruťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane. Nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmí budeš kráčať, pošľapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasítim ho dlhým životom. Ukážem mu svoju spásu.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Na dnešný retro klub sa veľmi teším. Spievať nám budú mladí speváci. A v čom je to retro? Že nám budú spievať piesne, ktoré preveril čas. Staré, nádherné piesne, cez ktoré Svätý Duch zachvel nejedným srdcom a priviedol ľudí pod záchranný Ježišov kríž. Budeme počúvať piesne s vôňou histórie, priam s dokonalými textami v slovenčine a zároveň v pôsobivom modernom prevedení prekrásne spievajúcich Bohu oddaných mladých ľudí. Takže dnes si môže prísť na svoje každý poslucháč Rádia 7. Prosím, aby sám Boh požehnal čas, ktorý je pred nami. Od mikrofónu vás pozdravuje Slávo Králik.

0: Prednedávnom brat Milan Hudec z Banskej Bystrice vydal nový album s názvom Nádherná zvesť. Stačilo, aby som počul jednu pieseň a vedel som, že celý album bude nádherný a že ho chcem dostať do retroklubu. Obrátil som sa priamo na Milana, či by mi nenapísal niečo, ako to celé vzniklo. A brat Milan ochotne a promptne nielenže napísal, ale svoje odpovede pre poslucháčov Rádia 7 aj nahral a mi ich poslal. Na otázku, ako vznikali ich piesne, mi odpovedal.
1: Ako vznikali naše piesne? Každá pieseň má svoju jedinečnú históriu. Za všetky spomeniem iba jednu, ktorú považujem za kľúčovú pre vznik tohto CD albumu. Zaujala ma nevšedná harmonizácia a rytmus známej spevníkovej piesne Verný si láskavý. V originálnom prevedení celú pieseň spieva iba ženský zbor, soprán a alt. My sme ju ale potrebovali upraviť pre štvorhlas. A tak som sa odvážil požiadať môjho vzácneho priateľa Sláva Kráľa, či by nebol ochotný odkrojiť si zo svojho drahocenného času a venovať aj úprave refrénu tejto piesne pre štvorhlas. Slávo sa najskôr zdráhal, že tento rytmus mu je cudzí, ale napokon, keďže má dobré srdce, súhlasil. A tak vznikla krásna štvorhlasná melódia refrénu. Keď som poslal na schválenie túto úpravu autorovi pôvodnej melódie Benjaminovi Linardovi, tak bol nadšený. Rovnako bol nadšený aj z klavírneho prednesu Zuzky Málikovej. A prečo hovorím kľúčová? Pretože pôvodne sme mali v úmysle nahrať iba tri piesne, ktoré mali hotovú aranž aj slovenský text, a to iba pre potreby rozšírenia repertoáru internetového rádia Logos. Tým pádom, že to Slávo pre nás urobil, mali sme už 4 piesne a tak sme si povedali, že skúsime pripraviť aj viac piesní. Teda nebyť tejto piesne a Sláva Kráľa, toto album pravdepodobne nevznikne. A ja sa mu chcem aj touto cestou poďakovať za jeho nádhernú prácu na tejto piesni. Pieseň naviac obohatila svojím hlasom ako hosť Janka Boltižiar. So svojím bratom Tomášom tu naspievali dueto. Veľmi si vážim, že si Janka našla čas prísť do štúdia pri svojom nabitom koncertnom programe a perfektne a s ľahkosťou zaspievala svoj hlas. Keď som spomínal Zuzku Málikovú, tak Zuzka to mala o to ťažšie, že tento rok končila klavírnu hru v triede profesora Lapšanského a naviac s manželom a dvomi malými deťmi bývajú v Londýne. Tak to bolo pre ňu naozaj ťažké nájsť si čas na nahrávanie. Ale Zuzka prišla a nezištne nás obohatila svojim obdarovaním.

No a musím tiež spomenúť gospelový vokálno-inštrumentálny súbor Guts z Prešova, ktorý pre nás pod vedením dirigentky Janky Tomko Ferenčíkovej veľmi ochotne nacvičili a s nadšením zaspievali hlasovo náročnú pieseň Vzácna milosť, ktorá je vlastne iba ináč zaspievaná prvá pieseň. To slovo veľmi ochotne chcem naozaj počiarknúť, pretože my sme sa vlastne predtým vôbec nepoznali. Prvýkrát sme sa stretli až pri nahrávaní v Košiciach, a to na podnet náhodného stretnutia s členom skupiny Erikom Holovkom. Pieseň končí mohutným finále o tom, že sme spasení z Božej milosti, nie pre naše zásluhy.

0: Čo vás inšpirovalo dať albumu názov Nádherná zvesť?
1: Myslím, že každý, kto si tieto piesne pozorne vypočuje, bude vedieť, prečo je to tak. Ak si všímame obsah textu, zvesť, ktorú tieto piesne komunikujú poslucháčovi, tak ústrednou témou väčšiny z nich je zvesť, správa o tom, čo pre nás urobil Pán Ježiš. Napríklad v prvej piesni sa spieva: Zvesť nádhernú ja v srdci mám, áno, bol to Pán, čo spasil nás. Je to nádherné. Myslím, že nádhernejšia zvesť v tomto vesmíre ani nemôže zaznieť. V takomto duchu pokračuje aj druhá pieseň. Istotu vzácnu v srdci už mám, spasil ma Ježiš, môj Boh a Pán. Bremeno hriechov z duše mi sňal, dedičom Božím tak som sa stal.

Nádherná pieseň o istote. Žiadna poisťovňa nedokáže ponúknuť takú istotu ako Stvoriteľ vo svojej milosti. A kde je záruka tej istoty? Pod krížom. Pod krížom? Ľudia neradi hovoria o kríži. Je to nástroj bolesti a smrti. A práve na tom kríži zomrel Boží syn za naše hriechy. No nielenže zomrel a vzal na seba hriechy celého sveta, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. A záruka je v tom, že Boh to všetko urobil z lásky k nám, aby nás zachránil pre večnosť. Poď, milý priateľ, poď pod ten Ježišov kríž. Môžeš tam nechať svoje hriechy, starosti a všetko, čo ťa zväzuje. Lebo Kristus zomrel aj za teba.

A celé album končí jemnou melódiou piesne Nežne a láskavo. Táto pieseň pozýva každého, kto ešte neprežil Božiu milosť vo svojom srdci,

nasledovať Pána Ježiša, vrátiť sa domov do milujúcej Božej náruče. A kto to album a zvlášť táto posledná pieseň osloví aspoň jedného poslucháča k tomu, aby sa rozhodol ísť za Pánom Ježišom, tak celé naše takmer dvojročné úsilie pri príprave tohto diela splnilo svoj účel.

až sa mi slzy tlačia do očí. Album Nádherná zvesť síce končí piesňou Nežne a láskavo, ale my predsa ešte končiť nemôžeme, lebo v piesni zaznelo pozvanie: Hriešnik, domov sa vráť. To pozvanie platí pre tých, ktorí svoje životy do Božích rúk ešte nezverili. Keď nás pozve na nejakú udalosť šéf, obyčajne zareagujeme. Ide predsa o pozvanie šéfa, tak väčšinou zareagujeme kladne. Ale teraz nás volá Ježiš, ten najvyšší šéf, sám Boh. Ako odpovieme? Ak povieme áno, náš život sa v tom okamihu úplne zmení od základu. A my toto rozhodnutie nikdy neoľutujeme. Sme však slobodní a v tejto slobode môžeme robiť aj nesprávne kroky. Môžeme to pozvanie aj odmietnuť, no smutné následky si poniesieme na veky. A môžeme sa tváriť, že nad odpoveďou práve rozmýšľame, že ešte nie sme rozhodnutí. Aj to je odpoveď. Odpoveď, ktorá znamená, že pozvanie odmietame. Ako by sme povedali, nie, ďakujem, vystačím si sám. Domov sa nevrátim.

nádherné piesne. Až mi je ľúto, že dnešný retroklub končí. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku vzniku tohto nádherného diela. Zvlášť ďakujem bratovi Milanovi Hudecovi, ktorý to nielenže všetko zorganizoval a nahral, ale dal do toho aj svoje srdce. No najviac ďakujem Pánu Bohu, že zmocnil týchto svojich služobníkov a ich úsilie požehnal. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme, Pane Bože, za všetkých, ktorým záleží na ľuďoch, ktorí ešte Tebe neodozdali svoj život. Otvor oči tým, ktorí ešte váhajú a nepovedali áno na Tvoje volanie domov. Nech Svätý Duch im zjavuje nutnosť vrátiť sa z nebezpečných ciest tohto sveta. A prosím, použi si aj tieto piesne pre potešenie a povzbudenie zachránených, ale hlavne na záchranu hynúcich. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 28. kapitola.
1: Kňazské rúcho.
2: Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi. Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. Svojmu bratovi Áronovi urobíš posvetné rúcho na znamenie slávy a vznešenosti. Porozprávaj sa so všetkými nadanými remeselníkmi, ktorých som obdaril duchom múdrosti. Zhotovia Áronovi rúcho, aby mohol byť vysvetený a mohol mi slúžiť ako kňaz. Urobia takéto rúcha. Náprsník, efód, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Tieto posvetné rúcha urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi. Nech na to použijú zlato, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno.
1: Efód.
2: Efód zhotovia zo zlata, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemného tkaného plátna. Jeho obidve časti budú na vrchných koncoch spojené. Tkaný pás, ktorým sa bude efód upevňovať, bude takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Vezmeš dva onyxové kamene a vyrieš do nich mená Izraelových synov. 6 mien do jedného kameňa a ostatných 6 mien do druhého kameňa v poradí, ako sa narodili. Ako kameňoritec vyrýva pečatidlo, tak vyrieš mená Izraelových synov do oboch kameňov. Vsadíš ich do zlatých obrúb a potom oba kamene pripevníš na vrchné časti efódu ako kamene pripomínajúce Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Hospodinom, aby ich pripomínal. Zhotovíš aj zlaté obruby a dve reťazky z rídzeho zlata. Urobíš ich ako spletené šnúry a upevníš ich na obruby.
1: Náprsník.
2: Urobíš aj náprsník Božieho rozhodnutia, ako robieva umelec. Zhotovíš ho ako efód. Zo zlata, fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemne utkaného plátna. Bude štvorcový a dvojitý, napiať dlhý a napiať široký. Vsadíš doň drahé kamene v štyroch radoch. V prvom bude rubín, topáz, smaragd. V druhom bude malachit, zafír, diamant. V treťom bude opál, achát, ametyst. Vo štvrtom bude chryzolit, onyx, jaspis. Zoradíš ich do zlatej obruby. Na 12 kameňoch budú mená 12 Izraelových synov. Na každom bude vyrité jeho meno tak, ako sa zhotovuje pečatidlo podľa 12 kmeňov. Na náprsník urobíš reťazky z rídzeho zlata ako stočenú šnúru. Na náprsník urob dva zlaté krúžky a pripevní ich na oboch jeho vrchných koncoch. Obe zlaté šnúry pripevní na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. Konce oboch šnúr pripevní k obrúčkam a vpredu ich pripni na vrchné časti efódu. Urobaj dva zlaté krúžky a pripevní ich na lem vnútornej strany bližšie k efódu. Urobaj dva zlaté krúžky a pripevní ich na predné okraje efódu pri jeho spojení nad opaskom. Krúžkami opatrený náprsník priviaž ku krúžkom efódu šnúrov z fialového purpuru tak, aby bol nad pásom efódu. Náprsník potom nebude odstávať od efódu. Áron bude teda nosievať na svojom srdci, na náprsníku Božieho rozhodnutia, mená Izraelových synov, aby si ich pred Hospodinom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne. Do náprsníka Božieho rozhodnutia vložíš posvetné losy Urím a Tumím, aby boli na Áronovom srdci, keď predstúpi pred Hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na svojom srdci pred Hospodinom.
1: Plášť.
2: K efódu urob plášť celý z fialového purpuru. Uprostred bude mať otvor pre hlavu, olemovaný tkanou pevnou obrubou, aby sa netrhala. Na spodnú obrubu pripevní granátové jablká z fialového a červeného purpuru a z karmazínu. Medzi nimi budú zlaté zvončeky. Zlaté zvončeky a granátové jablká sa budú striedať po celom leme plášťa. Áron ho bude nosiť počas služby. Keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina, alebo z nej vychádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezomrel.
1: Čelná ozdoba.
2: Z rídzeho zlata urob ružicu a vri do nej ako napečatidlo Svätý Hospodinov. Šnúrkou z fialového purpuru ju pripevni na turban. Bude na prednej strane turbanu. Bude na Áronovom čele a on bude zodpovedný za neprávosť Izraelitov pri obetovaní toho, čo prinesú ako posvetný dar. Ružica bude stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina. Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a utkaj pestrofarebný pás.
1: Rúcha kňazov.
2: Spodné rúcha zhotov aj Áronovým synom. A na znamenie slávy a vznešenosti im urob pásy a čiapky. Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov. Pomáž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi. Na zakrytie nahoty im urob ľanové spodky. Tie budú siahať od bedier po stehná. Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie pre neho i pre jeho potomkov.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Prísloví, 9. kapitola, 9. verš. Poraď múdremu a bude ešte múdrejší. Katarína musela zanechať štúdium na strednej škole a zamestnať sa, aby uživila seba a malú dcérku. O 15 rokov neskôr bola pracujúcou matkou troch detí. Stále však snívala o tom, že si dokončí školu a nájde si lepšiu prácu. Bolo pre ňu dosť ponižujúce vrátiť sa po takom dlhom čase do školy, ale prejavila veľkú pokoru a húževnatosť. Zmenilo mi to môj život, hovorí. Učitelia boli skvelí, neustále ma povzbudzovali. Byť ochotný stále sa učiť môže byť niekedy veľmi ťažké. Biblia hovorí o učenlivom srdci, ktoré je otvorené Božej múdrosti. Príslovia poeticky vykresľujú pani múdrosť a pani hlúposť ako dve ženy volajúce na okolo idúcich. Tí, ktorí načúvajú múdrosti, sú ochotní prijať karhanie, rozširujú si poznanie a sú stále múdrejší. Majú vo zvyku chodiť po ceste rozumnosti a sadajú si za stôl múdrosti, kde sa učia. Sú poslušní a preto žijú plnohodnotným životom. Naproti tomu tí, ktorí počúvajú pani hlúposť, nenávidia, keď ich niekto napráva a kritizuje, urážajú každého, kto sa ich snaží poučiť. Pokora vychádza z bázne pred Bohom, keď uznávame, že On je najsvetejší a my nie. Nie je ľahké zostať formovaný, ale okrem iného nám to dáva možnosť úprimne si priznať, že všetko nevieme a potrebujeme pomoc. Múdrosť na nás volá. Ako zareaguješ?

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utláčanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za Džibutsko. Dnešným večerom vás bude opäť sprevádzať Andrej Mišina. Džibutsko leží pri prielive Beb el Mandeb medzi Červeným morom a Adenským zálivom. Povrch krajiny je prevažne hornatý, nížina sa nachádza len pri pobreží. V strednej časti Džibutska leží tektonická zníženina okolo jazera Assal v hĺbke 155 metrov pod úrovňou mora. V štáte neexistujú stále rieky, podnebie je horúce a značne suché. V krajine sú pravdepodobne najvyššie priemerné teploty na svete. Džibutsko, tretí najmenší africký štát, je akýmsi prístavom pokoja v búrlivom regióne. Prítomnosť západných vojenských jednotiek v tejto strategickej oblasti pomáha zabezpečiť relatívny mier, pokoj a bezpečie. Oblasť dnešného Džibutska obývalo postupne niekoľko rôznych kmeňov. Ako posledný krajinu ovládli Isovia a Afari. Vďaka početným obchodným stykom s Arabmi prijali tieto dva kmene islam. V roku 1896 vznikla kolónia francúzske Somálsko. Od roku 1946 bolo zámorským územím Francúzska, v roku 1967 bola rozšírená miestna samospráva a územie bolo premenované na francúzske pobrežie Afarov a Isov. Samostatnosť získalo Džibutsko 27. júna v roku 1977. Hospodárstvo Džibutska je založené na službách. Oblasť služieb ťaží z polohy krajiny a jej významu ako zóny voľného obchodu severovýchodnej Afriky. Dve tretiny obyvateľov žijú v hlavnom meste. Zvyšok tvoria kočovné kmene, žijúce vo vnútrozemí. Džibutsko funguje ako oblastný dopravný úzol a tiež ako medzinárodné prekladisko lodí a stredisko zásobovania. Krajina má nedostatočné prírodné zdroje a nerozvinutý priemysel. Je preto tiež silne závislá od zahraničnej finančnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Miera nezamestnanosti pohybujúca sa medzi 40 až 50% predstavuje závažný problém. K ďalším vážnym problémom patrí hlad, obchod s ľuďmi, prostitúcia a drogová závislosť. Pestrá národnostná skladba obyvateľstva v tomto malom území bola príčinou občianskej vojny v 90. rokoch 20. storočia. Okrem nepočetnej európskej menšiny kresťanov sú takmer všetci obyvatelia moslimovia. Misijná práca v tejto horúcej krajine je veľkou výzvou. Pracovné podmienky misionárov sú veľmi náročné, ľudia sú tu vystavení fyzickému a duchovnému útlaku, ekonomickým problémom, etnickým konfliktom i rozčarovaniu z malého prírastku veriacich. Pri sťahovaleckých komunitách pôsobí niekoľko evangelikálnych spoločenstiev. Mnohí z nich veľmi túžia zasiahnuť svojou vierou Somálcov a Afarov. Niekoľkí somálsky a afarskí veriaci sú často izolovaní a vystavení odporu príbuzných. Milí priatelia, modlíme sa za ochranu kresťanov v Džibutsku, za zjednotenie Božej cirkvi. Pane náš, ďakujeme Ti za možnosť volať k Tebe spoločne aj prostredníctvom rádia. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás vypočuješ, už či sa modlíme sami, alebo či takto spoločne môžeme k Tebe volať. Pane, prosíme ťa o kresťanov žijúcich v Džibutsku. Prosíme ťa o to, Pane, aby v Tebe nachádzali svoju skrýšu a bezpečie. Modlíme sa, Pane, za to, aby kresťania spolupracovali v tejto krajine. Či už sú to francúzski protestanti, rímski katolíci alebo ortodoxní etiópski kresťania, veríme, Pane, že spoločne a spoločným postupom dokážu vplývať na krajinu, na jej vládcov a veríme, že Ty sám, Pane, pomôžeš k tomu, aby mohli slobodne vyznávať svoju vieru v celej krajine. A ďakujeme Ti, Pane, za tie časti krajiny, kde je to možné, a veríme, Pane, že práve tieto časti budú vzorom pre zbytok krajiny. Veľmi prosíme, Pane, aby sa nesprísňovali zákony voči kresťanom a voči nábožensky aktívnym ľuďom v tejto krajine. Naopak prosíme, Pane, o uvoľnenie atmosféry, prosíme o to, aby každý obyvateľ Džibutska mohol byť slobodný vo svojej viere a hlavne, Pane, prosíme, aby Ty si dával kresťanom takúto slobodu, dával im aj múdrosť, aj otvorené srdce, aj náruč pre pomoc iným, pre zvestovanie Tvojho slova, Tvojho evanjelia, o to, aby naozaj mali odvahu aj príležitosť vhodnú zvestovať to, že Ty sám si, Pane, za každého z nás zomrel na kríži, že Ty sám si zaplatil dlh, ktorý máme a bol potrestaný za naše hriechy. Pane, v Tebe máme nádej vzkriesenia a vďaka Tebe, Pane, môžeme vstúpiť do Tvojho kráľovstva. Je to úžasná zvesť, aj sloboda tu na zemi, ktorú Ty, Pane, dávaš. A tak prosíme, aby každý kresťan cítil tú osobnú slobodu, aby v tebe nachádzali ozajstnú nádej, že aj tu na zemi sa ich život môže zmeniť, ale že majú väčšiu nádej vo večný život, ktorý je úplne slobodný. Prosíme, Pane, ty upevňuj vieru každého kresťana, na ktorého sú útoky, ktorý môže byť prenasledovaný, ktorý musel opustiť svoj domov, prípadne pri konvertitoch naozaj žiť v izolácii a zrieť sa mnohého z dovtedajšieho života. Ty, Pane, daj, aby neodchádzali od tejto viery, či už novej, čerstvej, po obrátení sa k tebe, alebo viery, ktorá je rokmi naozaj skúšaná a môže viesť mnoho problémov ku pokušeniu sa teba vzdať. A Pane, prosíme, vtedy naozaj sa zľutuj a daj moc aj svojho ducha, aby kresťania mali podporu vzájomnú medzi sebou, aby cítili tvoju blízkosť, aby si im zoslal, Pane, brata či sestru, ktorých povzbudí vo viere, aby si im zoslal svoje slovo, naozaj jasne rozumeli tvojmu hlasu a aby zotrvali vo viere v teba, aby ju šírili ďalej a aby naozaj mohli žiť požehnaný život aj v Džibutsku, aj v krajine, kde to nie vždy je jednoduché. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov z Džibutska do tvojich rúk. Prosíme o to, aby si nad nimi bdel. Prosíme ťa o protestantov, katolíkov aj ortodoxných kresťanov, aby spolupracovali, aby naozaj cítili medzi sebou to bratstvo a sesterstvo, aby ty si ich spájal. Vkladáme do tvojich rúk všetkých prenasledovaných a prosíme, aby naozaj ty sám si ich chránil. Amen.

Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utláčanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: 2. októbra vás pozdravujem. Spoza mikrofónu Rádia 7 sa hlási Kristinka a prajem vám naozaj krásny deň, krásne ráno. Október, tým, že sa práve začal, tak nechcem teda predbiehať, ale ja osobne už v týchto chvíľach niekedy už tak jedným okom pokukujem aj po Vianociach, pretože si myslím, že je múdre si to rozdeliť možno na viac mesiacov tie nákupy, lebo potom v decembri to človeka vie aj tak finančne možno dobehnúť, ale nechceme myslieť samozrejme len na tie materiálne veci a aj na Vianoce bude reč o niečom úplne inom na Rádiu 7, tak ako celý rok sa budeme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je zmysel nielen pomaly o pár mesiacov prichádzajúcich Vianoc, ale aj všetkých našich dní. Tak viac o ňom o chvíľu.

Vás odvysielame reláciu s názvom Do života, čítame tam z knižky Sýpky Božích zasľúbení a čítať nám bude Erika Ježová. A práve aj táto malá chvíľka vám môže poslúžiť na to, aby ste sa dobre nastavili, dobre naladili a dobre vykročili do tohto dňa, pretože myslím si, že práve Božie slovo a vysvetlenie toho, čo to znamená, taká aplikácia do našich životov, je to, čo nám pomôže sa tak dobre naladiť aj na dnešný deň, pretože Božie slovo zasahuje do takých hĺbok, do ktorých nevieme zasiahnuť ani my, ani nikto iný, ani žiadne iné okolnosti. Tak sa aj teraz v tejto chvíli za vás modlím, aby k vám Boh prehováral.

Otče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

útecha pre zomierajúceho človeka. Potom povedal Jozef svojim bratom: Ja umieram, ale Boh sa vás ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do zeme, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 1. Mojžišová 50:24. Jozef bol pre svojich bratov stelesnením starostlivosti. Musel však zomrieť, ako aj nám zomierajú naši drahí, ktorí pre nás na našej ceste života veľa znamenali. Po Jozefovej smrti už nemohol byť Egypt pre jeho bratov tým, čím býval počas jeho života. Aj nám sa zmení svet a nikdy viac nebude tým, čím býval, keď ešte naši blízki žili. Pozrime sa však, ako Boh v ich veľkom zármutku zmierňoval ich bolesť. Dostali zasľúbenie, že sa ich živý Boh ujme. Aké vyznamenanie, aká útecha. Nebeské kráľovstvo priam zostúpilo na zem. Pane, prosíme, ujmi sa aj nás dnes. Vojdi k nám, aj keď vieme, že nie sme hodní toho, aby si na nás pamätal. Zasľúbenie však prezrádza ešte viac. Pán ich zavedie do inej krajiny. Po Jozefovej smrti budú v Egypte čoraz menej v priazni, krajina sa postupne zmení na dom otroctva. Ale nezostanú tam navždy. Boh ich vyslobodí a zavedie do zasľúbenej zeme. Ani náš dnešný pláč nepotrvá navždy. Raz aj my odtiaľto odídeme do vlasti slávy, kde budeme spolu so svojimi blízkymi. A tak budeme stále s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Milí poslucháči, táto otázka je nastolená nie mnou, ale Bohom v Biblii. Táto otázka je teda zapísaná v knihe Prísloví, to je taká kniha, kde je naozaj veľa múdrosti. A neviem, že či si máme pokúsiť na ňu odpovedať, alebo je to viac menej rečnícka otázka, pretože každému je jasné, že odpoveď je, že no nikto nemôže povedať, že som úplne čistá a ja som sa zvládla očistiť. A práve na túto tému sa budeme rozprávať aj dnes. Rozprávali sme sa o tom celý tento týždeň a dnes sa ju pokúsime spoločnými silami tak nejak uzavrieť. Tak môžete začať premýšľať spolu so mnou, možno aj počas nasledujúcich piesní.

Neviem, či sa vám niekedy stalo, že za vás niekto zaplatil nejakú pokutu alebo že vám ju možno dokonca úplne celú odpustil. Mne sa to stalo už asi dvakrát v Bratislave, za čo ďakujem, že som iba zavolala, vysvetlila som, akú chybu som urobila pri parkovaní, že som, čo ja viem, zapísala do aplikácie omylom jedno písmenko z ešpezetky inak, hej. A potom, keď som telefonovala, tak boli takí milostiví a teda zobrali to, že OK, ale že nech sa to už akože neopakuje, že nech si dá pozor. Tak to boli také chvíle, kedy som si naozaj vydýchla, ale boli určite chvíle, aj keď tá pokuta musela byť zaplatená, napríklad v MHDčke, keď ste v tom, že máte lístok, ale vy ho vlastne vôbec nemáte. A v tej chvíli, kebyže tak niekto vie prísť a zaplatiť to namiesto vás, tak to je vlastne to, čo by vám pomohlo. A prečo o tom hovorím, vysvetlím o malú chvíľu.

kutách a verím tomu, že viacerí z nás sme už počuli takéto staré dobré, že za chyby sa platí. A je to pravda, ale Biblia nás učí ešte aj niečo iné, že existuje tzv. Milosť a to je to, čo môžeš a nemusíš prijať, ale znamená to, že niekto vám odpustí váš dlh, ale zostalo by to len tak vysieť vo vzduchu, kebyže je to len tak odpustené, že aj za tú moju pokutu v MHDčke niekto musí zaplatiť a to je to, čo urobil pre nás Pán Ježiš. Ja možno by som mala peniaze na to, aby som si zaplatila pokutu a bolo by príjemné, kebyže to niekto urobí namiesto mňa, ale ten dlh, ktorý máme voči Bohu, ktorý sme spôsobili našim hriechom, už si za to môžete dosadiť čokoľvek, viete o svojom živote lepšie ako ja, tak ten sa rozhodol zobrať na kríž Pán Ježiš Kristus a ponúkol nám všetkým milosť. Hovorí, že ak chceme, tak môžeme prísť zadarmo si zobrať z jeho živej vody, môžeme znova ožiť, môžeme mať nové srdce. Tak aj o tomto je reč na Rádiu 7 každý jeden deň a my sa už v tejto chvíli započúvame do dobrého štartu. Tešia sa na vás Anička s Lenkou po 8 hodine.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utláčanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno prajem všetkým našim poslucháčom. Nachádzam sa práve v štúdiu Rádia 7 a oproti mne sedí Lenka.
2: A ja vám prajem krásne a dobré ráno aj tebe, Anička.
1: Ďakujem. A práve teraz sa nám začína relácia Dobrý štart, ktorá nás, verím, naštartuje aj chválou, lebo budú piesne, ku ktorým sa môžete pridať, spievať si, ale aj Božím slovom, o ktorom sa dnes budeme spoločne rozprávať. A hneď na úvod by som sa ťa spýtala, či sa tešíš na prácu, ktorú robíš, z toho, čo robíš.
2: Mm-hmm. Áno. Krátka otázka.
1: Krátka odpoveď.
2: Áno, ale teda môžem povedať rozvinutú vetu, že teším sa a aj dnes si uvedomujem, že je to také Božie požehnanie, že môžeme robiť aj túto reláciu Dobrý štart a že môžeme hovoriť o Božom slove, o tom, čo žijeme s Pánom Ježišom, mňa to veľmi povzbudzuje a teším sa aj doma. Aj z domácich prác sa teším. Takže myslím, že áno, to je výstižné.
1: To je super. A ja sa veľmi teším, že sme tu spolu, aby sme sa rozprávali o Božom slove a povzbudzovali naše životy. A hneď môžeme aj začať Božím slovom. Ja by som prečítala verš z Jána 14. kapitoly, 26. Tam je napísané: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, toto hovorí Pán Ježiš, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ďalej v Jánovi 16. kapitole prečítam ešte 7. a 11. verš. Ja vám však pravdu hovorím. Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde, o hriechu, že neveria vo mňa, o spravedlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
2: Mm-hmm. A ja k tebe ešte pripojím jeden text, ktorý je napísaný v Rímanom 8. kapitole, 26. a 28. verš. A tak podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo to, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme, ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spituje srdcia, vie, čo je myseľ ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých.
1: Toto budú verše, texty, na ktoré sa pozrieme práve v Dobrom štarte. Budeme sa pozbudzovať tým, že duch je tešiteľ a pomocník pre náš každodenný život.

0: V jednom z textov, ktorý sme si na začiatku čítali, je napísané, že Pán Ježiš hovoril učeníkom, že je dobré, že odíde a že pošle radcu, pomocníka. A ja som čítala v jednej knihe, že jeden autor prepočítaval, že čo by sa stalo, keby Pán Ježiš ďalej zostal žiť v tele na tejto zemi a keby, že 7 miliard ľudí by sa s ním chcelo stretnúť a rozprávať. Vypočítal to tak, že keby len asi 1 000 000 ľudí by s ním chcel rozprávať, on počítal všetko, že Pán Ježiš by musel jesť, spať a dokonca počítal s tým, že koľko vlastne nákladov by mal aj Izrael na to, že letiska by muselo mať obrovské, tak vypočítal, že každý človek by mal 0,5 minúty na to, aby bol s Ježišom. A je to veľmi málo.
1: To teda je.
0: Človek by si fakt mohol pripraviť možno jednu otázku, možno ani nie to. A úžasné je to, že my máme Ducha Svätého, ktorý je všade prítomný a my s ním môžeme byť non-stop každú minútu nášho života. A ďalšia vec, ktorá je pre mňa veľkým povzbudením, je to, že on je môjim pomocníkom, on je môjim radcom. A uvedomila som si to, že napríklad, keď potrebujem pomôcť s matematikou, to je taká oblasť, v ktorej väčšinou potrebujem pomoc od môjho brata, ktorý vie matematiku veľmi dobre, tak idem za ním a on mi to vysvetľuje. Ale môj brat tiež sa to od niekoho naučil. On nebol ten, ktorý to vymyslel. A preto je pre mňa úžasné, že Boh pre ňo nie je nejaké ponižujúce, že on, stvoriteľ sveta, stvoriteľ, ktorý mňa stvoril, je aj môjim radcom. Mm-hmm. Je tým, ktorý mi pomáha. A je to pre mňa úžasné, že mám takéhoto Boha a tiež ma to aj v tom pozbudzuje, že on ma aj tak dokonale pozná, takže nemôže mať lepšieho pomocníka a radcu, ako je on.
1: To je veľmi, veľmi vzácne. On, ktorý vyšiel od Otca, je náš tešiteľ a pomocník. Ja som si hovorila presne, ako si aj túto vec spomínala, že kto dokáže urobiť tie veci pre mňa ako on. On je presne ten, keď ja sa bojím, tak on sa nebojí v tej konkrétnej situácii. To je môj pomocník. Ten, ktorý prichádza a rieši môj strach. Alebo ten, ktorý je silnejší ako som ja. Kto je láskavý a súcitný. Kto má pochopenie pre mňa. Kto je chytrejší a schopnejší ako ja. Má skúsenosti a múdrosť. Tak toto je Svätý Duch, ktorý je tu aj pre mňa. A môžem ho prijať. Môžem sa úplne naplno otvoriť. Dokonca Božie slovo nám radí, aby sme sa neopíjali vínom, ale aby sme boli plnení duchom. A to je vzácne. My môžeme byť naplňaní duchom. A toto on chce robiť pre nás, náš tešiteľ a náš pomocník.

0: Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.
1: Je úžasné žiť s niekým, kto ma veľmi presahuje, kto je mocný, kto je láskavý, kto je dobrotivý, kto má naozaj všetku múdrosť a prináša mi zjavenie mojho nebeského Otca tu na tomto svete, tu na tejto zemi, tam, kde ja chodím, na mojej adrese, v mojom zamestnaní, na cestách, kde sa nachádzam. Toto je úžasná výsada. Mať takéhoto tešiteľa a pomocníka. Ja nemusím za ním niekde behať, alebo si s ním dohodnúť nejaké stretnutie a objednať sa na konkrétny čas. To je taká výsada, čo si myslím, že ak si do hĺbky uvedomíme, tak môžeme byť od rána do večera vďační nášmu nebeskému Otcovi, že nám poslal svojho ducha. To je úžasné zabezpečenie. Som z toho nadšená aj teraz, keď o tom len hovorím a rozmýšľam.
2: Hej, že je to také úžasné privilegium, že aj môžeme žiť v takejto dobe, že keď čítame napríklad starú zmluvu, kde to nemali, že mohli sa raz za rok stretnúť s Bohom, tak je to také, že aj smutné a úžasné, že my máme túto milosť, že žijeme v tejto dobe, že Pán Ježiš šiel do neba a poslal Ducha Svätého od Otca. Som tiež z toho veľmi nadšená. Aj z toho, že tento náš radca nás všetko naučí, všetkému. A to je niečo, čo sa ľudia snažia vymyslieť, hej, že napríklad vymyslieť nejakú technológiu, že kde napíšete niečo a hneď máte výsledky a máte rady do života, čo a ako, ale musíte z toho vyberať. Musíte vyberať, či je to pravdivé alebo nie. Ale náš radca vždy hovorí pravdu a vždy povie to, čo nám vážne pomôže do našej situácie. Lebo neviem, či ste vy, milí poslucháči, alebo aj ty, Lenka, zažila niečo také, že dostala si radu, napríklad na nejakú nádchu, vyskúšala si to, ale nezabralo, tak povedia, vieš čo, tak na každého to zaberá inak, môžeš vyskúšať ešte niečo ďalšie. Ale Duch Svätý, náš radca, náš pomocník, nám vždy poradí tak, aby to fungovalo. A z toho som tiež taká nadšená, že my máme takéhoto radcu, ktorý nám vo všetkom vie poradiť.
1: A je úplne konkrétny pre každého a špecificky. To je naozaj milosť a úžasný dar od nášho Boha.

0: My pokračujeme ďalej v našej téme, rozprávame sa o Duchu Svätom, ktorý je tešiteľ a pomocník, ktorého nám poslal náš Pán Ježiš Kristus a ktorý prišiel od Otca. A aj nás usmerňuje na nebeského Otca a na to, aby Pán Ježiš Kristus bol oslavený z nášho života. A to, že nám pomáha, to, že chce byť s nami, že nás potešuje, on vie, že potrebujeme množstvo potešenia, množstvo povzbudenia, pretože Pán Ježiš, keď odchádzal z tohto sveta, tak sa aj modlil za nás a prosil Boha, aby naozaj nás potešil, aby nás posvetil v svojom slove, aby sme neostali sami a Duch Svätý túto vec robí. Nemusíme byť bezradní, nemusíme byť neistí. A ja som si uvedomila, že úplne v každej situácii, aj v takých praktických situáciách, môžem si predstaviť to, že on je vedľa mňa a veľmi mi to napríklad pomáhalo, keď sme sa presťahovali sem do Bratislavy a priznám sa, že som mala veľký problém šoferovať v tomto meste. Mm-hmm. No, takže bolo to také, že mne a nie sa osmeliť, že som naozaj nejaký čas vôbec nejazdila autom. A potom zrazu prišla táto myšlienka, keď som sa za to modlila, že Duch Boží mi povedal, vieš čo, ja budem vedľa teba. Ty sa vôbec nemusíš báť, lebo ja som sa stále bála, že čo keď príde taká situácia, ktorú nezvládnem. A Duch Boží mi presne do tejto mysle dal takú oporu a povedal mi, vieš čo, ja zvládnem všetko, mňa nič neprekvapí. Si tým istá? A zrazu ja som si uvedomila, Pane, o sebe naozaj pochybujem, ale o tebe nepochybujem vôbec. A začala som šoferovať s Duchom Svätým po bratislavských cestách. A doslova to bola taká moja úžasná opora a veľká pomoc a naozaj mi pomohol.
1: Uh-huh. To je úžasný príklad, úplne prakticky, ako to môžeme žiť v našich životoch. A mne napadol tiež taký príklad z môjho života, zase keď som slúžila na mládeži a mala som slovo a zrazu prišla nejaká otázka od nejakej dievčiny a ja som zrazu vedela odpoveď. A vedela som, Boh mi úplne pripomenul texty z Biblie. Potom mi dokonca pripomenul aj niečo, čo som počula od jedného kazateľa a uvedomila som si, že to nie je o mne, ako dobre som naučená, akože potrebujeme byť plný Božieho slova, aby Boh nám vedel pripomenúť Božie slovo, ale bola som z toho veľmi nadšená, lebo som vedela, že Duch Svätý vo mne mi to pripomenul. Pripomenul mi konkrétne texty, konkrétne príklady, aby tejto dievčine to mohlo byť zjavené. Z toho som tiež taká nadšená, že môžeme vo všetkom, čo robíme, sa spoliať na Boha. Či je to úplne prakticky šoferovanie, varenie, úplne hocičo, alebo napríklad aj služba jemu. Že nemusíme ísť z nášho výkonu alebo nejak z našej sily spoliehať sa na Ducha Svätého. To je to najlepšie, čo môžeme robiť aj v službe pre Pána Ježiša.

0: nevezme.
1: Takže hovoríme o Duchu Svätom, ktorý je duch tešiteľ a duch pomocník. A v slove, ktoré sme čítali na začiatku tejto relácie, sme prečítali text, kde apoštol Pavel hovoril, že Duch Boží nám dokonca pomáha modliť sa, že ani nevieme, ako by sme sa mali modliť, ale on nám pomáha a prihovára sa za nás. On vie, čo je myseľ Božia a vedie nás dokonca aj v modlitbách. A mňa toto slovo vždycky veľmi oslovuje, pretože som si uvedomila, že v tej našej duchovnej oblasti, aj keď žijeme vierou, tak veľmi potrebujeme toho radcu. Potrebujeme niekoho, kto nás bude viesť aj ako sa modliť, ako sa prihovárať. On doslova bojuje ten duchovný boj a my sa môžeme k nemu pridať vo svojich modlitbách. On je ten, ktorý chce byť prvý, ktorý nás chce viesť, nielen byť vedľa nás, ako som použila aj ten príklad pri šoferovaní, čo mne veľmi pomohlo, ale v tomto si uvedomujem, že Duch Boží mi vždycky povedal, nechaj ma ísť prvého, ja ťa povediem, ja ti ukážem, ako sa máš modliť za tieto situácie, ako sa máš modliť za svojho manžela, ako sa máš prihovárať za svoje deti. Ja viem, čo oni potrebujú, ja viem, čo oni prežívajú vo svojom srdci a keď mi dovolíš a necháš sa mnou viesť, tak zasiahneme spoločne ten cieľ. A toto je pre mňa veľmi silné. Učím sa to robiť a chcem nasledovať Ducha Svätého. Chcem, aby on bol ten prvý v mojom živote. Mm-hmm.
2: Uvedomujem si, ako to hovorí, že je veľmi dôležitý postoj nášho srdca. Že ak my ideme s postojom, že v tejto službe som vynikajúci a viem ako na to, alebo viem presne za čo sa idem modliť, tak vlastne...
1: Mám skúsenosť,
2: áno,
1: prepáč.
2: Mám skúsenosť, presne, áno. Že ako keby nedávame priestor Duchu Svätému, aby on sa tak oslávil aj skrze náš život, ale ten... Postoj nášho srdca, keď ideme v pokore alebo pristupujeme pred Boha s tým, že Duchu Svätý, ty mi pomôž, že ty daj milosť aj možno do tejto služby alebo do týchto modlitieb, že nech sa modlím to, čo je na tvojom srdci. Lebo ja verím, že Boh vie urobiť aj také veci, že nám povie, že modli sa teraz za túto krajinu, za týchto pastorov, že my netušíme, ako nás bude Boh viesť, ale potom to bude veľkým povzbudením pre náš život. Ja sama som to zažila, že som sa modlila a zrazu som vedela, že už to nie sú úplne moje myšlienky, ktoré sa modlím, ale že to zrazu tak prúdi skrze môj život a modlila som sa za určité veci a bolo to pre mňa obrovským povzbudením, že som vedela zrazu, že aj moje ústa boli použité Duchom Svätým, že Boh si môže použiť naše životy, naše ruky, naše nohy, ale aj naše ústa, aby sme mohli zjavovať Jeho alebo prihovárať sa za veci, ktoré On má na srdci. Ale ten postoj srdca je veľmi dôležitý. Ale to už je na každom jednom z nás. To si musíme vybaviť my s Bohom aj sa tak sami zamyslieť, že ako som na tom ja v mojom srdci, za akým postojom predstupujem.

0: dnešnom dobrom štarte sme sa rozprávali o tom, že máme ducha tešiteľa a pomocníka, radcu pre náš život, Ducha Svätého, a ja som z toho nadšená, že takto môžeme žiť každý jeden deň v každej situácii, ktorú prežívame. Či je to šoférovanie, alebo či sú to takéto praktické veci, ktoré nás cez deň čakajú, napríklad výchova detí, alebo život v manželstve. Na to všetko môžeme volať k Duchu Svätému, aby bol našim radcom a pomocníkom. A to je pre mňa úžasná vec, že nie je to napríklad, že je tešiteľom a pomocníkom v duchovnej službe, ktorú robíme, ale úplne prakticky na každý jeden deň. A v Rímanom 8, čo sme si aj čítali na začiatku, je napísané, že aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. A ja nás chcem povzbudiť každého jedného, aj keď možno si prechádzate nejakými ťažkosťami, cítite sa byť slabí, alebo že to nedávate, že je to vaša slabosť, tak môžeme volať na Ducha Svätého aj v túto chvíľu. Volať na ňo, aby on nás posilnil a aby bol tou našou silou.
1: A ja tiež myslím teraz na úplne všetky, ktorí sú niečím zlomení alebo zranení alebo sú smutní. Milí naši priatelia, Boh poslal ducha, ktorý je tešiteľ, ktorý prišiel preto, aby potešil tých, ktorí sú skrúšení vo svojom srdci, zlomení, zdrtení akýmkoľvek spôsobom. On prichádza tam, kde sú tie naše najväčšie možno priepasti, v ktorých sa cítime, a dokáže nás odtiaľ vytiahnuť. On je ten, ktorý je mocný, ktorý sa dokáže priblížiť k nám spôsobom, ktorý nikto iný nemá, pretože on nás pozná. On nás pozná znútra aj zvonku, aký sme, a dokáže nám pomôcť a poradiť. Naozaj je to o postoji nášho srdca. Môžeme sa zavrieť do našich ťažkostí. Môžeme sa cítiť odmietnutí. Môžeme sa cítiť opovrhnutí. Môžeme sa cítiť ako ľudia hanby. Ale ak sa rozhodneme pre toto, je to len naše vlastné rozhodnutie. Pretože Boh má pre nás úplne iný plán. On poslal tešiteľa, pomocníka a radcu. On poslal Ducha Svätého, ktorý dokáže premeniť veci. Presne tak, ako to bolo na začiatku sveta. On premenil to, čo bolo neladné a pusté, a začal prinášať život tam, kde nebol život. Toto bola naša túžba, povzbudiť vás do života s ním, pretože on má život v akýkoľvek sme situácii, či sme radosní a šťastní, ale takisto aj keď sme skrušení a smutní. On je Boh života. Nech vás on potešuje a nech zažijete jeho konkrétnu pomoc aj v týchto dňoch, ktoré sú pred vami.
0: Lúčime sa s vami a prajeme vám požehnaný a víťazný aj ten dnešný deň. Za mikrofónom bola Anička
1: a Lenka. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažovať. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utláčanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 28. verš. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Julius prechádzal na bicykli cez rušný most, keď sa stal svedkom životu nebezpečnej situácie. Muž stál na Rímse nad riekou, pripravený skočiť. Keďže Julius vedel, že polícia by nestihla včas doraziť, konal rýchlo. Spomína si, že zosadol z bicykla a roztvoril náruč so slovami: Nerob to, máme ťa radi. Potom schytil roztržitého muža ako pastier s ochraňujúcou palicou a s pomocou ďalšieho okolo idúceho ho dostal do bezpečia. Julius podľa hlásení nechcel muža pustiť, aj keď bol už v bezpečí. Keď pred 2000 rokmi život Ježiša, dobrého pastiera, bol už na pokraji, povedal, že zomrie, aby zachránil a nikdy nepustil tých, ktorí v neho veria. Zhrnul, ako požehná svoje ovečky. Budú ho osobne poznať, dostanú dar večného života, nikdy nezahynú a budú mať istotu jeho starostlivosti. Táto istota nezávisela na schopnostiach útlých a slabých oviec, ale na dostatočnosti pastiera, ktorý nedovolí, aby mu čo i len jednu z nich vytrhli z ruky. Ježiš nás vyslobodzuje zo zmetku a beznádeje. Môžeme sa cítiť v bezpečí a mať vo vzťahu s ním istotu. On nás miluje, stará sa o nás, hľadá i zachraňuje a prisľubuje, že nás nikdy neopustí. Pane Ježišu, Ty ma kvôli svojej milosti nikdy neopustíš, aj keď sa Ti vytrhnem z ruky pre svoj hriech.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

버리고

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utláčanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Úžitok a krása prírody a dnes sa v nej budeme rozprávať o ohni a o teple. Horí, ale nie tak, že by bolo treba volať požiarníkov. Horí v peci, v krbe, v krbových kachliach, horí v interiéri, ale na tom správnom mieste, bezpečnom. A človek si môže k ohňu prisadnúť alebo aj priľahnúť a sklené dvierka ho držia v bezpečí pred preskakujúcimi iskrami. Oheň mi pripomína obdobie, keď môj tati staval v pivnici krb. Komín bol už vbudovaný do steny domu a bolo treba vypočítať ostatné parametre, aby krb, ako sa vraví, mal ťah. Videla som, ako to tati robil podľa nejakej knihy pre domácich kutilov a tým teda tati bol. Náš dom postavil takmer sám a z jeho rozprávania viem, ako murárov poslal preč, lebo stavali krivé múry a poradil si s hrstkou kamarátov sám. A takisto to bolo aj s natiahnutím elektriky. A vo vyššom veku, keď naši menili na dome okná, tati ukázal tzv. Majstrom napriek diagnóze Parkinsonovho syndrómu, ako sa zužujú priestory na nové menšie okná. S hanbou prijali návod starého majstra a urobili to tak, ako ich to tati naučil. Ale naspäť k ohňu. Vždy som sa tešila, keď tati zakúril do krbu. Podlaha v pivnici bola studená, ale nie natoľko, aby nás odradila od zábavy s ohňom. Potom sme sedeli, niečo jedli, mamina robila hore hranolky a nosili sme si ich do tzv. Krbovej miestnosti a zízajúc do ohňa sme ich pojedali. Alebo sme tam čistili orechy. Môžem prikladať do krbu či do pece a pozerať do ohňa celé hodiny. Väčšinou to robím pri otvorených dvierkach. Chcem byť pri ohni čo najbližšie. Jeho sálavé teplo prechádza mojim telom a ohrieva nielen telo, ale aj dušu. Občas zasičí, inokedy zapraská hlasno a niekedy odovzdá zvuk viacerých jemných puknutí, ktoré pripomínajú prehrabávanie sa v drobných korálkach. Oheň si celý čas svojho horenia akoby pomrmláva, hudie si. Akoby jazyky plameňa mali svoju reč. Farby pahreby sú nádherné, oranžová. V oranžovej pahrebe sa niektoré kúsočky zalesknú do zlatožlta. Žlto-oranžová, modrofialová. Modrofialové jazyky olizujú poleno dreva a ono vydáva príjemné, sálavé teplo. Páči sa mi, keď polienko mení svoju svetlo-béžovú farbu na strieborno-sivú a po jeho okrajoch sa ťahá oranžovo-zlatá línia, akoby namaľovaná štetcom a svetielkujúca. Kús dreva je strávený ohňom. Postupne. Vtedy má najväčšiu výhrevnú silu, keď sa stráca v ohni. Zostane popol. A ani ten nie je veru na zahodenie. Niekedy áno, na zladovateľí chodník napríklad. No to nie je vyhodenie, ale jedno z jeho využití. Atmosféra útulnosti a pocit príjemného spočinutia sa mi umocňuje, keď vonku prší alebo sneží a ja môžem pozerať do pahreby, cítiť sladké teplo. Až si musím odsadnúť, lebo už sa začínam podobať tomu polienku. Aby mi nefrkla iskra na nohavice, mám zvlášť rada, keď sneží a ja môžem byť pri ohni. Oheň z horenia dreva je hádam najstarší spôsob, ako získať teplo a môcť si aj niečo uvariť. Všimli ste si, že keď máte sedieť v miestnosti, v ktorej je chladno, vplýva to na vašu náladu, na vašu psychiku? Neodchádzajte, práve o tomto sa budeme rozprávať po chvíli hudby. And it's

0: Pozitívne účinky tepla na psychiku a fyziológiu človeka potvrdzuje rastúce množstvo psychologických, medicínskych a neurovedeckých výskumov. Teplo aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý je zodpovedný za procesy odpočinku, regenerácie, za spomalenie telesných funkcií a za celkovú obnovu organizmu. Štúdie publikované vo vedeckých časopisoch ukazujú, že zvýšenie teploty prostredia v miernom, komfortnom rozsahu vedie k zníženiu hladín hormónu kortizolu, čo je hlavný hormón stresovej reakcie. Teplo zároveň podporuje produkciu serotonínu a oxytocínu, látok spojených s pocitom pohody, sociálnej blízkosti a emocionálnej rovnováhy. Teplo prirodzene rozširuje periférne cievy, čím sa zlepšuje prietok krvi, uvoľňujú sa svaly a znižuje sa napätie, ktoré býva s prevádzajúcim znakom úzkosti alebo dlhodobého stresu. Štúdie ukazujú, že teplé prostredie prehlbuje subjektívny pocit bezpečia, neformálne podporuje sociálne väzby a tlmí pocity osamelosti. Je to aj dôvod, prečo fyzické teplo, napríklad teplý kúpeľ, teplá prikryvka alebo teplý vzduch, môžu vytvárať pocit starostlivosti a upokojenia. Výskumy environmentálnej psychológie navyše dokazujú, že teplé podnety aktivujú oblasti mozgu, ktoré sú spojené s emocionálnym komfortom, medzi nimi inzulu a orbitofrontálnu kôru. Teplo tak pôsobí ako prirodzený stabilizátor nálady. Podporuje kvalitnejší spánok, znižuje frekvenciu rušivých myšlienok, uľahčuje regeneráciu po fyzickej či psychickej záťaži a napomáha celkovej emocionálnej stabilite. V každodennom živote sa pozitívne účinky tepla prejavujú zvýšeným pocitom spokojnosti, nižšou podráždenosťou a lepším prežívaním bežných činností. Teplo pôsobí nielen na telo, ale vo výraznej miere ovplyvňuje aj kvalitu emočného prežívania, reguláciu stresu a celkovú psychickú pohodu. O chvíľočku pokračujeme.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

sa vráťme naspäť k začiatku, keď som rozprávala o krbe, o ohni. Teplo z klasického krbu má špecifické psychologické účinky, ktoré sa odlišujú od tepla generovaného konvenčnými modernými vykurovacími systémami. Ide najmä o radiačné sálavé teplo a vizuálny efekt živého ohňa. Tieto podnety podporujú pocity spojené s bezpečím, sociálnou súdržnosťou a upokojením. Mnohé štúdie z vedeckých časopisov naznačujú, že sledovanie plameňov znižuje aktivitu sympatického nervového systému, spomaľuje srdcovú frekvenciu a navodzuje stav tichého, uvoľneného sústredenia. V psychickej pohode výrazne prispieva aj kvalita fyzikálneho tepla. Pri tradičných krboch zohráva dôležitú úlohu materiál, z ktorého je ohnisko aj akumulačná časť vyrobená. Napríklad šamotová tehla je žiarovzdorná keramická tehla, ktorá je vyrábaná z ílov s vysokým obsahom oxidu hlinitého. Tieto íly sa melú, tvarujú a vypaľujú pri teplotách od 800 do 1500 stupňov Celzia, čo materiálu dodáva mimoriadnu tepelnú odolnosť. Šamot dokáže príjmať intenzívne teplo a následne ho rovnomerne a pomaly uvoľňovať do priestoru, čím vytvára stabilný a veľmi príjemný pocit tepelného komfortu. Ďalším takým mimoriadne hodnotným materiálom, ktorý nám príroda poskytuje, je mastenec. Je to prírodný kameň s vysokou hustotou a výnimočnou tepelnou kapacitou. Dokáže absorbovať veľké množstvo tepla už počas pomerne krátkeho horenia a následne ho niekoľko hodín dokáže rovnomerne sálať. Tento pomalý, kontinuálny radiačný ohrev pôsobí harmonicky na telo i na dušu, znižuje napätie, podporuje relaxáciu a vytvára stabilnú tepelnú mikroklímu v interiéri. Teplo z krbu tak predstavuje spojenie technického výkonu a psychologického účinku. Vďaka kombinácii živého ohňa, prirodzeného sálavého tepla a akumulačných vlastností šamotu či mastenca vytvára unikátne prostredie, ktoré z pohľadu neurovedy podporuje emocionálnu rovnováhu a celkovú psychickú pohodu. Príjemné posedenie pri ohni, pri krbe a aj pri tom rodinnom krbe. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utláčanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 20. kapitola.
2: Druhá reč Cofara.
3: Na to Cofar známy odpovedal takto. Preto sa moje myšlienky ozývajú a preto sa ponáhľam, lebo počúvam karhanie, ktoré ma potupuje, pretože mi odpovedá vietor bez rozumu. Vari, oddávna nevieš, odvtedy, čo je človek na zemi, že jasot bezbožníkov je len krátky a že radosť podliaka trvá len okamih? Aj keď jeho povýšenstvo vystúpi až do nebies a jeho hlava dosiahne oblaky, navždy sa pominie ako jeho vlastný výkal. Tí, čo to uvidia, povedia, kdeže je. Odletí ako sen a viac ho nenájdu, zaženú ako nočnú moru. Oko, ktoré ho pozorovala, už ho neuvidí, ani jeho miesta neuzrie. Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlastnými rukami odovzdá svoj majetok. Jeho kosti boli plné mladíckej sily, ale aj tá si s ním ľahne do prachu. Hoci mu je zlo sladké v ústach, predsa si ho skrýva pod jazykom. Je k nemu zhovievavý a neopúšťa ho, ponecháva si ho v ústach, aby ho vychutnal. Jedlo sa mu zmení v črevách a stane sa v jeho útrobách jedom kobry. Bohatstvo zhltol, ale vydávi ho. Boh mu ho z brucha vypudí. Bude pridájaný jedom kobry, zabije ho jazyk zmie. Nech sa nekochá v bystrinách vôd, ani v potokoch medu a smotany. Vráti, čo získal, a neprehltne to. Má obrovský zisk, ale sa z neho neteší, lebo rozdrvil chudobných, opustil ich a ulúpil dom, hoci ho nestaval. Keďže sa s ničím neuspokojil, nezachráni ho to, po čom túžil. Jeho žravosti nikto neunikol, preto jeho blahobyt nebude trvalý. V období nadbytku bude v tiesni, dopadne na neho moc utrpenia. Nech si len brucho plní, Boh mu doň pošle páľavu svojho hnevu a zaplaví ho ňou vo chvíli, keď si bude zajedať. Keď bude utekať pred železnou zbraňou, prebodne ho šíp z bronzu. Tasí zbraň, ale šíp mu prenikol cez chrbát a žlčníkom mu preniká ligotavá čepeľ, je mu beda. Úplná temnota je prichystaná pre jeho poklady. Strávi ho oheň, ktorý nikto nerozdúchal. Zle dopadne ten, kto prežije v jeho stane. Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa postaví proti nemu. Plody práce jeho domu zavlečú do cudziny, rozlejú sa v deň Božieho hnevu. Takýto údel určil Boh bezbožníkovi. Takéto dedičstvo dostane od Boha za svoje reči.

Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočnosť.

Nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo odčiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utlačanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol proeurópskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od majového pádu proeurópskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho. 1. Mojžišova 4.8. Mohlo by sa tu takmer hovoriť o prvej náboženskej vojne ľudstva. Otázky viery odvtedy vždy rozdeľovali mysle ľudí a mnohí chcú dnes náboženské vojny dejín brať ako zámienku, aby ľudia odmietali všetko, čo má niečo dočinenia s vierou. Ale príčinou násilia, dokonca prelievania krvi, nie je nikdy viera, ale človek, ktorý chce mať svoju pravdu. Skutočná viera počíta s Bohom, ale kto uchopí meč, počíta s vlastnou silou a to vždy končí zle. Takto bolo tiež u Kaina a Ábela. Viera, ako nás učí Biblia, vychádza z toho, že človek potrebuje spasiteľa. Ale Kain spasiteľa nechcel. Chcel si Boha nakloniť svojim vlastným činom. Priniesol mu obeť zo zeme, ktorú získal na pôde ťažkou robotou. Naproti tomu jeho brat Ábel pochopil, že hriešní ľudia, a to boli obaja, môžu byť zmierení s Bohom iba cez zástupnú obeť niekoho nevinného. Preto si vybral ako obeť zviera zo svojho stáda. Ako na to prišiel? Biblia o tom hovorí, že cez vieru, Židom 11.4. Určite počul od svojich rodičov, ako ich Boh po prvom zhrešení obliekol kožami zvierat. Pravda, to isté vedel aj Kain, ale on si vybral inú cestu, svoju, bez viery. Kain videl, že Boh jeho dar neprijal a svoj hnev už nemohol ďalej dusiť. Aj teraz je veľa ľudí namrzených, keď počujú, že svojimi prostriedkami nemôžu uspokojiť Boha, ale potrebujú Ježiša Krista, baránka Božieho. Ale žiadnej inej cesty nie.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: Toto je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol pro európskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od majového pádu pro európskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Prísloví, 9. kapitola, 9. verš. Poraď múdremu a bude ešte múdrejší. Katarína musela zanechať štúdium na strednej škole a zamestnať sa, aby uživila seba a malú dcérku. O 15 rokov neskôr bola pracujúcou matkou troch detí. Stále však snívala o tom, že si dokončí školu a nájde si lepšiu prácu. Bolo pre ňu dosť ponižujúce vrátiť sa po takom dlhom čase do školy, ale prejavila veľkú pokoru a húževnatosť. Zmenilo mi to môj život, hovorí. Učitelia boli skvelí, neustále ma povzbudzovali. Byť ochotný stále sa učiť môže byť niekedy veľmi ťažké. Biblia hovorí o učenlivom srdci, ktoré je otvorené Božej múdrosti. Príslovia poeticky vykresľujú pani múdrosť a pani hlúposť ako dve ženy volajúce na okolo idúcich. Tí, ktorí načúvajú múdrosti, sú ochotní prijať karhanie, rozširujú si poznanie a sú stále múdrejší. Majú vo zvyku chodiť po ceste rozumnosti a sadajú si za stôl múdrosti, kde sa učia. Sú poslušní a preto žijú plnohodnotným životom. Naproti tomu tí, ktorí počúvajú pani hlúposť, nenávidia, keď ich niekto napráva a kritizuje, urážajú každého, kto sa ich snaží poučiť. Pokora vychádza z bázne pred Bohom. Keď uznávame, že On je najsvetejší a my nie, nie je ľahké zostať formovaný, ale okrem iného nám to dáva možnosť úprimne si priznať, že všetko nevieme a potrebujeme pomoc. Múdrosť na nás volá. Ako zareaguješ?

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol pro európskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od majového pádu pro európskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Kristinka a vy počúvate reláciu Žiť vierou. Práve v týchto chvíľach začíname, takže sa môžete pohodlne usadiť, pretože si budeme čítať aj z jednej knižky. A v poslednom čase alebo v posledných našich vydaniach Žiť vierou si čítame z knihy, ktorá sa volá Radostná podriadenosť. A je to teda taký životopis misionárky Elizabeth Elliotovej. No a práve z tejto knihy potom vyberáme rôzne témy, na ktoré si voláme rôznych hostí. Dnes konkrétne sa môžete tešiť rovno na dvoch hostí, ktorí nám budú rozprávať o tom, prečo je dôležité chváliť stvoriteľa a nie stvorenie. I keď všetko, čo Pán Boh stvoril, je naozaj úžasné, ale nechceme sa kláňať stvoreniu, ale naozaj tomu, kto to všetko vymyslel, kto to všetko stvoril, kto stvoril aj nás, čiže náš Pán Boh. A milí poslucháči, možno aj vy teraz, keď počúvate Rádio 7, sa môžete tak na chvíľočku zastaviť a začať tak iba žasnúť nad tým, aký je Boh dobrý, ako dobré a dokonale stvoril vás, vašich priateľov, všetko, čo vidíte okolo seba, prírodu. Možno aj teraz máte nejaký pekný výhľad, že môžete tak jasne chváliť Pána Boha, že úplne to jasne vidíte pred očami, aký je naozaj veľký. A ja som minule aj tak rozmýšľala nad tým, že vlastne my ako ľudia stále chceme nejaké dôkazy o Božej existencii, ale veď stačí sa pozrieť okolo seba a je úplne jasné, že to všetko nemohlo vzniknúť náhodou. A potvrdzuje to aj Žalm 19, 2. verš, kde je napísané toto. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Milí poslucháči, poďme si teraz prečítať z knihy, ktorú som spomínala a potom na túto tému stvoriteľa takým žasnutím nad tým, čo vytvoril, tak o tom sa budeme rozprávať opäť po piesni s našimi hostiami. Čítam teda ešte raz z knihy Radostná podriadenosť. Každý deň na chalupe bol dobrodružstvom. Zatiaľ, čo ich mama ostávala väčšinu času doma s Jeannie a novým bábetkom, otec zobral ostatné deti von do hôr na túru. Bol skvelým pozorovateľom prírody, ktorý často stál hodinu aj dlhšie úplne potichu s rukami za chrbtom. Betty zbožňovala, keď ho počula napodobňovať zvuky vtákov a smiala sa, keď mu vtáky odpovedali, ako keby bol jedným z nich. Občas šliapali kilometre až na vrchol niektorého z kopcov, kde bola Betty odmenená dých vyrážajúcim výhľadom na okolitú krajinu. Žiadna z prechádzok nebola úplná bez rozhovorov o Biblii a o tom, ako Boh stvoril tak nádherný svet na pôžitok im všetkým. Teta N, mladšia sestra otca, ju často brala na dlhé prechádzky. Ísť s tetou N bol odlišný druh dobrodružstva. Taký, ktorý mala Betty obzvlášť rada. Túlali sa spolu údoliami, zastavovali sa, aby nazbierali lúčne kvety, ktoré potom doniesli späť na chalupu, aby ich vylisovali do malého herbára. Čoskoro mala Betty peknú zbierku, ktorá obsahovala kvety ako houstonia modrá, divé orchidei, chlpánik oranžový, zlatobyl a pištek obyčajný. Niekedy po večeroch vybrala svoj herbár a opatrne skúmala jednotlivé kvety. Rovnako ako teta N zavesila na verandu veľkú bielu plachtu a za ňu umiestnila lampáš. Svetlo priťahovalo mole, ktoré vlietavali do plachty. Betty a teta N horlivo chytali mole, aby ich mohli pozorovať ďalší deň. Celá rodina Howardová milovala prírodu, alebo tak sa Betty aspoň zdalo. Teta N povedala Betty, že jej praprastará teta Annie Trumbull Slosonová bola spisovateľkou a veľmi dobre známou etnomologičkou.

0: Počúvate reláciu Žiť vierou, no a k životu viery neoddeliteľne patria aj také tie momenty, kedy možno akurát nič neriešime, čo sa týka nášho života, ale len sa tak zastavíme a máme priestor žasnúť. Či už nad prírodou, alebo nad ľuďmi, alebo jednoducho všetkým, čo Pán Boh stvoril, všetkým, čo nám dáva. Niektorí tieto momenty dokonca vyhľadávajú, napríklad na nejakých turistikách, iných zase radi zaznamenávajú aj pre iných. A milí poslucháči, na diaľku sme urobili rozhovory s dvoma našimi dnešnými hostiami. Prvý bude Samuel Folta, ktorý nám viac povie o takej svojej vášni alebo hobby, o turistike, a myslím si, že teda minimálne v mojom okolí je to jeden z takých ľudí, ktorý veľmi rád a s takou peknou vášňou bude hovoriť o tom, ako obdivuje to, čo Pán Boh stvoril, ako obdivuje jeho samotného. No a v druhej časti dnešnej relácie sa budeme rozprávať s fotografom Adamom Rajčanom, tak vám prajem príjemné počúvanie. No a poďme teda rovno na to, náš prvý host Samuel Folta, pochádzajúci z Bardejova, nám práve na túto tému chvála stvoriteľa povie v týchto chvíľach viac. V Božom slove nachádzame Žalm 19 a tam sa píše, že nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Božie slovo nám teda hovorí o rozdiele medzi stvoriteľom a stvorením. Nie je jedno, či sa klaniame a vzdávame úctu stvoreniu alebo stvoriteľovi? Ako to vidíš ty?
1: Myslím si, že to jedno nie je. Ja osobne sa vždy na veci snažím pozerať čo najjednoduchšie. Takže keď si napríklad vezmeme príbeh z prvej knihy Mojžišovej o stvorení sveta, tak tam je jasne napísané, že Boh stvoril svet a všetko, čo je v ňom. A potom sa na to môžem pozrieť vlastne dvoma spôsobmi. Čiže keď si vezmem podstatu viery, tak viera je o tom, že či verím alebo neverím. A ak tomu verím, teda verím tomu príbehu z prvej knihy Mojžišovej, tak to beriem ako fakt. Že teda bol na začiatku stvoriteľ, teda Pán Boh, ktorý stvoril svet a všetko stvorenstvo. Takže keď obdivujem stvorenie, tak nutne to pre mňa znamená, že musím vzdávať úctu a zasluhy tomu stvoriteľovi. Lebo keď sa napríklad pozrieme na nejaké umelecké diela, tak vždycky máme dielo a spája sa s nejakým autorom. Čiže keď napríklad sa hovorí o soche Davida, tak nikdy sa nehovorí o soche Davida a o tom, že aká je úžasná, bez toho, aby sa nehovorilo o tom, kto ju vytvoril. Teda vždycky je nejakým spôsobom dielo len vec, ktorá poukazuje na toho autora a na jeho genialitu. Takže si myslím, že proste ak vidíme stvorenie, tak musíme nutne proste vnímať, že to stvoril nejaký stvoriteľ a že všetko to vyjadruje nejakým spôsobom jeho majestát, jeho proste krásu a vznešenosť a tak ďalej.
0: Ďakujeme. A čo v tebe konkrétne vzbudilo túžbu chodiť na hory alebo teda sledovať okolitú prírodu?
1: By som povedal, že to je celkom náročná otázka, ale myslím, že celá moja láska k prírode pramení niekde ešte v detstve. Jedným dôvodom bolo asi to, že sme istý čas bývali na dedine u starých rodičov, kde som bol vlastne v neustálom kontakte s prírodou. Vždycky, každý deň, celé prázdniny, vlastne celý život, vždycky som bol vonku v tej prírode. Druhým takým asi podstatnejším dôvodom si myslím, že bolo to, že moji starí rodičia boli úprimne a hlboko veriaci ľudia v Pána Boha. Keďže to boli ľudia, ktorí mali, keď to porovnám s dnešnou dobou, extrémne náročný život, no aj tak stále vedeli proste, kto je stvoriteľ, stále si uvedomovali, kto dáva v tej prírode úrodu, kto jej vládne, kto vládne tomu celému stvorenstvu a toto som proste vnímal počas toho života aj s nimi. Takže myslím, že to bolo asi také obdobie, kedy sa pre mňa tá príroda aj po vzore toho, že som videl na nich, ako ju vnímajú, stala nejakým spôsobom obrazom Božieho majestátu na zemi pre mňa. A teda vlastne tá možnosť chodiť na hory je pre mňa dnes už len nejaký spôsob, ako môžem v dnešnej dobe, keď žijem v meste, dajme tomu, zažívať Boha a krásu jeho stvorenstva a ten jeho majestát. Keď si vezmeme, ako ľudia žili niekedy, tak vlastne žili v prírode. Nejakým spôsobom to bol priestor, kde hľadali svoju obživu, čo vlastne bola to ich práca vyslovene, pracovať na poli, pracovať so zvieratami. A my dnes v tej prírode nežijeme. A teda, keď to pomenujeme, že tá túžba chodiť na hory, tak pre mňa osobne je to nejaký ten spôsob, ako môžem tú prírodu zažívať, ale musím to vyhľadávať v dnešnej dobe už cieľene, keďže v tej prírode už nežijem tak úplne.
0: Už si teda spomenul, že aj cieľene chodievaš na turistiky a že cieľene vyhľadávaš práve ten pobyt v prírode. Verím tomu, že aj ty máš nejaké príhody alebo dobrodružstva, ktoré si zažil na turistike, možno aj so svojimi kamošmi. Vedel by si sa o niečom takom teraz s nami pozdieľať?
1: No, neviem, či mám jednu najobľúbenejšiu story, ale jedna zo zaujímavých turistík, ktoré som zažil, bol prechod hrebeňovky Vysokých Taur v Alpách, ktorú sme vlastne išli so spolužiakom počas vysokej školy. Bolo to pomerne dobrodružné, keďže sme mierne podcenili niektoré veci v príprave. Počas tejto turistiky sme vlastne zažili viacero takých zaujímavých situácií, ale ešte by som spomenul fakt, že sme tam boli v júni, čo je vlastne pre nich v Alpách ešte mimo turistickú sezónu a vtedy sa tam nezvykne chodiť kvôli tomu, že počasie býva ešte nestabilné. Takže sme sa na vlastnej koži vlastne presvedčili hneď druhý deň, keď nám začalo pred obedom pršať a keďže tá naša výbava nebola úplne adekvátna tej premenlivosti počasie, s ktorou sme nepočítali, tak posledné asi nejaké 4 hodiny toho dňa sme kráčali bez pauzy, lebo sme úplne zmokli, mal som premočené nohavice, mal som premočené topánky totálne a bola mi strašná zima a vtedy som mal obavy, že keď vlastne zastavíme, tak neviem, či sa ešte budem vedieť ďalej pohnúť, lebo som sa bál, že tie svaly boli studené, takže to už asi nerozchodím. Ale tak vďaka Bohu sme to potom zvládli, došli sme to nejak a na chate sme sa dali dokopy. Potom sme sa osprchovali, vysušili sme všetky veci, takže to už bolo fajn. Takže sa nám zase potvrdilo to staré známe príslovie, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista.
0: Tak ďakujeme za tento príbeh, ja by som na tvojom mieste asi už zamrzla, takže som rada, že si to prežil. Samo, čo prežívaš s Pánom Bohom, keď si na takýchto výletoch?
1: Tak povedal by som, že práve na miestach, kde môžem vidieť ten jeho majestát, ty vždy uvedomím to, aký je Boh veľký, aký sme my ľudia malí. A práve to, že on je to najpodstatnejšie, že on je vlastne zmyslom toho nášho bytia a existencie celého sveta. Osobne sú práve takéto chvíle, keď môžem vidieť vysoké štíty, keď môžem byť na tých štítoch a vidieť tie krásne výhľady doliny a celý ten svet, ktorý on stvoril. Keď môžem vidieť jazera, keď môžem vidieť prírodu a život v nej, keď môžem vidieť krásu farieb a počúvať viary vtáky, ktoré spievajú. Tak práve to sú chvíle, kedy si vždy vravím, že Boh musí existovať, lebo neverím tomu, že niečo tak dobre fungujúce, nádherné a majestátne mohlo vzniknúť nejakou náhodou. Takže to je jedna z vecí, ktorú zažívam. A ďalším je pokoj, ktorý nachádzam v prírode. A veľmi rád sa v prírode modlím, lebo mám pocit, že ten pokoj je trošku iný, ako ktorý človek zažíva, keď sa modlí doma napríklad. Takže tak ako niekto, ako sa píše v Biblii, že máme sa zavrieť do svojej komórky, tak niekto alebo niekedy sa človek zavrie do svojej komórky a ja niekedy tú pomyselnú komórku rád vymením za nočné ticho niekde na lúke pod hviezdnym nebom a je to pre mňa vlastne čas, kedy sa môžem rozprávať s Pánom Bohom, kedy sa môžem modliť. Veľmi si to vážim, je to pre mňa naozaj vzácny čas.
0: No myslím si, že nie som jediná momentálne, ktorá aj vďaka tvojmu rozprávaniu by hneď chcela ísť do tej prírody, i keď ja nie som úplne že človek na turistiky a väčšinou som na to trošku lenivá, ale práve s tým súvisí aj moja posledná otázka, ako by si povzbudil takých ľudí, ako som teda napríklad aj ja, aby sme si vyhradili viac času a chodili častejšie do prírody a prípadne aj mali tú komórku v prírode.
1: Tak myslím, že môže byť veľa dôvodov, prečo chodiť do prírody častejšie a viac, ale určite sa veľmi ľahko nájdú aj dôvody, prečo tam nechodiť, možno vôbec. Prvým dôvodom, ktorý mi napadol, by mohol byť čiste pragmatický dôvod, že v prírode je trošku kvalitnejší vzduch, že si tam vieš oddychnúť a že keď sa tam chceš dostať, musíš vykonať nejaký pohyb a pohyb vždycky bude zdravý pre každé ľudské telo. Ako ďalší dôvod, prečo chodiť do prírody viac, by som určite povedal to, že dneska žijeme extrémne rýchlu, uponáhľanú dobu a v prírode vieš nájsť pokoj. Vieš si vypnúť mobil a vieš mať čas, pri ktorom ťa nikto nebude vyrušovať. Vieš mať čas s Pánom Bohom, pri ktorom ťa nikto nebude vyrušovať, alebo len čas sama so sebou, pri ktorom ťa nikto nebude vyrušovať. Takže toto je určite pre mňa osobne napríklad je to veľmi dôležitý čas. A veľmi rád využívam ten pokoj, ktorý v prírode viem nájsť. Ďalším dôvodom, ktorý mi napadol v súvislosti s tým, ako ja vnímam tú prírodu, že je to vlastne nejaké stvorenie, ktoré vytvoril stvoriteľ, tak ako som spomínal, že tie diela umelecké poukazujú vlastne nejakým spôsobom na toho autora a môžu o ňom niečo vypovedať, tak si myslím, že čas v prírode, čas vonku môže byť časom, kde vieme vidieť, vieme možno vnímať to, ako niektoré veci pán Boh zamýšľal, to, ako možno mal nejaký poriadok vo svete fungovať, lebo v tej prírode nejaký poriadok je. A my ľudia síce máme poriadok, ale stále je to ľudský poriadok a vieme, že sme všetci hriešní, takže si myslím, že tá príroda nám môže možno trošku viac poodhaliť a povedať niečo o Pánu Bohu. Myslím si, že je vlastne mnoho dôvodov, prečo tam ísť a to skúsiť, ale fakt je ten, že každý sme trošku iný a to, že mne čas v prírode dáva nejakým spôsobom zmysel a sa tam viem stretnúť s Pánom Bohom, chodím sa tam modliť, je jedna vec, ale druhá vec je to, že každý sme stvorení trošku inač a nemusíme to vnímať všetci rovnako, čiže môžeš to vyskúšať a môže sa ti to zapáčiť a niekomu to vôbec nemusí sedieť, ale to je úplne vlastne v poriadku, lebo sme každý boli stvorení nejakým spôsobom inak a trošičku inak vnímame aj svet, aj Pána Boha. Ale myslím si, že pokiaľ chodíš do prírody málo, tak by to mohlo stať za to vyskúšať. Mohlo by stať za to vyskúšať ten čas, skúsiť zažiť ten pokoj, kľudne niekde v noci za mestom, vyjsť na luku, pozerať na hviezdy a uvidíš. Možno, že tam zažiješ niečo nové.
0: Tak aj v mene poslucháčov ďakujem za takéto povzbudenie a ďakujem, že si na nás našiel čas.
1: Ďakujem teda, že som mohol mať možnosť sa s tebou porozprávať a pozdieľať sa trošku o tom, ako vnímam prírodu a ako príroda je miesto, kde môžem zažívať ja osobne Pána Boha. Takže ďakujem.
0: Milí poslucháči, my budeme pokračovať v téme Chvála Stvoriteľa aj po piesni s našim ďalším hosťom.

0: prvej časti dnešnej relácie nám náš host prezradil viac o chvále Pána Boha za jeho stvorenie, konkrétne teda za prírodu, za všetko, čo vidíme okolo seba. No v Biblii nachádzame aj pasáže, ktoré jasne hovoria o ľuďoch, ktorí sú tiež stvorení Pánom Bohom, a to dokonca na jeho obraz. Na rozhovor do Rádia 7 sme si preto zavolali aj fotografa Adama Rajčana. Tento rozhovor sme robili na diaľku, ale verím, že to bude dobre počúvanie aj pre vás, milí poslucháči. Adam, vieš sa nám najskôr tak trošku viac predstaviť, kto si, odkiaľ si, čomu sa venuješ okrem fotografie?
1: Ahojte všetci, volám sa Adam, mám 25 rokov, pochádzam do Žiliny a už takmer rok som ženatý. A je to skvelé, tak odporúčam. A fotografii sa venujem najmä ako hobby, aj keď tým, že sa špecializujem najmä na svadby a eventy, tak je to z časti možno aj part-time job. Ale ja som vyštudovaný strojár, momentálne pracujem ako vývojový inžinier a vlastne pracujem na vývoji elektrických motorov pre hybridné autá. Tak tomu sa venujem tak najviac, tým, že to je moja práca. Ale okrem toho mám veľmi rád šport, najmä futbal a lyžovanie v zime, a tiež veľmi rád trávim čas v spoločenstve medzi priateľmi a celkovo v službe Pánu Bohu a potom s mojou manželkou. A najviac mi sedí služba, kedy môžem vymýšľať a organizovať rôzne akcie pre ľudí, aby mohli byť spolu, zažívať kultúru Božieho kráľovstva a zažívať alebo spoznávať Božiu lásku cez spoločenstvo, chvály a tak celkovo byť spolu.
0: Predtým, než sme sa dohadovali na tomto rozhovore, tak Adam mi prezradil, že teda radšej asi fotografuje nie prírodu, ale práve ľudí, čiže sa presúvame k takémuto stvoreniu Pánom Bohom. Adam, prečo je to tak?
1: Ja som proste extrovert a som rád medzi ľuďmi a rád im slúžim. A teší ma, keď môžem tešiť druhých, a fotenie je na to dobrá príležitosť. A ľudia niekedy hovoria, že sa neradi fotia, ale verím, že potom sa o to viac tešia, keď sa nájdu na kvalitných fotkách, kde vyzerajú dobre. A povedzme si úprimne, určite nie som sám, kto sa po akcii, kde sa fotilo, vrhne na fotky a dúfa, že sa na nejakých nájde. A preto najradšej ja fotím ľudí, lebo ma teší, keď môžem robiť radosť druhým. A možno aj preto najradšej fotím svadby alebo stužkové a celkovo hromadné akcie, kde môžem byť medzi ľuďmi a tým pádom veľa ľuďom môžem urobiť radosť. Toto práve najsilnejšie vnímam na svadbách, pretože tam mám príležitosť ľuďom okrem radosti z fotiek prinášať aj radosť z toho dňa a pomáhať im užiť si proste ten najdôležitejší deň v ich živote, alebo teda jeden z nich. A na svadbe je pre mňa okrem samotných fotiek veľmi dôležité aj to, ako sa ľudia cítia počas toho svadobného dňa, a je to pre mňa príležitosť, kedy sa dokážem úplne odovzdať do služby, pomáhať im aj prakticky, pozbudiť ich, ak majú stres, alebo poradiť tým, že mám skúsenosť už s viacerými svadbami, a celkovo môžem pomôcť urobiť tým ľuďom ten deň proste dobrý. A to je to, čo ma na tom teší. Popravde, keď tak nad tým rozmýšľam, robiť radosť druhým ma baví asi viac ako fotenie samotné. A baví ma aj fotiť, samozrejme, ale možno práve preto, že môžem tým robiť radosť druhým. A keď nad tým rozmýšľam, tak keď by som fotil len prírodu alebo nejaké abstraktné fotky, a bolo by to také fotenie pre mňa, nebolo by to úplne pre druhých, tak by ma to asi až tak nenapĺňalo, ako keď to môže byť fotka, ktorá potom niekoho poteší. Takže asi hlavne preto fotím najmä ľudí a nie až tak prírodu. A ja možno celkovo nie som až tak primárne umelecký typ, akože ma fotenie baví, pretože to je tá služba. A samozrejme ma baví aj tá umelecká časť toho, ale tým, že som skôr technický typ, tak toto som sa naučil. A to je niečo, ako môžem urobiť druhým radosť tým, že im odozdám peknú fotku, ktorá sa im bude páčiť, ktorá im pomôže si spomenúť na ten pocit, ktorý mali počas toho fotenia alebo počas tej udalosti a tak. A toto je to, čo mňa teší na fotografii. A hovorí sa, že fotografia je bránou k momentom, ktoré už by inak boli dávno preč, a teda tým pádom môžem pomôcť ľuďom možno tie dobré momenty, ktoré zažili pri tom fotení, alebo teda pri tej udalosti, ktorú som fotil, zažiť svojím spôsobom znovu tú radosť z toho. Takže je to pre mňa spôsob, akým môžem slúžiť ľuďom, prinášať im radosť daný deň alebo aj potom neskôr, a preto ma to tak baví.
0: Ty si teda spomínal, že si taký technický typ, a ja mám pocit, že väčšina fotografov chytí ten foťak do ruky kvôli tomu, že sú umelci a že chcú niečo tak umelecky zachytiť. A ty si teda spomínal, že to berieš hlavne ako službu ľuďom, že si aj technickejší typ, ale musím povedať, že tvoje fotky sú naozaj krásne. Ako si sa teda ty k tomuto foteniu dostal? Ako ťa Pán Boh povolal do takejto služby?
1: K foteniu som sa dostal tak nejak prirodzene. Niekedy ku koncu strednej školy sa mi stalo, že som mal našetrené nejaké peniažky a ešte som trošku pošetril a kúpil som si nejaký foťak. Tak ma to začalo baviť a fotil som vždy a všade, a naozaj ma to veľmi chytilo. Pozeral som v strašne veľa videí na YouTube, videl som asi každé, až kým sa nezačali opakovať. A proste som veľa fotil. A časom sa stalo prirodzeným, že proste Adam a foťák a tak keď sa na mládeži čokoľvek dialo, tak ja som bol ten, čo fotil a teda som aj ja mal príležitosť veľa fotiť, aj som tým mohol slúžiť ľuďom. No a tým, že som fotil veľa a stále, tak časom sa to nejak tak ku mne prischlo, že proste Adam fotí a tým pádom ma začali ľudia volať aj na iné akcie. Nafotil som prvé bežecké preteky, myslím pre priateľov Salesianov, kamarátke prvú svadbu a celkovo mi začali prichádzať ďalšie a ďalšie príležitosti fotiť viac a viac. A mňa to tešilo, lebo som mohol viac fotiť. Bez toho, aby som mal príležitosť fotiť pre niekoho, ma to až tak nebavilo. Takže som sa tešil z toho, že príležitosti prichádzajú a tak som veľa fotil a robil tým radosť, verím tomu, dúfam. A potom, popravde, časom v tom asi zohralo úlohu aj to, že to pre mňa začal byť spôsob, ako si môžem možno privyrobiť popri škole. A tým pádom som nemusel chodiť na brigádu, ktorá ma buď až tak nebaví, alebo mi až toľko nedáva. A mohol som robiť to, čo ma baví, slúžiť tým a zároveň mi to pokrylo túto potrebu. No a potom časom som začal fotiť ešte viac svadieb a stužkových a oznamiek a mohol som byť viac medzi ľuďmi a bol to proste spôsob, akým som mohol slúžiť a teda aj si tým prirobiť. A popri vysokej škole sa to zároveň stalo takým aktívnym spôsobom, ako si môžem oddychnúť. Lebo v škole to bolo veľa o tom, že som musel sedieť, počúvať, niečo počítať, rozmýšľať a tuto to naopak bolo veľmi tvorivé, mohol som byť medzi ľuďmi a byť v pohybe, na nohách, veľakrát vonku a teda som si vedel pri tom perfektne oddychnúť a tým pádom som vedel takto prestriedať dve aktivity, ktoré ma bavili, lebo aj škola ma bavila a bol to dobrý čas. A v podstate takto mám aj dodnes, že ja veľmi čerpám z toho, keď môžem byť medzi ľuďmi, môžem im slúžiť a popri tom aj sledovať, ako žijú a inšpirovať sa tým. A toto je tiež pre mňa dôležité, že hlavne možno na svadbách mi to dáva aj príležitosť celkom osobne spoznať tých mladých manželov a dokonca ich rodiny. Mám možnosť byť s nimi v takých intimných situáciách, keď napríklad je tam poďakovanie rodičom a proste oni si tam vyznávajú tú vďaku a ja mám možnosť byť tam pri nich a mňa to teší, lebo môžem sledovať, ako ľudia žijú, môžem sa inšpirovať a môžem sa z toho veľa učiť. Častokrát ma to aj pokoruje a teda to proste mám rád.
0: Dá sa chváliť Pána Boha fotením?
1: A tak ja som toho názoru, že Pán Boh sa dá chváliť čímkoľvek, čo robíme kvalitne a na jeho slavu a slúžime tým druhým, alebo máme pritom možnosť prinášať kultúru Božieho kráľovstva, alebo máme možnosť dať druhým zažiť jeho lásku cez nás a takto ukázať na neho. A rovnako to tak mám aj v práci, aj v škole som to tak mal, aj vo fotení a v zásade v čomkoľvek, čo robím, že to je taký možno môj životný štýl, že oslavovať Pána Boha kvalitnou prácou, službou druhým, zdieľať jeho lásku a snažiť sa proste žiť tak, aby bolo pre druhých dobre, že som tam a popri tom otvorene žiť svoju vieru a dávať ľuďom možnosť poznať Krista a verím, že týmto spôsobom ho aj môžu spoznávať. A potom, keď sa spoznáme aj my spolu a majú dobrú skúsenosť so mnou, keď to tak poviem, tak možno potom o to viac môžem ukázať na to, že to je vlastne Pán Boh vo mne. Takže ja verím, že naozaj Pána Boha môžeme oslavovať čímkoľvek a často mám aj na pamäti tie verše, že čokoľvek, čo robíte, robte ako na Božiu slávu a to sa snažím robiť aj vo fotení a tým pádom si myslím, že takto môžem oslavovať Pána Boha touto službou.
0: Verím tomu, že presne tak, ako hovoríš, že keď už nasledujeme Pána Ježiša Krista a rozumieme tomu, že nechceme prežiť tento život naháňaním nejakých vlastných úspechov, ale práve naopak chceme tú slavu dávať Pánu Bohu a vtedy aj verím tomu, že aj my pocítime, že teraz sme tým, prečo sme boli stvorení, hej, že vzdávať chválu a slavu Pánu Bohu. Ale nie vždy sa nám to úplne darí. Adam, ty si zažil niekedy vo svojom živote, že si sa nechal možno uniesť niečím stvoreným, či už ľuďmi, vzťahmi, nejakými fotkami, alebo teda samotným fotografovaním, až si možno takmer zabudol na svojho stvoriteľa?
1: A áno, určite sa to stáva aj mne. A myslím, že ako každý z nás, a ja mám veci, pri ktorých som náchylný, si urobiť modly. Tým pádom zabudnúť na Pána Boha. Snažím sa robiť veci najlepšie, ako viem. Kedy si to bola škola, dnes je to práca, služba, fotenie, ale potom práve možno to je to riziko, že sa mi niekedy stane, že tie veci samotné sa mi stanú modlou. Že sa snažím robiť tie veci dobre natoľko, že potom už to robím pre tú vec. Že najvyššou prioritou v danom momente je, aby som odviedol dobrú prácu, ale možno zabudnem na to, že prečo to robím, prečo fotím, alebo že vlastne možno nie vždy je cieľom práve to fotenie, ale cieľom je aby som proste tým mohol slúžiť ľuďom. Že jednoducho niekedy zabudnem na to, že to robím pre Pána Boha a stane sa pre mňa modlou práve tá vec, ktorú robím. Potom tým, že sa snažím robiť veci najlepšie ako viem, tak sa občas stane, že sa veci podaria a viem a potom prepadnúť pýcha. Že zabudnem na to, že som sa na začiatku modlil, aby to Pán Boh požehnal a som hrdý na svoju prácu, ale už nemyslím na to, že vlastne sa to podarilo, lebo Pán Boh bol nad tým. A zase naopak, niekedy, keď sa veci nepodaria, tak mám potom tendenciu byť z toho smutný alebo sa báť, že či to dokážem na budúce a zase zabudnú na to, že Pán Boh je nad tým a že sa nemusím báť a že On proste sa postará. Možno toto je teraz pre mňa aktuálne aj práve ako som sa oženil a postupne sa staviame na vlastné nohy, tak ma vie niekedy prepadnúť taký strach, že ako to bude v budúcnosti, že či sa proste budem schopný postarať o našu rodinu a či budem mať dostatok a ako to proste celé bude v tejto novej fáze a pritom zabudám na to, že Pán Boh sa vždy postaral a že vždy sme mali dostatok a mali sme viac, než sme si mohli prijať a že proste Pán Boh úžasne sa o nás staral a plnil svoje zasľúbenia a tým pádom sa nemám prečo bať. Ale je to taký strach z neznámeho, no a potom niekedy proste zabudnem, že sa môžem v tom spláhnuť na Pána Boha. Alebo naopak, zase keď sa mi niekedy už teda niečo aj podarí, tak zase zabudnem na to, že to všetko, čo už dneska máme, tak je vďaka Pánu Bohu a vďaka tomu, že proste On je dobrý. A teda zase zabudnem na neho. Tak to proste niekedy mám v živote.

0: poslucháčov, ktorí možno teraz, keď ťa počúvali, tak tiež by chceli sa naučiť tak kvalitne zachytávať rôzne dôležité životné momenty.
1: A ja si myslím, že proste treba zobrať foťák a fotiť. Tak som aj ja začal, že som zobral foťák, veľa som fotil, pozeral som videá, snažil som sa učiť, pozeral som iných fotografov, ako fotia, inšpiroval som sa od nich. Potom som svoju prácu zdieľal do sveta a svoje fotky som zdieľal medzi ľudí, keď som fotil na nejakej akcii a potom sledoval, čo sa ľuďom páči, čo sa im nepáči, povedzme. Snažil som sa byť na to veľmi citlivý, lebo ľudia málo kedy povedia, a že sa im niečo nepáči, ale to je práve ten moment, že z ktorého sa dá najviac naučiť. Takže snažil som sa pozorne počúvať, učiť, sledovať, ako to robia druhí, skúšať nové veci a ono to proste časom nejako príde. Takže zobrať foťák, veľa fotiť a proste to časom príde.
0: Ďakujeme, Adam, že si s nami zdieľal aj túto tému fotografovania z tvojho života a ďakujeme, že si našiel na nás čas. Milí poslucháči, verím tomu, že to bolo príjemné a inšpiratívne počúvanie.
1: Tak ďakujem, že som tu mohol byť aj ja medzi vami a tak dúfam, že som mohol aj ja niekoho povzbudiť tým, čo som hovoril. A ak by ste chceli sa čokoľvek opýtať, tak mi kľudne napíšte na Facebooku aj ohľadom fotenia, rád vám poradím. A tak prajem vám, aby vás Pán Boh viedol a aby ste mohli zažívať jeho lásku tak ako ja.
0: A milí poslucháči, my v týchto chvíľach sa presunieme ešte do nášho playlistu, ale potom sa ešte na chvíľu budeme počuť. Vy máte naladenú reláciu Žiť vierou na Rádiu 7.

dnešnej relácii ste mali možnosť počuť našich hostí Samuela Foltu a Adama Rajčana, ktorým týmto spôsobom ešte raz ďakujem. A v prvej časti relácie sme sa tak trošku zamerali na to, že čo všetko Pán Boh stvoril, prečo by sme mohli sa tak niekedy pozastaviť nad tým, čo je vlastne okolo nás, aká príroda, prečo je super tam aj ísť a tráviť čas nie nejakže s prírodou a nejak tam rozímať,

iba tak, ale možno sa aj rovno modliť a priamo sa porozprávať s tým, koho dielo tá príroda je. A v druhej časti našej relácie nám hovoril Adam Rajčan, fotograf, viac o tom, ako fotí on ľudí, čiže takéto stvorenie, ktorého súčasťou sme teda aj my. A možno sa tiež viete zaradiť do prvej alebo druhej skupiny ľudí, do tej skupiny, ktorí obdivujú skôr možno ľudí a sú zameraní na takúto službu ľuďom a ktorí možno radi zachytávate nejaké dôležité momenty aj fotografovaním, alebo ste skôr ľudia, ktorí obdivujete prírodu a tú krásu, ktorú Pán Boh stvoril. Všetko toto je úplne skvelé, ale to, čo by sme si mohli zobrať z tejto relácie, je to, aby sme nezostali pri obdive stvoreného, ale pri obdive stvoriteľa. To je to, do čoho sa vás snažíme volať a to je to, čo sme si čítali aj dnes z knižky Radostná podriadenosť, kedy vlastne Elizabeth Elliotová ako malá obdivovala nielen prírodu, ale aj naozaj stvoriteľa tejto prírody. Učila sa obdivovať samotného stvoriteľa aj od svojich rodičov a od svojej rodiny. A verím tomu, milí poslucháči, že možno keď vás k tomu nikto neviedol, tak vy môžete byť tí ľudia, ktorí budú k tomu viesť ďalších, ktorí nezostanú len pri tých stvorených veciach, ale aj povedia, že ja verím, že toto stvoril môj Boh. Ja verím, že to tu nie je náhodne. Ja verím, že ja tu nie som náhodou, ani ty, ani vy všetci, čo počúvate momentálne Rádio 7. A dovolte mi ešte takto na záver aj vám ešte raz pripomenúť Božie slovo, ktoré sme si v súvislosti s touto témou čítali. Ešte raz teda je to Žalm 19, je to druhý verš. Nebe sa rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Verím tomu, milí poslucháči, že možno ak aj máte nejaké otázky na Pána Boha, možno nerozumiete úplne tomu, že prečo by ste v Neho mali veriť, že to je možno pekné, že my žijeme nejakou vierou, ale vlastne ak nám to pomáha, tak to je pekné, ale vám to nepomáha. Ak máte takýto postoj, tak skúste sa len možno na chvíľu zastaviť a naozaj sa poobzerať okolo seba. Premerajte si ľudí okolo seba, premerajte sa vy sami možno ráno v zrkadle, i keď viem, že niekedy to môže byť taká citlivá téma pozerať sa ráno do zrkadla, ale skúste sa na to pozrieť takými novými očami, možno z takého iného uhla pohľadu, že tu nie ste náhodne, že nie ste len zhluk nejakých atómov, ale že vás naozaj stvoril veľký umelec, stvoriteľ, je to Pán Boh, ktorý nás všetkých nielen pozná, ale má s nami aj zámer, má s nami dobrý zámer, dobrý plán a veľmi vás miluje. Tak milí poslucháči, toto vám chcem tak žehnať a želať aj do dnešného dňa, aby ste vedeli, že Pán Boh má s vami zámer, že ste stvorení a že ste stvorení na jeho slávu. A čokoľvek, čo budete aj dnes robiť, alebo možno čokoľvek máte na pláne, či už v najbližších dňoch, alebo aj tak celkovo v živote, aké máte sny a tak ďalej, tak vám žehnám, aby ste odovzdali tú slávu naozaj Bohu, aby ste sa vedeli zastaviť, aby ste vedeli mať ten moment, že chcete odovzdať slávu Bohu a nie tomu, čo je stvorené, nie všetkým tým darom, ktoré vám dal, či už sú to nejaké talenty, alebo jednoducho všetko, čím vás obklopil, možno niečo materiálne, tak nedávajte slávu týmto veciam, ktoré nežijú, ale dajte slávu tomu, ktorý žije. A ja môžem aj tak zo svojej skúsenosti ešte tak povedať, že keď ja dávam slávu Bohu, keď sa nesnažím možno ja získať nejaké úspechy v živote, ale hľadám jednoducho cestu, že ako sa môže Boh osláviť na mojich rozhodnutiach, na tom, čo robím, ako pracujem a tak ďalej, tak vlastne vtedy sa deje to, že skutočne žijem. Vtedy naozaj pociťujem, že aha, preto to som stvorená, toto je skutočne to, kým som. Takže milí poslucháči, nebe sa zvestujú slávu Božiu, ale vy ju môžete zvestovať taktiež. V jednej piesni sa dokonca spieva, že ak hviezdy hovoria o tom, aký je Pán Boh dobrý, tak aj ja chcem hovoriť o tom, aký je môj stvoriteľ dobrý. Toto bola relácia Žiť vierou, moje meno je Kristýna Valovičová a tešilo ma, teším sa, že ste si nás aj dnes naladili a prajem vám ešte príjemné a inšpiratívne počúvanie Rádia 7.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol pro európskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od májového pádu pro európskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a pozrieme sa na situáciu mladej rodiny, ktorá sa rozhoduje, či si nehnuteľnosť kúpiť a akú nehnuteľnosť. Už sme si povedali, že najprv musí tá rodina získať určitý prehľad, veľkú transparentnosť v tom, aký je ich skutočný finančný balanc, čo všetko vlastnia, aké záväzky majú a akú sumu budú schopní vlastne splácať. Podľa toho by mala neskôr výjsť aj suma, ktorú môžu minúť na svoje bývanie.
1: Áno, k tomu by sme mali dospieť, že koľko je tá maximálna suma, ktorú môžeme dať na bývanie, a to vrátanie, či už aj rekonštrukcie alebo nákladov, ktoré budú súvisieť s danou nehnuteľnosťou. Lebo často sa stáva, že máme rozpočet, nejak intuitívne vnímame, že máme na to, aby sme si kúpili nehnuteľnosť za 110 tisíc, povedzme nejaký trojizbový byt niekde v východoslovenskom meste a prídeme na obliadku a vidíme krásny byt, ktorý sa nám zapáčil, ale je o 10 tisíc drahší. Tak ak máme jasne nastavené tieto limity, tak proste aj napriek tomu, že zaburcujú emócie, tak je potrebné povedať nie a ideme hľadať ďalší. A mám skutočne bohatú skúsenosť, kedy ľudia takto hľadali a mali nastavené tieto limity a pán im skutočne požehnal, našli takú nehnuteľnosť, aby vošli do tohto limitu, že sa nenechali zlákať aj väčším záväzkom, akože nehnuteľnosťou, ktorá proste spôsobila celú tú takú emočnú explózu, keď videli daný byt, ale boli trpezliví, povedali si, nie, dobre páne, ideme ďalej a skutočne pán im priniesol byt v rámci ich možnosti a ich rozpočtu.
0: Je veľmi dôležité vlastne neustále opakovať to pravidlo, že treba si požičiavať čím menej a splácať čím skôr tie naše dlhy. A práve s tým, milí poslucháči, súvisí aj výber nehnuteľnosti. O tom sme už hovorili, ale stále rado budeme asi spoločne pripomínať, že netreba hneď kupovať veľký byt. Netreba hneď kupovať byt v lukratívnej oblasti. Proste ten náš rodinný rozpočet musíme zaťažiť čo najmenej. Dokonca sme si hovorili v jednej z relácií, že kúpa nehnuteľnosti niekde trošku ďalej môže byť aj lepšia investícia z hľadiska nárastu hodnoty tej kupovanej nehnuteľnosti. Netreba sa dať emočne ovplyvniť pri kúpe. Ono totiž to aj tí realitní makléri vlastne majú túžbu vám to predať, to znamená častokrát on nebude ten, kto vás bude odhovárať od toho, že keď je ten byt drahší, aby ste predsa len ostali pri svojom rozhodnutí. Určite je to veľmi náročné. Tu odporúčam vždy si nechať dostatočný čas pre rozhodnutie, aj keď snaha predávajúceho bude tlačiť vás okamžitému rozhodnutiu. Dokonca môžu vám priniesť pred vás nejaké rozprávky toho typu, že má kopu iných záujemcov a ak sa nerozhodnete hneď, tak vám to môže ujsť. Ale už rádo povedal, že keď to kupujete s Pánom Bohom a má to byť od Neho nehnuteľnosť pre vás, tak vy ju kúpite, ak ju máte kúpiť podľa jeho plánu, ale častokrát sú to aj veci, ktorými to rozhodnutie sa urýchľuje zo strany predávajúceho, čo nie je vo váš prospech.
1: Keď už si spomínal, že áno, realitiaci budú radi, keď predajú tú nehnuteľnosť, nerad by som tu najpodotkol, že bohužiaľ s tým sa stretávam aj medzi finančnými sprostredkovateľmi, že majú tú tendenciu vám požičať čím viac a na čím dlhšie obdobie. Ekonomicky to aj dáva zmysel, áno, že si požičiate na dlhšie obdobie, lebo máte nižšiu splátku a ten rozdiel, ktorý vám ešte umožňujú vaše príjmy, môžete investovať a tie investované peniaze vám prinesú ďalšie peniaze, s ktorými potom vyplatíte hypotéku, ale tieto princípy oni nevychádzajú z Božieho slova. Hej, Božie slovo je v tomto jasné, požičať si čím menej a čím skôr sa zbaviť úveru, čiže aj tu by som chcel apelovať, aby ste aj napriek nízkym sadzbám, ktoré sú teraz, aj napriek tomu, aby ste robili mimoriadne vklady, aby ste mali tú túžbu zbaviť sa úveru čím skôr. Čiže aby sme to nejak uzavreli, je potrebné prehodnotiť nehnuteľnosť, ktorú idem kupovať, potrebujeme poznať, koľko zdrojov máme, koľko je potrebné si požičať, inými slovami maximálny limit potrebujeme poznať pri kúpe nehnuteľnosti a potrebujeme poznať aj vaše plánované príjmy, ale aj plánované výdavky, ktoré vás čakajú a v rámci tých plánovaných výdavkov aj výdavky na danú nehnuteľnosť a na splácanie hypotéky s mimoriadnymi vkladmi. Čiže toto je taká nejaká základná štruktúra a myslím si, že v najbližšej relácii sa pozrieme na to ešte hlbšie.
0: To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený prvý oktobrový víkend s Rádiom 7.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol proeurópskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od majového pádu proeurópskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Pozdravujem všetkých, ktorí máte naladené Rádio 7. Od nášho mikrofónu vás zdraví Kika a budem vás sprevádzať týmto poobedím piatkovým. Verím tomu, že už takým príjemnejším, pretože predsa len pracovná doba sa pomaly, ale isto končí. Dnes oslavujú meniny všetci Levoslavovia. Ja som sa dočítala, že je to teda slovanské meno a znamená to, že silný ako lev. A práve vám chcem teda zaželať silu, o ktorej sa píše v Biblii, konkrétne v Žalme 31. A úplne posledný verš hovorí, že všetci, čo očakávate Hospodina, alebo teda tí, ktorí proste v Neho veríme, dúfame, tak títo všetci nech ste silní a nech je pevné vaše srdce. A možno teraz bude úplne prvá príležitosť vo vašom živote, kedy si položiť tú otázku, že som ja ten, ktorý očakáva Hospodina, ktorý môže očakávať silu a pevné srdce?
1: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

Neviem, či si zvyknete hodnotiť váš život, alebo aspoň sa tak občas tak pozrieť, že koľko času je za vami, čo ste stihli, nestihli. Ale minule som si tak uvedomila pri pohľade na moju doktorku, ktorá je vekovo približne rovnako ako ja, že ona mala rovnaký čas v živote ako ja a ona zvládla jednoducho vyštudovať medicínu a dokáže niekomu fyzicky pomôcť a ja neviem, ja som z toho bola vlastne taká nadšená, že to je skvelé, že ona ten čas vlastne využila úplne ináč a teraz vlastne mne môže pomáhať, ale na druhej strane som si potom hovorila, že je skvelé aj, že môže existovať Rádio 7, kde síce ja som medicínu na to študovať nemusela, ale môžeme hovoriť o aj takom inom type záchrany alebo väčšom type záchrany.

môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu. Buď by to bol človek, ktorý je veľmi pyšný a cez tú pýchu nevidí svoj vlastný hriech a súdi radšej on sám seba a nenechá Boha, aby posúdil, že či je dobrý, zlý, alebo ako na tom je. Alebo je to človek, ktorý už pozná Pána Ježiša Krista a vie, že ho očistil od každého hriechu. A ja musím povedať aj zo svojho života, že ja si každý deň som vedoma nejakej chyby a minule som tiež si tak uvedomila, že som sa dostala do zdravotne trochu nepríjemnej situácie svojou vlastnou chybou a vlastne Boh sa nado mnou tak zmiloval, že do rána som bola vlastne v pohode, ale veľmi som si to vyčítala a veľmi mi pomohlo aj vtedy vedieť, že aj tieto moje chyby Boh zobral a vie sa zmilovať a dokáže so mnou pracovať, aj keď som nedokonala a dokáže ma aj takto očistiť.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

Celý tento týždeň sa v moderovaní rozprávame o tom, ako si očistiť srdce. Ja som pred malou chvíľou rozprávala o lekároch, ktorí sú super šikovní a vedia fyzicky pomáhať a vedia napríklad aj operovať srdce alebo také tie veci ako transplantácie srdca. To sú pre mňa absolútne také výšiny, že veľmi obdivujem, čo Boh vložil do týchto ľudí, že to dokážu a vďaka Bohu za vás, ak nás máte momentálne naladených. A musím ešte ale povedať, že Boh dáva pozor aj na tú duchovnú stránku, že on je ten, ktorý vie najlepšie vymeniať srdcia, najlepšie očisťovať srdcia a on hovorí vo svojom slove, že keď v neho uveríme, tak vlastne budeme mať nové srdce, že zrazu akoby zmekne, že nám dá nové srdce a nového ducha. A to, ako sa to udialo v mojom živote, vám poviem o malú chvíľu.

Pred malou chvíľou bola reč o novom srdci alebo o takom očistení srdca a my sme si už aj spomínali, že človek to nevie urobiť úplne sám, ale musím len potvrdiť, že v mojom živote som si aj všimla taký rozdiel vo veľmi veľa oblastiach, snáď aj v každej, ale ja som si na sebe všimla aj takto spätne, keď to hodnotím, že ja som zvykla byť možno taká tvrdšia, že viacej som si robila srandu z ľudí, viac som ich možno odsudzovala, škatulkovala len, aby v mojom ponímaní som ja bola tá lepšia od niekoho a nebolo to samozrejme dobré, ale Boh mi dal nové srdce, nového ducha, ako sme aj pred chvíľou hovorili a je to akoby sa ti naplnil ten potenciál, s ktorým si bol stvorený. Že to, čo si vždy mal byť, tak to zrazu si, pretože máš očistené srdce od tvojho vlastného hriechu. Milí poslucháči, s touto myšlienkou už končím. Po 17. hodine sa môžete tešiť na Vanesku a jej hosti. V momentkách budú sa rozprávať o umení. Po 18. sa na vás teší Ivan Zuštiak v relácii Hlas pre Slovensko a po 19. zavolajte aj svojich najmenších k večerníčku.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol proeurópskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od majového pádu proeurópskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love.

0: Momentky.
1: Počúvate Rádio 7, začína sa relácia Momentky, moje meno je Vaneska a ja sa nachádzam v štúdiu Rádia 7 sama. Ale aj napriek tomu budete počuť hostí, ktorých som si pozvala do tejto relácie, a to z dôvodu, že sa budeme venovať téme Umenie inak, a vytvorila som anketu, do ktorej som si pozvala pár ľudí z môjho spoločenstva. Napadlo mi opýtať sa pár ľudí, čo pre nich znamená umenie, potom čo som sa raz rozprávala s mojou kamarátkou Ester a ona tak vyjadrila, že pre ňu je umenie všetko, čo robíme. Napríklad môže to byť aj niečo, čo si hneď predstavíme pod týmto slovom, ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie sôch, keramiky, vytváranie koláží, písanie básní alebo rôznych poviedok, príbehov, ale zároveň umenie predstavuje niečo, čo si pod tým hneď nepredstavíme. Napríklad opravovanie auta, robenie rôznych technických kutilských prácí alebo počítanie matematických príkladov, keďže každý ho vypočíta svojím spôsobom a aj to je umenie. Inak povedané, každý má v sebe nejaký talent, kreativitu, precíznosť a múdrosť do niečoho a zvládať to je umenie samo o sebe. Takže ho môžeme vnímať inak aj ako len nejakú rolu umelca, ktorú máme v spoločnosti. Čo to teda to umenie je, nám viac priblížia odpovede mojich hostí. No a to, čo som tu už mierne popísala, spomenul aj Dave. Veci sami vypočujte.
2: Tak pre mňa umenie je asi buď vizuálne, hudobné alebo literárne zaznamenanie nejakých myšlienok človeka. Ja osobne to vnímam asi najviac cez to vizuálne, keďže som to študoval. A neviem, či sa to dá úplne tak povedať, ale ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu byť veľmi šikovní napríklad aj v technickej oblasti, alebo aj v nejakých iných oblastiach, kde prvoplánovo nepovieš tomu človeku, že je umelec. Ale teraz by ma moji profesori asi trošku napomenuli. Každopádne chcem prejaviť obdiv aj ostatným ľuďom, ktorí sú v niečom dobrí. Myslím si, že aj oni si zaslúžia nazvať sa umelcami v určitom slova zmysle.
1: Ďakujem Daveovi za jeho zdieľanie. A otázka teda pre vás, milí poslucháči, znie, v čom robíte umenie vy? Zostaňte naladení, pretože už o malú chvíľu sa dozviete viac o umení inak.

0: Na vlnách Rádia 7 sa v relácii Momentky venujeme umeniu inak. Vytvorila som anketu, kde som sa viacerých ľudí opýtala, čo pre teba znamená umenie. Pre niekoho je to spôsob sebavyjadrenia. Ale tí, čo sa tomu venujú tak každodenne až profesne, by možno mohli hovoriť až o takom tlaku a perfekcionizme, ktorý sa s tým vie spájať. Ale Alož by nám priblížila, ako sa umenie vie spájať s pokojom a s niečím, čo nám vie každému spríjemniť naše dni.
1: Umenie pre mňa vždycky znamenala nejaká forma sebavyjadrovania, či už tvorením nejakých obrazov, svojich alebo fotiek. A preto som si vždycky myslela, že keď chcem byť dobrý umelec, tak potrebujem byť proste najlepšia v tom, čo robím, konkrétne v kreslení alebo dizajne. Ale v poslednej dobe som si uvedomila, že vlastne umenie vôbec nie je o tomto byť čo najlepší a tvoriť čo najzaujímavejšie dielo. Ale uvedomila som si, že to, ako sa pozerám na svet a ako ho vidím, ako vnímam ľudí, prírodu, mesto a celkovo ten život, keď vidím vlastne von ráno z dverí, to je v podstate pre mňa umenie, pretože rôzne tie aspekty toho dňa mi vytvárajú taký obraz a preto často rada fotím rôzne momenty a chvíle, kedy sa napríklad cítim šťastná, alebo ma niečo inšpiruje, alebo som videla nejaký moment, alebo sa práve nachádzam v nejakom momente, ktorý ma robí šťastným, pretože tam cítim nejakú tú umeleckú väzbu. A taktiež za umenie považujem prírodu a čas v prírode, pretože tam nachádzam také stíšenie a častokrát aj práve s pánom. On je taký darce pokoja a myslím si, že veľa umelcov tiež sa inšpiruje prírodou, napríklad Monet. A preto si myslím, že by sme sa mali k prírode správať viac úctou, vážiť si

0: inak si približujeme v relácii Momentky s Rádiom 7 aj cez odpovede hostí z môjho spoločenstva. Hlas, ktorý teraz zaznie, vám môže byť povedomý, nakoľko ide o redaktorku Ľubku, a o tom, akému umeniu sa venuje a ako to celé vníma, budeme počuť v jej odpovedi. No, ešte predtým by som možno tak rada povedala takú hlbšiu myšlienku, ktorá mi pri jej slovách napadla. Veľmi sa mi spájajú s tým, čo niekedy zvyknem hovoriť. Že nemusíme byť umelci, aby sme videli svet očami umelca. Znie to zvláštne, ale je to niečo, čo vystihuje, ako nám Boh, ten, čo stvoril všetky krásy sveta, dokáže odhaľovať túto krásu, aby sme mohli vidieť náš život a naše okolie inak. Aj jeho očami.
1: Ja možno úplne nevnímam umenie ako nejakú činnosť, ktorú raz za čas robím, ale možno je trochu aj takým mojim v niečom životným štýlom, lebo verím tomu, že keď niekto je umelecky založený človek, tak vníma svet okolo seba tiež umeleckým spôsobom. A ja som si to napríklad na sebe všimla asi v období puberty a myslím si, že v mojom prípade to bolo veľmi úzko späté s rastom vo viere v Pána Ježiša. Dialo sa to vlastne tak, že ako som viacej aj čítala Bibliu a verila v Neho, tak som mala pocit, ako keby sa mi otvárali oči a ja som viac videla krásu okolo seba. A vtedy som dosť začala tak akoby poetizovať ten svet okolo mňa a dávala som mu formu rôznych básní, alebo som viac začala fotiť a zrazu to, čo som každý deň vydávala cestou do školy, mi prišlo nezvyčajné v niečom. A tak sa to so mnou tiahlo aj ďalej a preto vlastne som sa aj rozhodla ísť na tú vysokú školu, na ktorej som. Ono to možno neznie tak umelecky, tá režia dokumentárneho filmu, ale mne sa na tom páči vlastne presne to, že viem filmovým spôsobom zachytiť realitu okolo seba a nejako ju interpretovať a v podstate tým filmom ju priblížiť spôsobom, akým ju možno vnímam ja. A to sa mi veľmi páči. Zároveň chcem, aby to bolo vždy nejakým spôsobom užitočné pre tých ľudí, čo to sledujú. A možno aj im to pomohlo otvoriť oči tej kráse, ktorá je okolo nás a ktorú Boh tvorí aj v ľuďoch, ktorých to možno niekedy nevidíme. Chcela by som veľmi tými mojimi filmami priniesť také ako keby porozumenie a zároveň presne to uvedomenie si tých nezvyčajných momentov krásy v tej realite, ktorú máme okolo seba.

mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel.

0: dávke hudby sme späť s Rádiom 7, reláciou Momentky a umením inak. Aspoň tak znie téma, ktorej sa dnes venujeme. Už sme si vypočuli odpovede niekoľkých hostí na otázku, čo pre teba znamená umenie. Teraz nás čaká odpoveď Danka, a aspoň pre mňa je to človek, ktorý sa mi spája so zmyslom pre detail. A nezáleží na tom, či je to na maliarskom plátne, v technických a vedných oblastiach, ako je napríklad matematika, alebo pri objavovaní vzácnosti a krásy nášho sveta. Poukazuje mi to na to, že umenie môže byť naozaj čokoľvek. A možno aj preto som robila túto anketu, aby sme sa vedeli o to viac zamyslieť nad krásou nášho sveta. Tak si poďme vypočuť, čo nám zazdieľal Danko.
1: Podľa mňa umenie, spôsob, ako ľudia vidia, možno vyjadruje svoje vnútorné prežívanie skrze nejakú činnosť. A pre mňa osobne to je asi malovanie, čo vlastne som začal asi pred koronou, keď môj otec začal malovať a nejako ma k tomu doviedol. A nikdy som nejako profesionálne to nerobil, ale takto som sa vlastne k tomu dostal. Skrze malovanie dokážem vyjadriť možno, čo prežívam vnútri alebo čo cítim. V podstate skrze to viem, že môžu niektorí ľudia aj svedčiť o Pánu Bohu. Taktiež aj hlavne forma umenia je aj príroda, že to môžeme vidieť, ako proste Pán Boh prekrásne stvoril svet, keď sa môžeme rozhľadnúť z vrcholu a vidieť celú tú krajinku, alebo aj možno skrze matematiky ako takých fyzikálnych zákonov, či ako tiež Pán Boh stvoril, podľa ktorých akoby sa riadi a funguje taký ten fyzikálny svet. Aj v tom ako vidím takú krásu, že ako to proste dokopy sa spája a dáva to taký smysel a je to také pekné.

posledná nás čaká odpoveď Elisky. Na vlnách Rádia 7 sa rozprávame o tom, že umenie môžeme vnímať aj inak ako len nejaké prvotné vysvetlenie tohto slova. Eliska nám svoj

0: Odpovedou priblížila, že cez naše činnosti, ktoré môžu byť chápané ako vytváranie umenia, vlastne môžeme chváliť nebeského Otca.
1: Tak môj prvý kontakt s umením bol v podstate od malička, lebo lásku k tancu som zdedila po svojej mamine. V 6 rokoch som išla do zušky, no potom v 7 ročníku, 7 rokov neskôr, som išla do takého súťažného klubu, kde sa podľa mňa ten vzťah k umeniu zmenil na viac výkonnostný a nevplyvalo to na mňa dobre, ani skrze ten tanec, že som sa tak neužívala. A preto som sa rozhodla odísť a prestúpiť do menej toxického prostredia a mám pocit, že skrze to mi aj Boh začal otvárať oči, čo sa týka chvály tancom. A momentálne je pre mňa umenie niečo, skrze čo môžem vyjadriť Bohu chválu. Či už je to ten tanec vlajkami, alebo posledný rok je to pre mňa aj písanie básni a modlitieb v básniach.
0: Napadla mi k tomu možno taká hlbšia myšlienka, ktorú by som veľmi rada s vami zdieľala, milí poslucháči. Nie len, že sa môžeme viac učiť o tom, čo je to umenie a aké je, ako napríklad cez odpovede dnešných hostí, ale zároveň aj my sami sme Božím dielom, umením a stvorením, ktoré ho môže chváliť. A tak vám prajem, milí poslucháči, že by ste vedeli zažívať taký čas chválenia aj počas nasledujúcich piesní na vlnách Rádia 7. Týmto sa končí dnešná relácia Momentky na tému Umenie inak. Lúči sa s vami Vaneska. Ďakujem mojim priateľom zo spoločenstva za zdieľanie svojich odpovedí. No a verím, že sme si ho naozaj aj tak inak mohli priblížiť a prajem nám, že by sme odteraz o to viac mohli zažívať umenie, krásu nášho sveta okolo seba.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Počúvate správy, zdraví vás Monika. Postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národňarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu SD opakovane čelia odchodu svojich členov. Zároveň vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenska na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň ozbrojených síl Slovenska. Ďalší výbor mal byť včera, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. Poukázal aj na odvolanie predošlej riadne zvolenej predsedničky Marie Kolíkovej. Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy, vyhlásil to v stredu americký veľvyslanec pri organizácii Severoatlantickej zmluvy Matthew Whitaker. Reagoval tak na mediálne správy o možnom výraznom znížení americkej vojenskej prítomnosti na kontinente. USA začali počas leta oficiálne prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe, čo medzi spojencami vyvolalo obavy z možného obmedzenia americkej prítomnosti. Whitaker však zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažovať. Necelých 50 kilometrov od ruských hraníc žije v Lotyšsku početná ruskojazyčná komunita, ktorú sa Moskva opakovane snaží vykresľovať ako utlačanú. Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku však viacerí jej príslušníci povedali, že sa cítia byť spätí s Lotyšskom a o záchranu z Ruska nestoja. Otázka ruskojazyčnej menšiny sa stala ešte citlivejšou po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že práva ruskojazyčných obyvateľov pobaltských štátov sú pošľapované. Slovensko chce ďalej rozvíjať ekonomické partnerstvo s Bavorskom, ktoré patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska v Nemecku. O možnostiach prehlbenia spolupráce a podpore slovenských firiem rokoval v Mníchove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Rastislav Chovanec s bavorským štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, rozvoja krajiny a energetiky Tobiasom Gotthardom diskutoval najmä o spolupráci v oblasti inovácií, moderných technológií, priemyslu a startupov. Rumunský parlament v stredu odmietol pro európskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehlbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233. Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nikušora Dana, ktorému sa od majového pádu pro európskej koalície nepodarilo zostaviť vládu. Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii. Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií. Britská bezpečnostná služba MI5 v stredu vydala nezvyčajné varovanie adresované akademickým inštitúciám, v ktorom ich vyzvala, aby nespolupracovali s čínskym technologickým ústavom CGTRI, ktorý podľa nej financuje výskum zameraný na posilnenie špionážnych schopností Pekingu. Britská kontrarozviedka už vlani v novembri varovala, že Čína využíva agentov vystupujúcich ako lovci talentov na získavanie politikov pre spoluprácu. Čínske veľvyslanectvo v Londýne tieto obvinenia vtedy odmietlo. Indické opozičné strany v stredu oznámili plány na protesty pod heslom Zachraňme demokraciu, čím eskalujú svoju kampaň proti volebnému orgánu po investigatívnej správe novín, ktorá naznačila nezrovnalosti pri rozsiahlej revízii zoznamu voličov. Politici obvinujú šéfa Indickej volebnej komisie z konania na príkaz hinduistickej nacionalistickej strany premiéra Narendru Modiho. Volebná komisia však uviedla, že správa poskytuje len časť obrazu. Komisia tvrdí, že revízia mala za cieľ odstrániť duplicitné zápisy a zabrániť, aby sa na zoznamoch voličov objavili nelegálni zahraniční prisťahovalci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

priatelia, znovu sa stretávame na vlnách Rádia 7 a som rád, že ste si naladili našu reláciu Hlas pre Slovensko. Verím, že aj dnes bude Duch Svätý takým čerstvým spôsobom s nami jednať, hovoriť k nám veci, ktoré pre každého, kto berie vážne a má bázeň pred Bohom a túži, aby v tejto krajine sa pohli také dobré Božie veci, aby boli uvoľnené do tejto krajiny, že jednoducho bude Duch Boží si používať aj túto reláciu. A dnes budeme mať takú zaujímavú tému, budeme dnes hovoriť o slávnosti žatvy. A neviem, či ste vôbec vedeli, že v Božom slove sa spomína takáto slávnosť. Táto slávnosť má dosah až do dnešných dní. Takže poďme teraz, pozrime si v Božom slove, kde sa o tom píše a potom sa odrazíme ďalej a budeme hovoriť ďalej. Keď si otvoríme Exodus, teda druhú knihu Mojžišovu, 23. kapitolu a prečítame 14. až 17. verš, je tam napísané toto. Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov, 7 dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, mesiaci Abib, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš spola plody svojej práce. Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojim pánom, Hospodinom. Toto píše Božie slovo. Toto boli židovské biblické sviatky. A vy viete, že je ich ďaleko viac a rôzne sú spomínané, ale to špeciálne, čo je, čo mňa oslovilo a zaujalo, bolo to, že tieto tri sviatky mali špeciálne postavenie a my si povieme, že to je stará zmluva, to my sme cirkev a my máme iné sviatky, ale viete čo, Duch Svätý veľmi silne ku mne hovoril práve cez to, keď som si uvedomil, aké sú tieto sviatky, o ktorých Božie slovo hovorí a dokonca vyzýva, aby každý muž, každý veriaci muž na tieto tri sviatky nechybal v dome Hospodinovom. To neznamenalo, že nemali stretnutia, nemali čas, kedy boli bohoslúžby a ľudia boli naučení na taký slovenský folklór. Vianoce, Veľká noc, išlo do kostola a koniec. Boh chce, aby sme boli v zhromaždení Božieho ľudu. A môžem vám povedať, že v dnešnej dobe je naozaj veľké riziko, ak žiješ bez spoločenstva bratov a sestier. Je toľko útokov, toľko pokušení, toľko rôznych nástrah, kedy ak ty nie si zasadený v dome Božom, tak jednoducho máš problém, alebo budeš mať problém. Tak ťa povzbudzujem teraz, ak si nejaký partizán duchovný, ktorý žije len tak sám, nájdi si spoločenstvo ľudí, ktorí milujú Božie slovo, milujú pravdu a zároveň žijú podľa Božieho slova. Zároveň vidíš, že je tam pôsobenie Svätého Ducha, že sa obracajú noví ľudia a že naozaj ten zbor žije pre evangelizáciu a pre službu živému Bohu. Určite si nájdi takýto zbor. Pôjdeme teraz, budeme hovoriť o týchto troch sviatkoch. Tieto tri sviatky boli špeciálne teda v tom, že každý muž mal prísť. To bolo niečo, viete, kde idú muži, tak znamená, že to je naozaj vážna vec. A ja poviem tak, že samozrejme to znamenalo, že oni zobrali so sebou svoje manželky, zobrali svoje deti. Jednoducho to bol určitý sviatok, ktorý znamenal, že celý národ bol zmobilizovaný ísť chváliť Hospodina. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, aby my ako muži sme boli naplno vložení v tom, aby sme slúžili Bohu, aby sme milovali Boha, aby sme boli vzorom pre naše deti, že nie, že posielame proste nejaké duchovné otázky alebo duchovné potreby, keď sú, že posielame svoje deti za manželkami, ale že my máme byť tí, ktorí žijú s Bohom, ktorí prezentujú tú autoritu Božiu pred svojimi deťmi, pred svojimi manželkami. Poďme teraz k tým trom sviatkom. Tie tri sviatky boli špeciálne. Vy už viete, keď prvý z nich nazýva Božie slovo Sviatok nekvasených chlebov, alebo Pascha, že je to sviatok,
ktorý vlastne je, by som povedal, úplne kľúčovým sviatkom takisto novozákonnej cirkvi. Jednoducho, každý rok v starej zmluve v židovskom národe prichádzali pred Božiu tvár, každý rok bol zabitý baránok, bola vyliata krv a oni si pripomínali, že áno, takto bola vyliata krv a oni mohli výjsť z egyptského otroctva a stali sa slobodnými. A toto bolo určité opakujúca sa slávnosť a znovu si pripomínali, že Pán Boh ich vyslobodil. Až potom prišlo obdobie, prišiel čas, kedy Pán Ježiš završil svoju službu a kedy bol ukrižovaný a všetci, ktorí poznáte Božie slovo, viete, že sa to stalo presne v tento sviatok. Pán Ježiš bol ako baránok Boží, bol obetovaný, aby v plnosti bolo naplnené to, že za naše hriechy bolo zaplatené a že skrze obeť Pána Ježiša Krista každý jeden z nás môže v slobode vstupovať do Božej prítomnosti a môže žiť v Božej slobode. Nemusí byť otrokom, ale môže žiť ako slobodný syn, slobodná dcéra. Toto sa naplnilo a hneď za tým 50. deň sa udialo to, že zároveň ďalší z týchto sviatkov, ktorý tu je nazvaný, že je to slávnosť žatvy, v tom období po tých 50. dňoch sa vlastne znovu naplnil tento sviatok. Židovský národ tento sviatok každý rok dodržiaval, robili presne to, čo predpisoval Mojžišov zákon, ale po ukrižovaní Pána Ježiša Krista, po jeho zmrtvých staní a po jeho opustení tejto zeme, keď v oblakoch odišiel k Otcovi, sa naplnil aj tento sviatok, ktorý my poznáme veľmi dobre pod názvom Letnice, ale v starej zmluve sa nazýval slávnosť žatvy. A v tej chvíli, to je veľmi až také zimomriavky idú z toho, že presne aj tento sviatok došiel k svojmu duchovnému naplneniu presne v dňoch tohto sviatku. Nestalo sa to o 2 mesiace skôr, ani o 2 mesiace neskôr, ale stalo sa to presne na deň letníc. Presne keď Boží ľud bol zhromaždený, tak zrazu počuli veľký vietor, videli plamene ohňov, ktoré zostúpili na hlavy apoštolov a jednoducho bol tento sviatok, dostal svoje naplnenie. My vieme, že bol vyliatý Svätý Duch vtedy, vieme, že títo apoštoli začali hovoriť v jazykoch, ľudia boli šokovaní, pretože zrazu počuli v svojich jazykoch, boli zhromaždení z rôznych národov a jednoducho počuli zrazu kázať Božie slovo, počuli hlboké Božie výroky. Toto bola slávnosť žatvy. Ten posledný sviatok v tomto texte, ktorý som čítal, sa nazýva slávnosť zberu. A vykladači hovoria, že to je vlastne sviatok stánkov. Tento sviatok, keď ste boli niekedy v Izraeli, tak ste videli, že počas tohto sviatku všetci Židia si stavajú také stánky. Tí, ktorí bývajú v blokoch, tak proste na svojich balkónoch majú také ako keby palmové prístrešky. A v skutočnosti Židia mali výjsť zo svojich obydlí a mali bývať v takých stánkoch, mali si pripomínať to, že putovali. A verím, že pre novozákonný ľud je tento odkaz to, že máme byť pripravení na cestu. Máme byť pripravení, keď si nás Pán zoberie so sebou. Jednoducho tie chvíle Pánovho príchodu, kedy on príde a tú žatvu si zozbiera. On si svoju žatvu zozbiera a je to čas zberu. Takže vidíte, že máme tu veľmi silné tri sviatky a to, čo je zaujímavé, že tie prvé dva sú už naplnené. Tie prvé dva sviatky vidíme, že jednoducho obidva tie sviatky sa naplnili. Je zaujímavé, že medzi naplnením, duchovným naplnením paschy a duchovným naplnením letníc prešlo len 50 dní. Neprešli nejaké ďalších 4-5 mesiacov, nenaplnila sa slávnosť zberu. Boh je milostivý, Pán Boh je veľmi milostivý. On chce,
aby tá žatva trvala, a my si uvedomujeme, že je to takmer 2000 rokov, čo tá žatva trvá a Boh chce čo najviac ľudí, aby sa dostalo do jeho kráľovstva, tak ako pán Ježiš povedal, idem a pripravím vám príbytky, aby ste mohli tam vojsť, aby ste mohli tam byť. Čiže my sme pred naplnením tejto slávnosti, tohto sviatku, pretože duchovne tento sviatok, toto zozbieranie, tie posledné veci, ktoré Boh zaslúbil v svojom slove, sa ešte nestali. Zároveň, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí žijú v bázni pred Pánom Bohom, ktorí milujú Pána Ježiša, ktorí vydali svoj život Bohu a ktorí hľadajú jeho vôľu a to, aby žili tak, aby sa ich životy páčili Bohu, počujem znovu a znovu to isté. A to isté hovorí aj moje srdce, že Pán Ježiš je veľmi blízko. Jeho príchod je veľmi blízko. Jeho návrat na zem, aby zobral zber tej úrody, aby zobral a urobil zber tej žatvy, je skutočne predo dvermi. Tak vás v tom chcem povzbudiť. Chcem ťa v tom povzbudiť. Vieš čo, ak si zrazu šokovaný z toho. Ja vidím ľudí, ktorí nie sú pripravení a chodia do zborov. Sú naučení žiť v hriechoch, sú naučení žiť v tom, že tolerujú veci, ktoré trápia ich svedomie a tolerujú veci, ktoré vedia, že by tam nemali byť. A vieš čo, ak to je aj tvoj prípad? Chcem sa teraz modliť. Odovzdaj svoj život Pánu Ježišovi. Urob poriadok s vecami v tvojom živote. Nech je zjavné, že si zbalený na cestu, že máš veci pripravené, že si pripravený stiahnuť sa do stánku a ísť a nasledovať toho, ktorý je ďaleko väčší, ako bol Mojžiš, o ktorom Božie slovo hovorí a prorokovalo o tom, že príde niekto, kto je ďaleko väčší ako Mojžiš, a to je Pán Ježiš Kristus. On príde a jednoducho, ak ty budeš pripravený, pôjdeš s ním. Poďme sa teraz pomodliť a ak vieš, že niečo nie je tak, jak by malo byť, urob rozhodnutie. Prosím ťa, nielen spočítaj svoje hriechy, ale urob skutočné pokánie. Vieš čo, Boh nechce a u ňoho to ani neplatí, že jednoducho vypočítaš svoje previnenia a priznáš sa k ním. To nepomáha. To nič nerobí s tvojou duchovnou realitou. Ale jednoducho, ak ty urobíš pokánie, ak sa oddelíš, ak v mysli zmeníš svoju myseľ ohľadom hriechu a povieš, ja už v tom ďalej nejdem, ja už nebudem ďalej zarmucovať Svätého Ducha, ale chcem ísť ďalej s Pánom Bohom, chcem ísť ďalej s Ježišom, chcem ho nasledovať a chcem ho poslúchať. Môžeš sa teraz pripojiť a modliť sa spolu so mnou. Drahý Pane Ježišu, modlím sa a ďakujem ti za to, že máš pripravené dobré veci aj pre môj život a ja si uvedomujem, že nie som pripravený na tú cestu. Uvedomujem si tie kompromisy v mojom živote. Uvedomujem si, Pane, že mnohokrát ma valcujú veci, ktoré s tvojim kráľovstvom nemajú nič spoločné a mnohokrát sú ako keby v mojich prioritách dôležitejšie. Pane Ježišu, prichádzam pred tvoju tvár. Prosím ťa, odpusť mi tieto veci. A ja sa odvraciam od toho. Odvraciam sa od morálnych kompromisov. Odvraciam sa od klamstiev a polopravd. Odvraciam sa od lží a ohováraní, od klebiet. Odvraciam sa od vlažného nasledovania teba. Odpusť mi to, Pane Ježišu. A prosím ťa, zápal taký svoj oheň v mojom vnútri, aby som ťa mohol nasledovať a aby som bol pripravený na čas tvojho zberu. Amen. Priatelia, o chvíľočku budeme počuť pieseň a určite nepreľaďuj svoje rádio, pretože o chvíľu budeme počuť pokračovanie.

Vítajte po piesni. Pokračujeme ďalej a hovoríme dnes v našej relácii Hlas pre Slovensko. Hovoríme o slávnosti žatvy. V tej prvej časti, ak ste nás nezachytili, tak sme hovorili o troch slávnostiach. Hovorili sme o slávnosti paschy, hovorili sme o slávnosti letníc a hovorili sme takisto o poslednej z troch slávností, ktoré Boh kázal Mojžišovi, že má vyzvať mužov, aby určite prišli do domu Božieho počas týchto troch slávností. To boli také tri špeciálne slávnosti. Hovorili sme, že tie prvé dve, pascha a letnice, už došli aj k duchovnému naplneniu. Už to nie je len nejaký predobraz, nie je to niečo, čo bolo treba robiť v chráme, ale dnes vieme, že to má aj svoje duchovné naplnenie, má to svoj, ten tieň reality sa zrazu zmenil na skutočnú realitu a dnes vlastne vieme, že tieto dve slávnosti sú skrze Pána Ježiša Krista, jeho ukrižovanie, zmŕtvych stane a zoslanie Svätého Ducha sú vlastne naplnené. Hovorili sme, že ten posledný sviatok ešte čaká na svoje duchovné naplnenie a to je Sviatok stánkov, ktorý symbolizuje druhý príchod Pána Ježiša, keď si príde pre svoju cirkev a kedy vlastne zoberie tých ľudí, ktorí v tej žatve boli zožatí a bude to taká slávnosť zberu, kedy tá žatva sa zozbiera a Pán Ježiš so svojimi svätými v oblakoch vystúpi, tak ako on sám, keď bol vzkriesený, vystúpil. Ideme ďalej a v tej druhej časti chcem sa zamerať špeciálne na slávnosť žatvy, teda na letnice. Keď si uvedomíte tú postupnosť, tak vlastne vidíme, že slávnosť paschy sa naplnila. My neočakávame na nejakú slávnosť na Veľkú noc a vtedy zažijeme takú radosť toho, že sú odpustené naše hriechy. Áno, samozrejme, deje sa to. Ale my môžeme na každodennej báze vedieť, že Baránok Boží zomrel za moje hriechy. To je úžasná vec, že viem, že kedykoľvek urobím hriech, urobím niečo, čo zarmucuje Svätého Ducha, mám voľný prístup skrze obeť Pána Ježiša Krista, aby som prišiel pred Otca Nebeského, aby som ho poprosil, aby pre zásluhy svojho milovaného syna Pána Ježiša mi odpustil, aby ma umyl svojou krvou a aby som mohol vstúpiť do Otcovej prítomnosti, aby som mal pokoj blížiť sa k Bohu. To je úžasná vec. Zároveň aj ten sviatok letníc, tá slávnosť žatvy, je niečo, čo platí pre nás aj teraz. Jednoducho to nebolo len, že Duch Svätý bol vyliatý na letnice, tie historické, prvé, novozákonné, ktoré zároveň znamenajú vlastne taký štart a začiatok cirkvi, ktorá predtým neexistovala, ale znamená to, že Duch Svätý je stále tu. Duch Svätý je tu. To je niečo, čo je fantastické vedieť. Nie je to len nejaká poznámka, že vieme, že veríme v trojediného Boha, že veríme v Pána Boha, ktorý je Otec, ktorý je stvoriteľ celej zeme a všetkého vesmíru a všetkého, čo tu je. A že on stvoril aj človeka a celý mikrosvet, všetko proste, čo bolo stvorené. Že veríme v Pána Ježiša Krista, jeho syna, ktorý je takisto plnohodnotným Bohom, ktorý je ten, ktorý ako spasiteľ prišiel na túto zem. A spomenieme Ducha Svätého, ktorý je ten, v ktorom je vložená Božia moc. On nie je Božou mocou, on je Božou osobou. A títo traja sú jedno. My neveríme v troch bohov, ale veríme v trojediného Pána Boha, ktorý žije v jednote a ktorý sa prejavuje aj dnes vo svete. A my potrebujeme vedieť, že táto osoba, táto Božia osoba, Duch Svätý je tu. My žijeme obdobie, kedy Duch Svätý je stále tu na tejto zemi a bol poslaný na to, aby vlastne bol blízko nás. Skúsme si pozrieť teraz a prečítať spolu z Evanjelia Jána zo 14. kapitoly a budem čítať od 15. do 18. verša. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Môžete si to kľudne, ak máte Božie slovo doma, tak si ho prečítajte, ak nemáš Bibliu, tak si ju kúp. Žijeme v slobodnej krajine, na Slovensku, kde môžeš kdekoľvek sa dostať, teda kdekoľvek nie, a pravdepodobne v nejakom knihkupectve kresťanskom, ale nie je problém, aby si mal Bibliu. Je to hanba, ak nemáš Bibliu. Takže skúsme teraz sa pozrieť na tento text. Pán Ježiš ešte nebol ukrižovaný, ešte nebol vzkriesený z mŕtvych, ale hovorí, že príde Svätý Duch, príde Tešiteľ, že on dokonca poprosí Otca, a tento Tešiteľ, Parakletos, príde, aby bol so svojimi. On hovorí, svet nebude ho poznať, nebude ho vidieť, ale tí, ktorí patria Pánu Ježišovi Kristovi, budú mať obecenstvo so Svätým Duchom. A zároveň toto slovo parakletos znamená nielen tešiteľ, ale znamená to pomocník, radca, učiteľ, advokát. Proste tých prekladov je veľmi veľa, ale rozhodne to znamená mať vedľa seba špecialistu, mať niekoho, kto skutočne ti vie poradiť, keď si v problémoch. Niekoho, kto, keď chceš žiť podľa Božej vôle, tak on presne je odborník, aby ti s tým pomohol. A takýto Svätý Duch, takáto osoba je tu, aby bol s nami, aby bol blízko nás, aby nám pomáhal. Žiaľ, mnohokrát cirkev nefunguje týmto spôsobom. Ducha Svätého má len v nejakých teologických poznámkach, a v skutočnosti celá služba, všetko stojí mnohokrát na úsilí ľudí, na úsilí rôznych duševných schopností, rozumu, vôle a niekedy pocitov. Ale vieš čo, efektivita tej služby nemôže byť naplno vykonaná, ak nepoužijeme pomoc tohto pomocníka, tohto tešiteľa, tohto radcu, tohto učiteľa, ktorý je blízko nás. Vieš čo, ak si čítaš Božie slovo a poprosíš tohto učiteľa, ktorý viedol písateľov Božieho slova, keď písali Bibliu, a ty povieš, potrebujem pomoc Ducha Svätého, Duchu Svätý, pomôž mi, vysvetli mi tie veci, aby som porozumel Božiemu slovu. Tvoje čítanie sa stane úplne iné. Zrazu zistíš, že vchádzaš do hĺbok, v ktorých si nikdy sa nehýbal. Pretože ten, ktorý bol pri písaní Božieho slova, bude blízko teba, bude ti pomáhať, bude ti otvárať veci, ktoré sa nedajú len na úrovni ľudského rozumu, ľudského intelektu, ale ktoré sú zjavením. A Duch Svätý odkrýva zjavenia, aby sme porozumeli veciam, aby sme mohli byť v jednote s Pánom Ježišom Kristom. Zároveň, čo je skvelé, Božie slovo, Pán Ježiš to povedal, keď už odchádzal do neba tesne predtým, v skutkoch v 1. kapitole v 8. verši, a on povedal, teraz však na vás zostupí Svätý Duch. On vlastne prorokoval, hovoril, čo sa o chvíľu, o pár dní, o 10 dní stane na deň letníc. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Všimnite si, Svätý Duch nebol daný na to, aby sme mali nejaké pocity, aby sme mali nejaké emócie alebo nejaké iné veci, ale tá hlavná úloha, a ja zároveň súhlasím, že môžu byť pri tom emócie, môžu byť pri tom pocity a ďalšie prejavy, ale vieš čo? To, na čo dal Pán Ježiš dôraz, povedal, že Svätý Duch príde preto a preto zostúpi jeho moc na Božie deti, aby sme mohli byť svedkami, aby sme mohli hovoriť Božie slovo smelo, aby sme mohli hovoriť o tom, čo Pán Ježiš urobil. A keď čítate tie prvé príbehy zo skutkov svätých apoštolov po vyliati Svätého Ducha, oni veľmi jasne hovorili, Pán Ježiš zomrel za vaše hriechy, vy ste ho svojimi hriechmi ukrižovali a on vstal z mŕtvych, jeho hrob je prázdny. Preto je Božia moc uvoľnená, preto môžete byť spasení, preto môžete byť vyslobodení zo svojich hriechov, preto živý Boh sa môže dotýkať aj teraz tejto chvíli tvojho života.
Vieš čo, to je úžasné vedieť. A ja ti poviem, že vždy, keď sa dáme Bohu k dispozícii, nikdy to nestojí na tom, že či máš nejaké pocity alebo nemáš, že či práve máš dobrú náladu a myslíš si, že teraz by som mohol byť svedkom o Pánu Ježišovi. V skutočnosti poviem vám, že najsilnejšie príbehy svedectiev v mojom živote sa udiali vtedy, keď som vôbec žiadne pocity nemal. Kedy sa mi nezdalo, že som hodný toho, aby som niečo hovoril, ale jednoducho som posluchol, využil som tú príležitosť, ktorá bola a užíval som si to, ako môžem hovoriť o tom, ktorý urobil tie úžasné veci v mojom živote, že mi odpustil hriechy, že zmenil môj osud, zmenil moje smerovanie a že dal istotu spasenia do môjho života. Takže ja viem, kam idem. Viem, kam smeruje môj život. A práve teraz, pár dní dozadu, s jedným starším zboru, z nášho zboru, sme boli spolu, modlili sme sa v takom parku a bol to piatok večer a pomaličky ten súmrak narastal a my sme sa prechádzali, rozprávali sme sa o zborových veciach, zároveň sme sa modlili za zbor, modlili sme sa za cirkev, aj za iné zbory, nielen za náš. A keď sme tak prechádzali a mali sme naozaj taký dobrý čas, zrazu bola úplná tma a neďaleko nás som videl takú skupinu chlapcov, ktorí tam popíjali a rozprávali sa, svietili ich zapálené cigarety a svietili ich mobily. A ja som hovoril, poďme tam. A keď sme tam prišli a začali sme im hovoriť, oni povedali, čo chcete? Ja som povedal, prepáčte, môžeme na chvíľočku vás vyrušiť? No, môžete, môžete, ale rýchlo, rýchlo. A ja som povedal, viete čo, chceme vám len povedať, že Pán Ježiš vás miluje. A zrazu jeden z tých chalanov, boli taký okolo 20 do 25, tak jeden z nich, no k veci, k veci. A ja som povedal, Pán Boh nás posiela za vami. A viete, čo bolo silné pre mňa? Z tej partie chalanov, ktorí tam boli, zistil som, že jeden z nich už prešiel, tak bol možno 2-3 razy sa pozrieť v zbore u metodistov. Už niečo maličko bolo zachytené. Nežil s Bohom. Práve sa opíjal, práve proste fajčil a tak ďalej proste. A ďalší z nich spomenul zbor apoštolskej cirkvi, kde takisto proste niečo, tiež len taká možno jedna, dve návštevy. Ale viete, čo bolo silné? Ja som si uvedomil, že ak ako cirkev sme medzi týmito ľuďmi, ktorí idú do zahynutia, prinášame im nádej, prinášame im to, aby mohli počuť o Pánu Ježišovi a zároveň, aby mohli sa rozhodnúť pre správnu cestu. Že vlastne je to taká spolupráca na tej žatve. Nevieme, kto tú žatvu urobí konkrétne v životoch týchto chalanov, ale jednoducho, ak sme na tých uliciach, tak pracujeme na spoločnom diele, aby títo ľudia mohli byť spasení. A viete, čo potom jeden z tých chalanov, s ktorými som sa rozprával, povedal, tesne predtým, než si prišiel, som mal také depresívne myšlienky. A ten kamarát mi povedal, potrebuješ nájsť zmysel života. Asi 20 minút na to si prišiel ty a povedal si, Boh ma posiela za vami. A pre mňa je to veľmi silné, povedal tento chalán. A ja sa vám priznám, že aj pre mňa to bolo veľmi silné. A verím, že budeme v Rádiu 7 počuť jeho príbeh. Že budeme počuť to, ako Pán Boh ďalej pracoval v jeho živote. A verím, že aj vy máte takéto príbehy, že máte takéto svedectvá o tom, ako Boh mocným spôsobom jednal a zasahoval ľudí okolo vás. A chceš, aby tento pomocník, ktorý prišiel a je pripravený v tej žatve ísť spolu s nami, aby ďalej spolupracoval s tebou, môžeme aj teraz sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si splnil svoj sľub, a že si prosil Otca, aby vylial Svätého Ducha a že aj dnes je čas, kedy slávnosť žatvy pokračuje, kedy chceš, aby ďalší ľudia ešte vošli do tvojho kráľovstva. Pane, ja sa ti dávam k dispozícii a chcem ešte viac spolupracovať s tvojim Svätým Duchom. Chcem ešte viac byť použiteľný. Pane, ja odmietam vyhlásenia, že žatva skončila. Odmietam vyhlásenia, že nie je čas na to, aby ľudia sa prebudili. Odmietam vyhlásenia, že už evanjelium nemá dnes moc pre ľudí, ktorí to počujú. Ja sa otváram preto, aby som bol aktívny v slávnosti žatvy. Až dokiaľ ty neprídeš a nebude naplnená tá slávnosť zberu.
Vydávam sa ti aj teraz tejto chvíli. Použi si ma, Pane. Amen. Ďakujem, že ste boli s nami, že ste si vypočuli ďalšiu reláciu Hlas pre Slovensko na Rádiu 7 a ja vám žehnám, aby ste mocne sa hýbali ďalej v tom, čo Boh pre vás pripravil a prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Počúvate večerné ladenie.

Zeleninková záhradka Karfiol. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým poľom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Viete, ktorá zeleninka je v babkinej záhrade úplne najmudrejšia? Je to predsa karfiol. To, že pripomína mozog, nie je len tak náhodou. Je to preto, lebo je naozaj múdry. Preto ho aj babka a ostatné zeleninky, ovocia a zvieratka nazvali karfiol šalamún. Lebo aj ten šalamún z Biblie bol veľmi múdry. Každý, kto potreboval nejakú radu alebo nejaké zistenie, utekal za našim karfiolom. V ľudskom svete idete na internet a hľadáte odpoveď. Keď však máte medzi sebou takýto super mozog, internet by vám bol na nič. Karfiolik si to užíval. Čím viac rástol, tým viac rástli aj jeho vedomosti. Čím viac ružičiek sa na jeho hlave objavilo, tým viac nových informácií sa do nej dostalo. Keď ste potrebovali rýchlo poznať odpoveď na akúkoľvek otázku, karfiol šalamún vám ju hneď dal. Koľko je 1589 x 3698? Karfiol dal okamžite neomylnú odpoveď, že je to 5 876 122. Keď ste potrebovali vedieť, aké hlboké je Štrbské pleso, karfiol bez váhania odpovedal, že 26 metrov. Keď sa zeleninky začali báť pri pohľade na teplomer, že zamrznú, karfiol ich upokojil, že mrzne až od 0 stupňov Celzia a to znamená, že kým na teplomeri ukazuje číslo 7, všetko je v poriadku. Karfiol tiež poznal všetkých škodcov, ktorí mohli zeleninkám a ovociu ublížiť a vedel, že odpadky sú zlé a škodia našej zemi a poznal všetky Božie prikázania a vedel, že bez toho, aby sme sa ich držali, nám na zemi spoločne nebude tak skvelo, ako by nám bolo, keby sme ich všetci dodržiavali. No a tiež vždy všetkých varoval, nech sa poriadne zahrnú lístkami, keď kalendár ukazoval 12., 13. a 14. mája. Vtedy majú totiž meniny Pankrác, Servác a Bonifác a o nich sa tvrdí, že sú traja zamrznutí a častokrát hrozí, že práve v tieto 3 dni rozkvitnutá záhradka zamrzne a celé obyvateľstvo záhradky sa trasie od zimy a potom má málo alebo žiadne plody. Múdry karfiol však o tom babkinu záhradku vždy informuje a tak sú všetci pripravení, pozakrývaní pod poriadnou lístkovou alebo trávičkovou perinkou a babkina záhradka potom môže rodiť tie najkrajšie a najväčšie plody celý rok. Múdrosť je dôležitá. Preto chodíme do školy aj my, aby sme sa dozvedeli veľa užitočných vecí, ktoré nám pomôžu lepšie žiť a starať sa o náš svet. Každou informáciou sa v našom mozgu tvoria nové a nové závity a poličky v takej obrovskej knižnici. Aj preto niekedy vaše babky a detkovia stále poznajú básničky, ktoré sa naučili, keď ešte boli len takí maličkí detkovia a babičky. Vlastne, vtedy neboli detkovia ani babičky, ale len takí ľudkovia maličky, ktorí sa zmenili na tých detkov a babičky. No, proste, náš mozog je taký neuveriteľný labyrint, najväčšia a najtajomnejšia knižnica celého sveta. Každá polička skrýva v sebe iné veci a každý jeden šuflíček iné spomienky. A karfiol je toho dokonalým odrazom. Čím viac rastie a dozvedá sa o živote, tým je väčší a väčší. A tento náš karfiol šalamún bol obrovský. Úplne obrovský. A viete čo? On nebol len taký obyčajný. Keď skončila jeho misia v záhradke, poradil nám, aby sme z neho uvarili s babkou mega obrovský hrniec polievky. No tak sme poslúchli, veď čo iné môžeš urobiť, keď ti niečo radí múdry karfiol. A uvarili sme tú najlepšiu karfiolovú polievočku všetkých čias. Pomodlili sme sa, aby z nej pán nasytil každého, kto sa z nej má najesť. A zrazu jej bolo toľko, že sme zavolali všetkých ľudí z dediny a stále sa nemíňalo. Bolo to ako z tej rozprávky Hrnček vár, ale čo bolo ešte zaujímavejšie, bolo, že každý, kto si z tej polievočky dal, bol zrazu múdry ako ten náš karfiol. Karfiol sa obetoval, aby jeho múdrosť bola rozdaná všetkým ľuďom. Polievočka sa nemíňala a ja verím, že to bol veľký Boží zázrak,
lebo pán chcel, aby sa dostala múdrosť čo najviac ľuďom. A tak ten mega veľký hrniec polievky putoval a putoval po svete a ľudia po celom svete z tej skvelej babkinej polievočky ochutnávali. Chutila ľuďom v Austrálii, aj v Číne, aj v Amerike dokonca ochutnali niečo iné ako hamburgery a veľmi si pochutnávali. A ľudia po celej zemeguli sa začali meniť. Začali sa správať podľa Božieho slova. Začali sa správať zodpovednejšie k planéte. Začali sa správať lepšie jedni k druhým. Zrazu pominula hlúposť a ľudia začali byť múdri. Ale nie takí múdri, že by potrebovali každému dokazovať, že sú najmúdrejší na svete. Boli tak naozaj múdro múdri. Múdri Božou múdrosťou. A svet bol zrazu lepším miestom. Ale niekedy si hovorím, že sa tá múdrosť z ľudí nejako znova vytráca. A znova by sme potrebovali vypestovať taký megakarfiol. Ale mojej babke sa to určite podarí. A ja jej v tom budem pomáhať. Budem mu nosiť vodičku, budem ho okopávať. A keď bude treba, obídem aj celý svet na bicykli, aj s tým veľkým hrncom polievky na chrbte, aby sa z tej zázračnej polievky najedlo čo najviac ľudí.

Milí poslucháči, vítam vás pri modlitbách za národy. Národ, ktorý dnes budeme mať na zreteli a budeme na neho myslieť pri modlitbách a prinášať ho pred Pána Ježiša Krista, je Turkmenistan. Ja som sa dočítala teda, že v Turkmenistane je totalitný režim, ktorý monitoruje zborových, teda cirkevných zborových lídrov a samozrejme potrebujú títo lídri Božiu múdrosť na to, ako ďalej slúžiť Bohu a aby boli v bezpečí, tak toto je tiež taký modlitebný námet. Chceme sa takisto modliť za to, aby Boží ľud v Turkmenistane bol taký zjednotený a aby ľudia na ich láske videli, že kto je Pán Ježiš Kristus, aby ďalší a ďalší prichádzali ku Kristovi a takisto sa modlíme za každého, kto je možno nový veriaci, koho môže ich rodina odmietnúť alebo môžu mať iné problémy s prenasledovaním, tak prosím, aby ich viera zotrvala a aby aj tento tlak povolil. A modlíme sa aj za mladé dievčatá, ktoré sú často donútené k manželstvám s moslimami. Modlíme sa za nich. Asi nemusím rozoberať dôvod, prečo je táto modlitba dôležitá. Tak poďme teda na to. Pane Ježišu, ďakujeme ti za Turkmenistan, za to, že ty vidíš, ako je to tam duchovne nastavené, aká je tam duchovná klíma. Pane, ja sa modlím za to, aby aj ľudia v Turkmenistane spoznali, že ty si jediný pravý Boh, Pán Ježiš Kristus, že ty si jediná cesta, pravda, život. Možno to potrebujú počuť lídri, ktorí si myslia, že oni sú cesta, pravda, život a potrebujú spoznať, že nad nimi je ešte niekto ďalší. Možno to potrebujú počuť ľudia, ktorí sú zúfali a ktorí nevidia východisko v nejakom inom náboženstve alebo viere, Pane, pretože ani toto východisko neexistuje. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si sa nad aj autoritami, aj bežným

obyvateľstvom zmiloval, aby ťa spoznávali, Pane, aby tento nezdravý režim padol, ktorý donucuje mladé dievčatá do rôznych zvláštnych, nezdravých a traumatických manželstiev. Pane Ježišu, prosím, aby toto si zastavil. Prosíme ťa, Pane, o múdrosť pre lídrov rôznych cirkevných kresťanských komunít, aby mali múdrosť, ako viesť tvoj ľud a ako ho dobre spravovať, pastierovať, Pane Ježišu, ako prinášať tvoju nádej aj do týchto časov, Pane Ježišu. A ďakujeme, že ty ako prvý vieš, čo je to byť prenasledovaný. Ty ako prvý vieš, čo to je, že niekto s ním zaobchádza násilne, Pane. Ty si prvý, ktorý poznáš na vlastnej koži, si zažil nespravodlivosť a odsúdenie, Pane, ale urobil si to kvôli nám, aby si mohol aj náš hriech zobrať. Aj náš tu na Slovensku, ale aj v Turkmenistane. A Pane, tvoja milosť je naozaj ponúknutá všade, tak ťa prosím o to, aby ľudia, ktorých sa v Turkmenistane dotkneš, ktorí budú spasení, aby aj v tejto viere zotrvali. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub, ktorá práve teraz v tomto momente aj začína. Pozdravujem vás, moje meno je Davy a dnes sa spoločne budeme rozprávať o téme, ktorá opisuje alebo mapuje život jedného z najväčších a najznámejších patriarchov v starej zmluve a je ním Abraham. No a teda, keď sa pozeráme na život Abrahama, tak jedna z veľmi podstatných vecí, ktorú Abraham alebo pôvodne Abram, pretože neskôr až dostal nové meno od Hospodina Abraham, otec národov, tak tento Abraham urobil jednu veľmi podstatnú vec vo svojom živote, veľmi podstatné rozhodnutie a to je vlastne to, že uveril Hospodinovi. Abraham teda nevyrastal v krajine Izrael, alebo teda v krajine, ktorú dnes nazývame moderným názvom Izrael. Narodil sa totiž pôvodne v meste Ur v Mezopotámii na území dnešného južného Iraku. Podľa Biblie ho Boh povolal, keď žil v Harane, to je na území dnešného juhovýchodného Turecka. No a v tomto čase mu Hospodin povedal, môžete si to nájsť aj vy vo svojej Biblii, je to kniha Genesis 12. kapitola 1. až 2. verš, je tam napísané: odiď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Abraham v tej chvíli nemal, ako možno my, nejakú mapu, nepoznal cieľ cesty a ani svoju budúcnosť. Jeho vzťah s Hospodinom sa začal s dôverou. Konkrétne je to napísané Genesis 12. kapitola 4. verš. Abram odišiel, ako mu povedal Hospodin. V starovekom svete ľudia zvyčajne uctievali božstva svojho mesta alebo regiónu. Abraham je výnimočný tým, že opustil bezpečie domova a nasledoval jediného boha, a to na základe svojej viery. Dnes by cesta z Úru do Kanánu, ktorú vlastne prešiel Abraham, merala približne 1500 kilometrov. Putovanie cez púšte a obchodné cesty trvalo v tom období, kedy žil patriarcha Abraham, oveľa viac a oveľa dlhšie, viac než niekoľko mesiacov. Život Abrahama nám zároveň ukazuje, že viera nezačína tým, že všetkému rozumieme, ale začína ochotou vykročiť, keď nás Boh, Hospodin, volá a povoláva k niečomu.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a ako som už aj spomínal pred malou hudobnou pauzou, sme začínali a hovoril som, že sa dnes budeme rozprávať o živote Abraháma v kontexte jeho duchovného rozmeru a poznania Hospodina. A v tomto ďalšom vstupe by som rád možno vošiel do tej témy toho, ako Abraham uveril to, čo Boh mu povedal. A jednou z najznámejších udalostí v živote Abrahama je moment, keď Boh, Hospodin, slúbil bezdetnému Abrahamovi potomstvo. Tento príbeh je opísaný v knihe Genesis v 15. kapitole v 5. verši, keď Boh vyviedol Abrahama von zo stanu, z jeho príbytku a povedal: pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Potom mu povedal: také početné bude tvoje potomstvo. A nasleduje jeden z najdôležitejších veršov celej Biblie, Genesis 15, 6. verš. Abram uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Mimochodom, aby sme si to dali do toho kontextu, v tom čase mal Abraham približne 75 rokov a mimochodom jeho manželka Sára bola neplodná. Teda z ľudského pohľadu bol Boží sľub a proroctvo viac menej nemožné naplniť. To, čo je veľmi dôležité na tomto príbehu, je však nazerať na Abrahama biblicky. Biblia totiž nepredstavuje Abraháma ako dokonalého človeka. Občas pochyboval, robil chyby a snažil sa Božie plány riešiť vlastnými silami. Je to napríklad príbeh o tom, keď Abraham so Sárou sa presťahovali do Egypta a keď žili v Egypte, tak Abraham sa bál o svoj život a tak sa rozhodol, že svoju manželku bude o nej hovoriť ako o svojej sestre, pretože bola krásneho vzhľadu a on sa bál, že by možno nejaký žiarlivý muž ju chcel získať a jeho by zabili a tak sa rozhodol, že týmto spôsobom ošetrí danú situáciu. A verím, že vy, ktorí si pravidelne čítate Bibliu, tak presne viete, ako ten príbeh dopadol. Boh uvalil zlé veci na faraóna, ktorý sa zamiloval do Sáry. A tomuto faraónovi bolo zjavené to, že to nie je voľná žena k dispozícii, ale že je už zadaná. A samotný Abraham mal potom z toho problémy v kontexte toho, že musel odísť z Egypta, pretože Egypťania nechceli prekliatie. Každopádne Abraham nebol dokonalým, ale práve tento jeho príbeh je povzbudením pre nás kresťanov aj v súčasnosti. Viera totiž nie je absencia otázok. Je to rozhodnutie dôverovať Bohu aj vtedy, keď výsledok ešte nevidíme.

Milí priatelia, život Abraháma je život a deklarácia toho, že ak uchopíme vierou to, čo od nás Boh žiada, tak prídu dobré veci do nášho života a nie len to, ale Božie zasľúbenie sa aktivuje. A presne preto sa dnes rozprávame v rámci Šabat klubu o Abrahámovi a v tejto ďalšej časti by som rád pozrel spoločne s vami na Božie zasľúbenia v rámci krajiny a potomstva pre Abraháma a Sáru. Hospodin za Abrahámom podľa Biblie uzavrel zmluvu. Je to spomínané najmä v knihe Genesis v 13. kapitole od 15. verša. Hospodin hovorí Abrahámovi, celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Neskôr Boh určil hranice zasľúbenej krajiny. V knihe Genesis 15. kapitola v 18. verši sa píše, tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku Eufrat. Mimochodom, súčasný Izrael sa nachádza v jadre územia starovekého Kanánu, kde sa odohráva aj väčšina Abrahámovho príbehu. Zaujímavosťou je aj to, že mnohé miesta, ktoré boli spomínané pri Abrahámovi, existujú aj dodnes. Medzi nimi napríklad Hebron, Beršeba, Jeruzalém a podobne. Pre biblického čitateľa nie je zasľúbená krajina iba akýmsi geografickým priestorom. Je znakom Božej vernosti a zmluvy Hospodina s ľuďmi. Ďalším takým dôležitým bodom v živote Abraháma bola jeho manželka Sára a zázrak narodenia syna Izáka. Totižto Boh oznámil, že Sára porodí syna, avšak obaja, Abraham aj Sára, boli už vo veľmi vysokom veku a dá sa povedať, že z tej ľudskej perspektívy to bolo takmer nemožné. Biblia dokonca hovorí o tom, že Sára sa zasmiala, keď počula toto proroctvo. Boh však na to reagoval, Genesis 18. kapitola 14. verš, keď sa jej spýtal, či je azda niečo nemožné Hospodinovi. Dôležitým faktom zostáva to, že zasľúbenie sa naplnilo o rok po tomto proroctve. A je to aj taká výzva pre nás, aby sme vstupovali do proroctiev, do tých víziev, do tých vecí, ktoré o nás povedal Hospodin a ktoré možno vyzerajú v súčasnosti ako bláznivé. Ale chcem vás pozbudiť, milí poslucháči, ak zostaneme verní ako Abraham, uvidíme mnohé veľké veci v našom živote.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Život Abrahama je určite bez akýchkoľvek pochybností životom patriarcha, ktorý uveril v Božie slovo, v Božie zasľúbenie pre svoj život, vstúpil do toho s vierou a uvidel pravdu, uvidel naplnenie týchto vecí. A keď pokračujeme aj v kontexte narodenia Izáka, v knihe Genesis 21. kapitola 1. verš je napísané: Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a Hospodin urobil Sáre, ako zasľúbil. Iným spôsobom povedané, narodil sa syn Izák, ktorý bol zasľúbením pre týchto dvoch, keď to poviem tak zľahčene, starších ľudí. Mimochodom, Izák je meno, židovské meno, ktorého význam je smeje sa. Je to taký, by som povedal, Boží humor, pretože vieme, že Sára sa zasmiala, keď počula proroctvo, ktoré prijal Abraham od Hospodina. A ten smiech vstúpil do života týchto dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli, že uveria tomu, čo počuli. A dokonca veľmi dôležité memento v živote Abrahama bola aj zmena mena. Hospodin mu totiž povedal, nebudeš už viac Abramom, ale Abrahamom. Význam mena Abraham znamená otec mnohých národov. Predstavte si tú zvláštnu situáciu, keď to niekto povie o človeku, ktorý bol bezdetný a viac menej už veľmi starý na to, aby mal svoje vlastné deti. Takisto je dôležité pochopiť súvislosť v židovskej kultúre. Zmena mena nebola len nejakou formalitou, ale meno sa dávalo na základe uvoľnenia Božieho požehnania budúceho potenciálu pre toho daného človeka. Každé narodenie je oslavou života, ale v židovskej kultúre obzvlášť dávanie mena je tiež súčasťou oslav narodenia. A je to vlastne to žehnanie, požehnanie tomu potomkovi. Abraham si zmenil meno, pretože mu to Hospodin povedal, a zmenil si meno, ktorého význam bolo niečo, čo z ľudského hľadiska bolo nepredstaviteľné a nezrealizovateľné v jeho živote. Keď sa Izák narodil, Abraham mal 100 rokov a Sára 90. Táto udalosť patrí určite medzi najväčšie zázraky starej zmluvy a ukazuje, a nielenže ukazuje, ale aj dokazuje, že Božie zasľúbenia nezávisia len od ľudských možností. Mimochodom, v židovskej tradícii aj v súčasnosti je Abraham a Sára dodnes sú považovaní za otca a matku národa. Ich príbeh sa pravidelne číta v synagógach po celom svete.

Abrahamov život nie je len mementom v Biblii, nie je to len nejaký príbeh, ktorý zapadol prachom, ktorý sa udial na počiatku ľudských dejín, ale je to príbeh, ktorý nás môže aj v dnešných dňoch motivovať k tomu, aby sme stáli na tom, čo Boh o nás hovorí. Pretože vierou sa dá preskočiť múr, vierou môžeme vidieť veci, ktoré sú z ľudského hľadiska nezrealizovateľné, len vierou sa môžeme zapáčiť Bohu. A teda keď pokračujeme aj v našom šabat klube o Abrahamovi, je veľmi dôležité si povedať, čo Biblia hovorí o požehnaní Abrahamovho potomstva. Už pri prvom povolaní Boh povedal v Genesis 12. kapitole v 3. verši: požehnám tých, čo teba žehnajú, a zlorečiť budem tým, čo teba preklinajú. V tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Iný preklad: všetky národy zeme. Tento verš patrí medzi najčastejšie citované texty pri diskusiách o Izraeli. V biblickom chápaní sú Abrahamovi potomkovia nositeľmi Božej zmluvy. Zo židovského národa pochádzajú patriarchovia, proroci, apoštoli a podľa Nového zákona aj Mesiáš Ježiš Kristus. Napríklad apoštol Pavol v liste Rímanom v 9. kapitole 4. verši píše: im patrí synovstvo, sláva, zmluvy, vydanie zákona, bohoslužba i zasľúbenia. Pre kresťanov je teda prirodzené mať úctu k židovskému národu, modliť sa za pokoj v krajine, ktorá je úzko spätá s dejinami spásy. A aby som nezabudol, keď som navštívil v roku 2011 Izrael, tak smutným mementom zostala spomienka. Bol som na takom programe, kedy sa vlastne pochodovalo cez ulice Jeruzalema, a mimo to, že sme vyjadrovali tým pochodom vieru, lásku a podporu štátu Izrael, tak sme mali na sebe aj trička, ktoré oslavovali Hospodina. A poviem vám, že ortodoxní Židia, žiadnych som nevidel. Nikto z nich nechcel byť súčasťou demonstrácie kresťanov. Viete, občas si to tak veľmi literárne približujeme. Štát Izrael, my ako kresťania modlíme sa, bojujeme, modlitevné boje, duchovný boj za tento národ, za túto krajinu. Ale pravdou je, že ľudia, ktorí nespoznali osobne Krista, tak pre nich je to len akési memento, ktorým sa možno my chceme odlišiť od niekoho iného. Nenechajme sa však zastaviť, nenechajme sa popudiť možno tým, že sú tu Židia, ktorí neprijali Pána Ježiša, Židia, ktorí majú výčitky voči kresťanom, výčitky, že si privlastňujeme niečo, čo nám nepatrí. Pristupujme k Izraelu skrze to, čo hovorí Biblia, nie to, čo hovorí tento svet, prípadne ortodoxní, nespasení Židia. Práve naopak, môžeme sa za nich modliť, žehnať im, aby mohli spoznať pravdu, ktorá ich oslobodí.

Milí priatelia, pomaličky sa nám chýli ku svojmu záveru aj relácia Šabat klub. Predtým však dnes sa rozlúčime, rád by som ešte možno pokračoval aj v príbehu o Abrahámovi, o ktorom sa dnes celú túto reláciu rozprávame. A je to možno tá výzva, čo sa môžeme ešte od Abraháma naučiť aj v súčasnosti. Abraham býval väčšinu svojho života v stanoch ako pútnik. A napriek tomu, že mu Boh zasľúbil krajinu, nevlastnilo z nej takmer nič okrem pohrebiska pre Sáru v Hebrone. V liste Hebrejom, konkrétne v 11. kapitole v 9. verši je napísané: vierou sa prisťahoval do zasľúbenej krajiny ako do cudzej a býval v stanoch. Ďalej je tam napísané v 10. verši: očakával totiž mesto so základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Hospodin. To, čo nás môže Abraham naučiť, je v prvom rade to, aby sme poslúchali Hospodina aj bez úplného vysvetlenia. Abraham bol povolaný, aby prešiel krajinou, aby sa odsťahoval z miesta svojich predkov, aby uveril Hospodinovi, že napriek tomu, že je starý a jeho manželka neplodná, môže mať deti a na základe týchto detí Boh vybuduje celý národ. Nedostal vysvetlenie ani iné uistenie. Napriek tomu sa rozhodol, že posluchne Boha a pôjde po ceste, ktorú mu on dáva. Druhý bod je dôverovať zasľúbeniam napriek okolnostiam. Myslím si, že je veľmi ľahké v súčasnosti vojsť do toho, že si čítam Bibliu, nájdem nejaké skvelé zasľúbenie, ale teológia, filozofia a možno nejaké rôzne myšlienkové pochody iných ľudí nás vedia zmiasť a môžeme vojsť do takej neradosti a povedať si: je to zasľúbenie, ktoré sa týka toho človeka, toho národa v starej alebo v novej zmluve. To, čo sa môžeme naozaj naopak od Abrahama naučiť, je trpezlivo čakať na Boží čas. Boh má vo svojich rukách čas, vie, kedy sa čo má diať, ale my sa musíme s dôverou pripojiť k jeho kalendáru. A štvrtý bod je zostať verný aj počas skúšok. Abraham išiel uposluchnúť príkaz o obetovaní jediného vytúženého syna. Napriek tomu Biblia nespomína, že by pochyboval. Dnešný Izrael je modernou technologickou a demokratickou krajinou, no zároveň miestom, kde sa zachovali mnohé tradície staré tisíce rokov. Keď si čítame príbeh Abraháma, nečítame si len akýsi príbeh, históriu. Čítame začiatok príbehu, ktorý ovplyvnil vznik judaizmu, kresťanstva a aj významnej časti svetovej civilizácie. Každopádne, azda najväčším odkazom Abraháma zostávajú slová, ktoré môžete nájsť v knihe Genesis v 15. kapitole v 6. verši. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Milí priatelia, v tomto momente sa s vami lúčim, prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce v ďalšom pokračovaní Šabat klubu.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dobré ráno, cirkev. Však je to išlo dobre.
2: Draftoval som svoju manželku.
1: A vďaka Bohu za ženy a vďaka Bohu za to, že ich máme. A že sú obrovským požehnaním taktiež, že taktiež im Boh dal dary. A dnes budem hovoriť na svoju obľúbenú tému, a to je vernosť v malom. A neviem, čo to v tebe vypôsobilo, keď si čítal ten názov, či si sa tešil, alebo ani nie. A toto je téma, ktorá rezonuje v mojom živote už dlho a teším sa, že sa budem môcť o tom zdieľať. Keď som premýšľal, vždycky rád začínam nejakým príbehom, tak mi napadol jeden krásny príbeh, ktorý je ale negatívny. A vo vedľajšom paneláku, ako som vyrastal mladý muž, ktorý bol možno o 2-3 roky mladší odo mňa, bol jedináčik a nebudem hovoriť jeho meno, lebo si nepamätám, ale proste vyrastal v rodine, ktorá mala nejaké problémy a keď skončil svoju školu strednú, a teda neviem ani, či ju celú dokončil, alebo nie, jednoducho mal sa zaradiť na pracovný trh, tak si pamätám tú informáciu, ktorá išla, že on to tak zhodnotil, že keď zistil tie pracovné ponuky v našom okolí, ktoré ani jedna neplatila to, za čo on by bol ochotný pracovať, tak si povedal, že lepšie mu bude doma a on počká, kým nájde niekoho, kto bude platiť tak, aby sa mu to oplatilo. Hej, aby sa mu oplatilo ráno vstať, aby sa mu oplatilo tam ísť. To, že žil vlastne z peňazí rodičov, ho vôbec netrápilo a nezaujímalo. A pamätám si doteraz, ako som bol vyšokovaný z toho, že tento chalanisko proste už chcel nejakú dobrú pozíciu. Niečo dobré. Keď nemal čo tomu pracovnému trhu ponúknuť, chcel, aby ho niekto zaplatil dobre. A vernosť malom sú je aj o malých začiatkoch a je aj o tom, že zodpovedne pristupujem aj k tým malým úlohám, ktoré mi boli dané. Viete, Božie princípy sú častokrát vo veľkom rozpore s princípmi tohto sveta. Častokrát na svet tlačí k tomu, že buď výnimočný, úspešný, prerast, zviditeľni sa, nasleduj svoje srdce. Biblia hovorí, že srdce je zvrátené. A na týchto veciach, ktoré som povedal, nie je nič zlé. A my potrebujeme byť kresťania častokrát trochu dravejší, než sme. Problém je, ak ideme bez hlavo. Problém je, ak vôbec neriešime to, že keď budem keď chcem preraziť, keď chcem nasledovať to svoje srdce, koho zraním okolo seba? Čo tým spôsobím v tomto svete a vo vzťahoch, ktoré mám okolo seba? A teda svet hovorí, že preraz, buď výnimočný, ale Boh hovorí v prvom rade, buď verný. Nie je to o tom, čo všetko dosiahneš v svojom živote a Boh ťa nechce držať niekde v úzadí, že aby si bol iba nejaký taký utiahnutý a skromný, ale v prvom rade Boh chce, aby sme boli verní. Verní v tých malých veciach, verní v tých veciach, do ktorých nás vložil, aby sme sa mohli dokázať, aby nám mohlo dať viacej. A ja som si pre dnešný deň sem dovolil pozvať medzi nás biblického Daniela, teda nebude to s nami fyzicky, ale budem trochu spomínať aj jeho život. A viete, Daniel žil, čítame o ňom v knihe, ktorá sa volá Daniel, keby ste to náhodou hľadali po obede. A tento Daniel vlastne pochádzal z Jeruzalema, teda bol Izraelita. A pravdepodobne pochádzal z nejakej šľachtickej rodiny alebo kráľovskej a udialo sa celý tento príbeh, sa začal písať niekde v okolo roku 605. A keď sa to, teda ak to začnem čítať, tak si uvedomte, že tento mladý muž mal vtedy 15 rokov. Takže Daniel 1. kapitola 1. verš. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský kráľ Nabukadnazar k Jeruzalemu a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakíma i časť náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šínar, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. A takto sa začal príbeh Daniela. A keď čítate ďalej, tak sa dočítate, že on nielen zobrali proste toho kráľa, nielen zobrali nejaké poklady, nejaké náčinie z Božieho domu, ale aj zobrali zajacov. A z týchto zajacov, z týchto mužov, ktorých tam mali, tak si vybrali tých najlepších, tých najtalentovanejších, dokonca je napísané, že tých najkrajších. A vybrali ich, že majú slúžiť kráľovi. A majú ich naučiť ich zvykom, ich jazyku, ich múdrosti a časom mali slúžiť kráľovi. A spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Šanaja, Míšel a Azaria. Čítame o tom v 6. verši. A teda, na jednej strane sa môže zdať, že Danielov príbeh začína super, lebo bol vybraný do nejakej elitnej školy. Zdá sa, že to bolo veľmi zaujímavé, ale v skutočnosti sa nezačína tento Danielov príbeh nejakým víťazstvom, ale celkom veľkou katastrofou. Uvedomme si, že jeho krajina bola porazená. Chrám bol vyrabovaný, neskôr o pár rokov bol dokonca zničený. A Daniel bol odvlečený do zajatia. On ďaleko od domova, od rodiny, od zvykov, od toho všetkého, čo poznal. A on absolútne nemal kontrolu nad svojim životom a nad svojim štartom. A fakt je, že ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sme dostali. Možno čo si dostal do batôžka, aké dary, schopnosti, inteligenciu, emočnú výbavu. Možno aké rodinné zázemie, aké vzory správania si videl, aké finančné možnosti, aké príležitosti. My nad týmto absolútne nemáme kontrolu. Každý dostal niečo iné. A máme dve možnosti. Môžeme sa porovnávať. Môžeš sa porovnať so svojím susedom, ktorý lepšie vyzerá, má lepšie schopnosti, má lepšiu prácu, a je možno obľúbenejší, možno je komunikatívnejší, čokoľvek. A môžeš si povedať, že a prečo nie ja? Prečo som ja dostal len toto? Alebo si môžeš povedať, že zobereš to, čo si dostal, začneš to používať a budeš verný s tým, čo si dostal. Viete, ja viem, že nie som, ako sa povie, najostrejšia ceruzka v peračníku, poznáte to? Veľa vecí na sebe by som si vedel predstaviť inak. Tie dary, ktoré som dostal, by som si vedel predstaviť úplne inak mnohé z nich. Ak by som si mohol vybrať, určite by som si vybral lepšiu pamäť, vybral by som si viac empatie a vybral som si väčšiu sociálnu baterku. Však, Michal. A ja by som to fakt veľmi potreboval. A okrem toho som introvert. Možno sa to nezdá. A viete čo? Častokrát mi to prišlo, že Bože, prečo? Prečo si mi dal tieto veci, ktoré si mi dal? A porovnáva sa človek s ostatnými ľuďmi v svojom okolí, možno s ostatnými ľuďmi, ktorí robia podobnú vec ako vy, a si hovoríte, že oni, ja to nikdy nedám tak, ako to dávajú oni. A dlho ma to veľmi trápilo. Dlho ma to skľúčovalo, že ja by som chcel byť iný. A samozrejme, môžeme a máme na sebe pracovať a máme pracovať na svojich schopnostiach, ale niektoré veci proste nevieš spraviť. Ale viete, čo ma oslobodilo? Oslobodila ma pravda toho, že Boh nikdy nebude očakávať odo mňa to, čo mi nedal. A Boh ma nikdy nebude súdiť za to, čo mi nedal. Nebude odo mňa očakávať, aby som mu slúžil s darmi, ktoré mi nedal. Ale budem zodpovedný za to, čo som dostal a ako som to použil. A za to budem súdený. A vy tiež. Čo ste dostali, čo sme dostali a čo s tým robíme. Toto ma oslobodilo. A keď si čítame Danielov príbeh, tak vidíme, že sa vernosť ukazuje v malých rozhodnutiach. Pretože skôr než bola tá levia jama, skôr než prišli králi, prišiel vplyv, tak prišlo jedlo na stole. To bola jeho prvá výzva. Prvá veľká výzva, ktorej čelil Daniel, bolo jedlo, ktoré dostal na stôl. Čo s tým spraví? V 8. verši sa píše, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré popíjal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo bolo na tom poškvrňujúce, keby jedol to jedlo, ktoré mal kráľ? Nevieme úplne presne, ale to, čo poznáme, vieme, že napríklad, že častokrát bolo v Babylone jedlo najprv zasvetené pohanským božstvám a až potom proste ho dokonca jedol samotný kráľ. Taktiež vieme, že Židia nemohli jesť hociaké zvieratá. Niektoré boli čisté a niektoré boli nečisté. A preto v tom Babylone mohli jesť čokoľvek, hej? Takže možno mu dávali takúto stravu. Alebo ďalšia možnosť je, že nebolo správne spracované a mohla tam byť krv a proste toto taktiež mali Židia zakázané. Takže sú rôzne tie dôvody, prečo to mohlo byť. Ale on proste to vedel, že to jedlo je poškvrnené a rozhodol sa, že on proste sa tomu, že sa nepoškvrní. A je to veľmi zaujímavé, že tá jeho prvá veľká skúška bola v skutočnosti dosť malá, nie? Jedlo na stole. Dáš si, nedáš si, budeš hladný, tu na ťa ponúkajú. Malo to najlepšie z kráľovského jedla. Mohol to byť úplne v pohode maličký kompromis, ktorý by si vôbec nikto nevšimol. Maličká vec, nikto by mu to nemal za zle, ďaleko od domova, možno ešte nebol zvyknutý ani vôbec na to, čo tam jedia. Nikto by ho nevidel, nikto by ho neodsúdil. Ale Daniel to pochopil, že veľké zlyhania začínajú často malými kompromismi v našich životoch. V Lukášovi 16.10 sa píše, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Že ten náš život, proste keď sme možno čelíme proste prvej nejakej možnosti si niečo uliať, niečo si zobrať z niekaď, však si to nikto nevšimne, však to bude v pohode. Proste tie malé rozhodnutia, ktoré pritom nie sú nejakým spôsobom obrovské, nás ale môžu priniesť tomu, že časom ku veľkým kompromisom. Záleží na tých malých, na tých malých rozhodnutiach, čo robíš časom, s peniazmi, ako sa správaš k ľuďom, čo robíme so svojimi darmi. čo robíme s dôverou, ktorú sme dostali, a tie malé kompromisy sa častokrát potom stávajú veľkými. Tento týždeň som bol na jednom evente, na ktorý som nechcel ísť, totiž to bol to futbal. Ja nemám rád futbal. Máte radi futbal? Dobre, to je, ja vás mám rád aj tak, ale ja nemám rád futbal, nerad ho pozerám, nerad ho hrám, som v zásade ľavý. A keď hráte futbal, a teda v mojom prípade, ak je tá brána 3 metre odo mňa a kopnem, tak aj keď som úplne ľavý, je veľká šanca, že to trafím. To ako ten terč, keď je dostatočne blízko pri vás, natiahnete sa, tak proste nejako to trafíte, lebo proste sa nedá netrafiť. Ale keď je tá brána proste 30-50 metrov, aby som na ňu vystrelil, tak nemám šancu ju trafiť. Proste tá maličká odchýlka zblízka je absolútne nepatrná, ale keď sa to proste predĺží, keď sú to desiatky metrov, tak tá maličká odchýlka spôsobí, že ste metre ďaleko od toho svojho cieľa. A takto je to aj s tými malými kompromismi v našich životoch, ktoré robíme. Že najprv, keď to v tom malom, tak to ani nikto nemá, si poviem, to je také zlatúčke, všetko v pohode, hej? Ale keď to proste vyzumujete, keď sa pozriete, kam vás tá trajektória dostane, tak sa nedostanete do cieľa. Miniete cieľ. A my vieme z definície, že minúť cieľ je definícia hriechu. Miniete cieľ. Možno je to malá vec na začiatku, ale potom sa to stane veľkou vecou. Je to také podobné ako s peniazmi. Asi som toto spomenul pred pár mesiacmi pri peniazoch, ale ľudia hovoria, že peniaze kazia charakter. Hej? A proste keď má niekto veľa, tak ho pokazili a proste lebo je taký človek zrazu. Ale mne sa viacej páči a viac sa stotožňujem s tou myšlienkou, že peniaze nekazia charakter, ale peniaze iba ukážu, čo v tom charaktere skutočne je. Ak je niekto štedrý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Ak je niekto lakomý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Alebo niečo viditeľné. Ak niekto nemá vkus, keď má málo, tak rovnako nebude mať vkus, aj keď bude mať veľa. Iba, že by si zaplatil niekoho, k tomu to spraví. Ale viete čo, v mojej predošlej práci som sa staral o klientov, ktorí boli veľmi, veľmi zámožní a mnohí z nich proste absolútne nemali vkus. A zrazu, keď mali veľa peňazí, tak to bolo tak, že pff, hej. A niektorí ľudia majú vkus a nemajú veľa peňazí a vyzerá to tam krásne. Moja mamička je presne takáto. Takže malé kompromisy sa časom stávajú veľkými. Vieš, niekto nezačne s tým, že ja to dneska zabijem. Ja dneska podvediem svoju ženu. Začína sa to malými kompromismi, malými flirtami, malými vecami. Nikto nezačína s tým, že ja budem dneska, začnem s korupciou. A ja od dnes budem závislý. Nikto sa nerozhodne, že chce sa stať závislým. Ale sú to malé rozhodnutia, malé zvyky, ktoré budujeme proste. Pivko po práci, dve pivka, tri pivka, proste postupne sa to buduje a my sa postupne stávame závislým. Čiže sú to malé rozhodnutia, ktoré nás niekam prinesú. Ale dobrá správa, priatelia, je, že rovnako je to aj s tými kvalitnými malými rozhodnutiami, ktoré nás niekam prinesú. Že ak chceš vybudovať svoj život, vzťah s Bohom, vzťah s manželkou, tvoju prácu, kariéru, čokoľvek, tak tiež je to o malých rozhodnutiach, ktoré robíme, ktoré nás niekam prinesú. Každá modlitba, keď sa ti nechce, čítanie Biblie, poďakovanie namiesto sťažovania sa, každé zdravé jedlo. Keď hovoríme o veľkých rozhodnutiach malých, keď si povieš, že jeden deň som dobre jedol a teraz budem dobre vyzerať, hej? No nie, je to, musíš proste to robiť 100 dní za sebou, aby si vyzeral dobre. Každý telefonát rodičom, s ktorými už nie si, každý rozhovor s dieťaťom, aj keby sa ti chcel robiť niečo iné, každý večer s manželkou, aj keby si chcel pozerať možno futbal, čo není môj prípad. Možno sa pri týchto malých veciach nič nestane dramatické. Ja som išiel na ten futbal so synom a ja som čakal, že sa mi hodí okolo náruča a povie, že som najlepší otec na svete. Nestalo sa. A to som dal gól pri tom, hej? Nechcem sa chváliť, ale je to fakt. Ale viete čo? O rok, o dva, možno opäť tieto naše malé rozhodnutia, tento zámerne investovaný čas prinesú svoje ovocie v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Takže k tomu vás chcem vyzvať. Vernosť malom nie je len cesta k veľkým veciam. Nie je to návod, ako sa dostať niečomu veľkému. Vernosť v malom je sama o sebe veľká vec. Vernosť v malom je sama o sebe veľkou vecou. Ďalší bod. Vernosť to nie je emócia. To nie je o tom, ako sa aktuálne cítiš. Je to rozhodnutie, je to vytrvalosť a v tomto sa pretvára náš charakter na niečo nové. A jedna z definícií vernosti hovorí, že vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov a sľubov. Inými slovami, že spravíš to, čo si sľúbil, že spravíš, spravíš to vtedy, keď si sľúbil, že to spravíš a zrazu si lepší než 95% ľudí okolo teba, ktorí proste iba hovoria, ale nesplnia. V príslove 28:20 je napísané, spoľahlivý človek bude zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Čiže keď budeš robiť veci spoľahlivo, budeš spoľahlivý a verný, tak tu priniesie nejaké ovocie. Prísloví 27:18. Kto sa stará o figovník, bude jesť jeho ovocie. Kto sa stará o svojho pána, bude poctený. A viete čo? Ono, tá vernosť sa niekedy zdá byť taká nudná. To nezaplní titulky. Proste, že niekto je už 33. rok verný svojej manželke, nejaký herec, sa z času na čas, keď majú výročie, keď majú 40. výročie, náhodu niekto tak povedia, že a títo sú ešte stále spolu. Ale jeho kamarát, ktorý už 6. krát vymenil priateľku, manželku, kohokoľvek, sa dostane na titulku za každým, lebo to je zaujímavé. Vernosť je v svojej podstate nudná, lebo iba stále opakuješ to niečo, nejaký krok. Ale v skutočnosti to je to, čo prináša ovocie. Je to, keď prinesieš, keď prídeš na čas, dodržíš slovo, spravíš úlohu, slúžiš aj keď sa nikto nepozerá a možno sa modlíš aj keď nemáš emócie. A práve v týchto bodoch, v týchto momentoch sa buduje charakter. A my v Biblii vidíme to, že Boh testuje vernosť skôr, ako dá viac. A vidíme to v Danielovom živote. Tú prvú skúšku sme si už povedali. Tá jeho prvá veľká skúška bola, čo si dáš na obed. A vieme, že Daniel proste, keď tam bol privlečený, tak jednoducho on sa rozhodol, že sa nepoškvrní a veľmi odvážne vystúpil a povedal, že ja toto nebudem jesť. Vyskúšajte, ja budem jesť len zeleninu najbližší čas, najbližších 10 dní a oni si na nich potom pozreli a povedali, fúha, títo chalani vyzerajú lepšie. Neviem, ktorí ste vegetariáni, ale asi to ste tí najkrajší z nás, teda. A bolo to úžasné. Bol to malý kompromis, ktorý sa nestal. A Daniel mohol ísť a mohol žiť svoj život sveto. Druhá skúška bola už o mnoho väčšia. Bola to skúška s pecou. Král Nabukadnezar vymyslel skvelú vec, že si nechal postaviť obrovskú sochu a povedal, že kedykoľvek zaznie proste nejaká dobrá hudbička v rádiu, tak proste všetci padnete na svoju tvár a budete sa mi kláňať. A Daniel a jeho kamoši vedeli, že toto je zlá vec. A vedeli, že sa proste Božie slovo hovorí, že sa nemá kláňať inému Bohu než Hospodinovi. A oni sa rozhodli, že to nespravia. Fú, ja neviem, čo by som ja spravil. Si to predstavte, že by ste stáli, že bolo takéto nariadenie proste. To ako počas druhej svetovej vojny, keď bolo, že proste prišla nejaká armáda a povedali, že zapri Ježiša, zapri, napluj na Bibliu čokoľvek, alebo proste dostaneš gulku. A jednoducho boli čelili akož naozaj obrovskej výzve a mne sa veľmi páči, čo povedal Daniel, že ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalnej pece a z tvojej moci král, vyslobodí nás. Má to v svojej moci. Ak nie, vedz král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Wow, veľmi odvážne. Ak Boh chce, on ma zachráni z tohto. Ak Boh chce, on to spraví, on to dokáže. Ale ak nie, to je v poriadku, Boh sa aj tak oslaví. A my vieme, že oni boli hodení do tej peci kráľa, to strašne naštvalo, rozpalil tú pec, hodili ich tam, oni sa neupiekli do chrumkava, ale dokonca napísané, že ani vlasa im nezoškvaril a dokonca ani nevoňali po ohni. Zaujímavé, nie? A kráľ bol z toho v šoku. Ako je toto možné? A potom vydal nariadenie, že nikto sa nesmie rúhať tomuto Bohu, lebo toto je jediný pravý Boh. Úžasné. Čiže oni išli, išli odvážne, nepoklonili sa a prinieslo to svoje ovocie. To nie je odvaha jedného dňa, je to výsledok rokov vernosti. A tá tretia skúška boli levy, kedy už proste Daniel bol starý muž, prešlo tam niekoľko kráľov, pravdepodobne mal už 80 rokov, králi sa menili, ríše, móda, všetko možné, ale Daniel ostal rovnaký a vieme, že mal vybudované pevné zvyky, ktoré ho preniesli až do konca. Čiže on nemal tú vieru a nejaké nadšenie pre Boha len na začiatku, ale až do konca svojho života. To je výzva pre nás všetkých. Ja som mladý, ale chcem, keď raz budem mať 80 rokov ako Daniel, chcem byť verný Bohu, chcem sa pravidelne modliť, chcem pozbudzovať mladú generáciu, ktorá bude v tom čase slúžiť, aj keď to bude celé iné, ako je to dnes, ale bude to dobré, lebo to bude Božie. A toto spravil Daniel. Vtedy teda sa stalo, že ho chceli nachytať na hruškách jeho kolegovia, ktorí sa ho chceli zbaviť. Oni vedeli, že on sa modlí. Tak presvedčili kráľa, nech vydá nariadenie, že ktokoľvek by sa modlil k niekomu inému kráľ, než k tebe, tak nech je hodený do jamy levovej. A vieme, že sa to stalo, hodili Daniela do jamy, nič mu nespravili. A opäť Daniel proste to prešiel víťazne a opäť sa stalo to, že ten král mohol vidieť, že Boh je skutočný, že Boh je veľký a mohol ho uctievať. Takže to bolo veľmi špeciálne. Keď si to prečítate, to je prvých 6 kapitol, kde sa to vieme dočítať. A ja teda neviem, akým skúškam ty čelíš. A chcem ti povedať, že Skúšky prichádzajú do našeho života nie preto, aby nás nachytali na hruškách. Boh neposiela skúšky do nášho života toho typu, že ťa chce nachytať na hruškách ako učiteľ, ktorý ti chce dokázať, že ty to nevieš, že ty na to nemáš, že ty si hlúpejší ako on. Niektoré skúšky prídu same, spôsobíme si ich my, niekedy je to ten zlý, ktorý proste nám dá veci do nášho života, ale Boh si tieto veci všetky používa na to, aby testoval našu vieru. Či sme sa naučili tú lekciu, ktorú sa máme naučiť. Či sme sa stali dôveryhodným. Či nám môže veriť. Či nám môže zveriť viacej. Či zvládneš viacej. A teraz to nemusí byť, že viacej zodpovednosti, ale možno viacej požehnania v tvojom živote. Možno je to viacej prostriedkov v tvojom živote. Možno je to viacej ľudí v tvojom živote. Možno je to viacej detí v tvojom živote. Proste Boh nás skúša, aby videl, že či kde sme a či v ňom rastieme, či sme sa už naučili nejakú lekciu, ktorú nás chce naučiť. Ja si pamätám, ako pred rokmi Tomáš Trba, a to môže byť 10 plus rokov dozadu, povedal, že my sa tu desiatky rokov modlíme za nové priestory, za novú budovu, ale ako sa staráme o to, čo máme? Ako sa staráme? Sme dobrými správcami? A viem, že vtedy proste Tomáš inicioval a on sa do toho nasadil asi Lubino a ja som v tom čase ešte nebol v stafe, ale proste začali zlepšovať všetko, čo sa dalo. Porobili sedačky v Istropolise, sriesku prerobili, všetko možné. A investovali do toho, aby sme boli čo najlepší správcami toho, čo nám už bolo zverené. Aby Boh nás videl ako verných správcov a raz nám mohol dať viacej. Kto vie, možno aj to požehnanie, do ktorého sme vstúpili teraz, je aj vďaka Tomimu. Vďaka Bohu za ňoho. Neho Boh požehná. A posledný bod, priatelia, je, že Boh zveruje viac verným ľuďom. Prečo to Daniel prežil? Vládu toľkých kráľov. Pretože bol ten najlepší, pretože vedel hrať politické hry, pretože sa im vedel zapáčiť? Nie. Pretože bol spoľahlivý, bol verný. Ľudia mu mohli dôverovať a takisto aj Boh. V 25. kapitole Matúša sa píše ten príbeh o talentoch, to možno poznáte. Že proste bol bohatý človek, ktorý odišiel na nejaký čas do zahraničia a jednoducho si zavolal troch svojich sluhov a jednému zveril 5 talentov. To bol proste nejaký obnos peňazí, neviem, striebro, zlato. A druhý dostal 2, a ďalší dostal 1. A povedal im, aby sa o to starali. A keď sa vrátil, tak ten, ktorému mal zverené 5, tak priniesol ďalších 5. Proste zveladil tie peniaze. A je napísané, že pán mu povedal správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. Ten, čo dostal 2, taktiež vyrobil ďalšie 2. A ten, čo dostal 1, tak vieme, že on to iba proste skryl, zakopal. A keď prišiel pán, tak mu to priniesol a povedal, že nech sa páči, tu je to, čo je tvoje. A král a ten pán povedal, že ale však ty si vedel, že sa o to máš starať, že to máš zveladiť. A on sa dokonca nahneval a on ho vydal, proste išiel na nejakú šibenicu alebo čosi. A proste, a toto sme my. My sme dostali veci od Boha a on to raz bude od nás vyžadovať. Nezáleží na tom, či si dostal 5 alebo 1. Či ten človek, ktorý je vedľa teba, je o mnoho talentovanejší ako ty, to je v pohode. Od neho Boh bude chcieť o mnoho viacej. Ale čo ty? Čo tie tvoje dary, ktoré si dostal? Čo s tým spravíš? Ako ich vrátime Bohu? Tento týždeň ma zaujalo jedno slovo v Židom v 2. kapitole, 3. verš. A tunak sa píše, a to slovo teda je zanedbať. A píše sa tam o tom, že stará zmluva bola slávna, keď niekto zhrešil, tak to bol veľký problém a mohol by ten človek dokonca dostal svoju odplatu, ale ako my, keď sme dostali také veľké spasenie, keď my sme mohli spoznať Krista, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ako my prežijeme, ako my obstojíme. A neviem, že toto ma veľmi to zaujalo, že už tam to proste Pavol písal, že viera a spása sa dá zanedbať a takisto naše dary sa môžu zanedbať. Boh nám dal dary a on si ich raz bude od nás pýtať späť. Neviem, aké dary spravuješ. Možno je to dar celibátu, možno manželstva, možno sú to financie, možno je to výrečnosť, možno prorokuješ, možno vyháňaš démonov, možno máš dar služby, možno máš dar pohostinnosti, možno máš dar povzbudenia, možno vyučuješ. Možno ti boli zverené deti, tvoje alebo možno niekoho iného, o ktoré sa staráš. Každý z nás má dary, ktoré sú v našom živote. Otázka je, ako sa k nim správame, čo s tými darmi spravíme. Keď raz Boh príde, bude vidieť proste, že prinesieme mu, že sme použili to, čo si mi dal, alebo sme to zakopali. A ja ťa chcem vyzvať, možno aby si doma si spísal veci, že čo máš v svojom živote, akí ľudia ti boli daní, aké duchovné dedičstvo si dostal, možno akú osobnostnú výbavu si dostal, možno čo materiálne máš. Ja som to včera večer začal a strávil som s tým pol hodinu a ešte som neskončil. Hej, zistil, že som toho dostal dosť veľa. Spíšme si to, čo sme dostali a možno potom sa modlíme, že Bože, Ako sa starám o tieto dary, ktoré si mi dal? Rozvíjam ich, alebo som ich zakopal? Používam ich, investujem ich a možno sa modliť, aby vám Duch Svätý proste ukázal, do ktorého z tých darov potrebuješ investovať. Svoj čas, svoju pozornosť, rozvíjať ich, možno niečo na tom pracovať, aby sme boli dobrými správcami. A neviem, či som to povedal na začiatku, ale vravím, že ja jednoducho som došiel k tomu, že ja viem, že nemám najviac darov na svete, ale s tým, čo mi Boh dal, ja chcem byť verný a ja mu to chcem použiť na Božiu slávu. A to je Boží princíp. Najprv vernosť, a tá je dôležitejšia než tvoje schopnosti. Potom viac a nie opačne. To je moja taká výzva, pozvanie pre vás. V cirkvi vidím však dva také extrémy. Na jednej strane je to karierizmus. Niekto proste túži mať pozíciu, túži vidieť veľké veci, ktoré bude Boh robiť cezo mňa. Je dobré túžiť po viac, dokonca je napísané, že máme túžiť po väčších daroch. Ale proste, ak to niekto, ak Boh začne, ak príde prebudenie do Bratislavy, ale bude to cez niekoho iného, budeme sa tešiť alebo nie? Pridáme sa k tomu, alebo budeme proste nešťastní z toho? Niektorí ľudia, sa stalo aj teraz v nedávnej dobe, že niektoré celebrity proste uverili v Krista a hneď im bol daný mikrofón, ešte neboli dokázaní a jednoducho ich to stiahlo častokrát späť. A mal som jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a prežíval volanie na misiu. Skvelé, iba že chcel ísť hneď. Nebol pripravený na to. Mu hovorí, skvelé, Boh to pre teba má, poď a pripravuj sa. Nie. O pár mesiacov bol späť vo svete, ale ako, a už sa nevrátil k Bohu, aspoň o tom neviem. Čiže jedna tá možnosť je karierizmus a aj Pavol nám hovorí, že vedúci nemá byť nováčik. Druhý prípad, a to je možno v cirkvi častejšie, je apatia. Že sem prichádzate, týždeň čo týždeň prichádzame, počujeme výzvy, počujeme pozvanie, že niektorí ľudia slúžia na to, že vyhoria. Ty to počuješ každý týždeň a si povieš fajn, super a idete na obed a všetko v pohode. A čakáme, kým niekto nepríde za nami, nechytí nás za plece a zatrasie. Aj ty máš slúžiť, aj pre teba to je. Aj ty si dostal dary. Každý z nás, ktorí tu ste dostali dary. Čo s nimi spravíme? Ja si veľmi prajem, aby ste ich začali používať, aby ste s tými Bohu vzdali slávu, aby ste ich používali v cirkvi, aby ste ich používali vo svete. Veľmi si to prajem. Raz z toho budeme všetci vykazateľní. Neviem, kde si. Možno si ich raz používal a možno si sa sklamal. Možno si vyhorel, možno ťa ľudia nedocenili, možno sa stali veci, možno ťa niekto zranil a možno si tie proste dary už potom odložil na poličku, si ich zakopal. A ja ťa chcem vyzvať, že vyber tie dary, začni ich používať, opráž ich, zapoj sa opäť. Na záver by som povedal, že možno si v bode, kde bol Daniel v prvej kapitole, možno si tu a si tínedžer. Mňa to fascinuje, že 15-ročný Daniel, do 15 rokov do neho investovali toľko, že on vedel, kto je jeho Boh a bol rozhodnutý ísť a robiť rozhodnutia, ktoré ho mohli stať život. Mladí ľudia, ktorí ste tu, tínedžeri, 20-tníci, vy nemusíte na nič čakať, vy nie ste príliš mladí. Rovnako Jozef bol odvlečený do Egypta. On nebol príliš mladý. Boh si vás chce použiť. Nepohrdajme malými začiatkami, vecami, ktoré nám Boh dal, malými príležitosťami. Si pamätám, jeden chala na Wildlife povedal, že on chcel proste ísť do takého vzťahu so mňou, takého učenického. Vrajím, skvelé, ale musíš aj slúžiť, tak tu budeš slúžiť, budeš ukladať stoličky. A po troch týždňoch hovorí, že Samuel, ja nie som taký, ja nie som taký vytrvalý, a ja neviem čo, hej. A jednoducho malé veci, nebojte sa malých vecí a malých začiatkov. Niekedy sa hovorilo, že cesta k mikrofónu vedie cez multikábel. Dneska už multikáble nie sú, ale je to cez to, že slúžime. Je to cez to, že robíme, prídeme, rozložíme a tam sa buduje náš charakter. A verím, že aj pri týchto malých službách to Boh vidí. Možno na opačnej strane si unavený. Jednoducho si dekády slúžil a možno si povie, že nech už teraz slúžia tí mladí. A vás chcem pozbudiť aj vy, ktorí máte 50 rokov a viacej, 60, 70, 80, my vás stále potrebujeme. Boh má veci, ktoré do vás investoval a vy to stále potrebujete používať na jeho slávu. Vy ste ešte neskončili. My vás potrebujeme, aby ste nás povzbudzovali. Občas napomenuli, ale prosím, pridajte najprv, dajte 5 povzbudenia a potom jedno napomenutie. Hej, to je potom ľahšie, sa to tak strávi. A nepríďte iba vtedy, keď vidíte, že je niečo zlé. Niektorí ľudia sú len takí. Proste my vás potrebujeme. Slúžte, dávajte svoje rady, pomôžte, jednoducho modlite sa, robte veci. Stále každý z nás niečo má, každý z nás dostal dary a my ich máme využívať. Samozrejme sú obdobia, keď niekto má materské, je to iné. Je to iné, keď proste práve si študent, je to iné, keď si proste ťažko chorý práve. Čokoľvek. A máme nádej, hľadajme Boha a používajme to, čo nám Boh dal. Dnes, nie o 5 rokov. Posledná myšlienka nakoniec. Vernosť malom nie je cesta k veľkým veciam. Vernosť malom je veľká vec. A práve verným ľuďom Boh často zveruje viacej. Tak vám prajem, nech aj v tejto veci Boh ku vám hovorí a nech vám ukáže v to, čo do vás vložil, čo možno nevidíte. Nech vám ukáže možno to, čo ste odložili na poličku a nech si to použije na svoju slávu. Dovolte mi sa pomodliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si každého jedného z nás obdaroval, že nikto nie je tu taký, kto by nemal, že by nič nedostal. Ďakujem ti za to, že každý niečo dostal. A ďakujem ti za to, že nebudeš si od nás pýtať niečo, čo sme nedostali. Nechceš, aby sme ti slúžili s niečím, čo má môj kolega, ale chceš, aby som ti slúžil s tým, čo mám ja, Pane. Tak ťa prosím, aby si každému z nás hovoril, aby sme videli tie veci, ktoré nám otváraš dvere, aby sme mohli byť verní v tých malých veciach každý deň, nie preto, aby sme sa niekam dostali, ale preto, aby sme mohli byť budovaní, preto, aby sme mohli ten žiť život integrity. Dávam sa do tvojich rúk, žehnám mojim bratom a sestrám. Prosím, nech to môže priniesť niečo krásne, nové v ich životoch. V mene Ježiš. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Hebrejom. 9. kapitola.
3: Pozemská a nebeská svätyňa.
4: Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol zhotovený prvý stan, v ktorom bol svietnik, stôl a predkladané chleby. Nazýva sa svätyňou. Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá Svätyňa svätých. K nej patril zlatý kadidlový oltár, archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy. Nad ňou boli cheruby slávy, ktorí zatieňovali vrchnák archy zmluvy. O tom teraz podrobne netreba hovoriť. Odkedy je to takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stanu kňazi, ktorí tam konajú bohoslužbu. Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz. Raz do roka, nie však bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky a za priestupky ľudu. Takto Duch Svätý ukazuje, že kým stojí prvý stan, nie je ešte zjavná cesta do svätyne. To je prirovnanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto koná bohoslužbu. Spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len vonkajšie predpisy, ktoré platia do času nápravy. Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Veď ak už pokropenie krvou capov a bíkov a popol z jalovice posvecuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní. Lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy. Tam, kde je závet, musí sa dokázať smrť toho, kto ho zhotovil. Len závet zomrelých je platný, nie je však platný, kým žije ten, kto ho zhotovil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šarlátovú vlnu a izop a pokropil samu knihu i všetok ľud hovoriac: toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh. Podobne pokropil krvou aj staň a všetko bohoslužobné náčinie. Takto sa, podľa zákona, takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia.
3: Odstránenie hriechu Kristovou obetou.
4: Bolo nevyhnutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, no sami nebeské veci treba očisťovať lepšími obetami. Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou. Veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz, na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú.

0: celý deň.
1: Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 28. verš. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Julius prechádzal na bicykli cez rušný most, keď sa stal svedkom životu nebezpečnej situácie. Muž stál na Rímse nad riekou, pripravený skočiť. Keďže Julius vedel, že polícia by nestihla včas doraziť, konal rýchlo. Spomína si, že zosadol z bicykla a roztvoril náruč so slovami: Nerob to, máme ťa radi. Potom schytil roztržitého muža ako pastier s ochraňujúcou palicou a s pomocou ďalšieho okoloidúceho ho dostal do bezpečia. Julius podľa hlásení nechcel muža pustiť, aj keď bol už v bezpečí. Keď pred 2000 rokmi život Ježiša, dobrého pastiera, bol už na pokraji, povedal, že zomrie, aby zachránil a nikdy nepustil tých, ktorí v neho veria. Zhrnul, ako požehná svoje ovečky. Budú ho osobne poznať, dostanú dar večného života, nikdy nezahynú a budú mať istotu jeho starostlivosti. Táto istota nezávisela na schopnostiach útlych a slabých oviec, ale na dostatočnosti pastiera, ktorý nedovolí, aby mu čo i len jednu z nich vytrhli z ruky. Ježiš nás vyslobodzuje zo zmetku a bez nádeje. Môžeme sa cítiť v bezpečí a mať vo vzťahu s ním istotu. On nás miluje, stará sa o nás, hľadá i zachraňuje a prisľubuje, že nás nikdy neopustí. Pane Ježišu, ty ma kvôli svojej milosti nikdy neopustíš, aj keď sa ti vytrhnem z ruky pre svoj hriech.

zápas o väčšinu, zbroj myšlej ruga slov. Neexistuje cesta von, kto cestuje on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, ne...

Počúvate nočné ozvenie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov prenasledovaných vo svete. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Sýrii a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Sýria, dlhý tvar, Sýrska arabská republika, je štát na Blízkom východe. Hlavným mestom je Damask, označovaný ako najstaršie trvalo osídlené mesto na svete. Z náboženských skupín tu prevládajú suniti, ktorých je 74%, alaviti, ktorých je 16% a 10% kresťanov. Sýria je z politického hľadiska republikou. V januári 2011 v Sýrii vypukla vlna protestov, nadväzujúcich na tzv. Arabskú jar, ktorých oficiálnym dôvodom bola demokratizácia na Blízkom východe a v Severnej Afrike a odstránenie tamojších diktatúr. Sýrska opozícia nadviazala na vlnu nepokojov, ktoré sa odohrávali v ostatných krajinách a požadovali odstúpenie prezidenta Bašára Asada. Po vypuknutí protestov v Sýrii v januári 2011 sa začali ozývať hlasy za zosadenie Bašára Asada kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv, chýbajúcim reformám a previnimočný stav, ktorý v krajine platil od roku 1963. Ten bol vo februári 2011 zrušený. Pred vojnou sa prívrženci kresťanskej menšiny tešili z relatívnej slobody. Odvtedy však diskriminácia stále silnie a zameriava sa najmä na kresťanov a územia, ktoré obývajú. V roku 2012 radikáli zapojení do občianskej vojny vyhnali kresťanov z celých oblastí, zapálili im domy a ukradli im osobné veci. Zvestovanie evanjelia nie je vítané. Misionári v krajine nesmú pôsobiť. Väčšina sýrskych spoločenstiev sa zdráha zvestovať evanjelium moslimom. Hoci ide o sekulárnu krajinu, väčšinovým náboženstvom je islám a všetka legislatíva vychádza z právneho poriadku šaria. Darcovia zo Slovenska pomáhajú zabezpečiť vzdelávanie sýrskych detí, ktoré pre vojnový konflikt museli utiecť zo Sýrie do susedného Libanonu. Charita Libanon sa okrem iného snaží sýrskym deťom venovať v provizorných školách, ktoré vytvorila, aby tieto deti napriek tomu, že sa z nich stali utečenci, neprišli o vzdelanie a mohli sa v budúcnosti lepšie vyrovnať so svojou neľahkou situáciou. Po mesiacoch rokovaní s Islamským štátom bola prepustená skupina asýrskych kresťanov, ktorí boli držaní ako rukojemníci. Medzi zadržanými boli aj ženy, ktoré boli prepustené 24. novembra 2015. Títo kresťania boli obete februárového únosu, kedy bolo spolu unesených okolo 200 ľudí z rôznych dedín pozdĺž rieky Kabur. Avšak k dnešnému dňu sa väčšina z nich nevrátila domov. Odhaduje sa, že 158 ľudí je stále v zajatí. Islamský štát vyžaduje množstvo financií za prepustenie rukojemníkov, ktoré samozrejme členovia ich rodín nemajú k dispozícii. Vyjednávači požadovali 12 miliónov dolárov, inak budú rukojemníci zabití. Stále prebiehajú rokovania, ku ktorým podľa slov Usama Edwarda, riaditeľa Sýrskej organizácie pre ľudské práva, treba pristupovať jemne a vážne vzhľadom na túto situáciu. Modlíme sa, milí priatelia, za prepustenie zajatých Sýrčanov unesených Islamským štátom. Mocný náš Pane, naozaj spoločne chceme Teba prosiť o to, aby si pomohol ku prepusteniu zajatých Sýrčanov. Je to veľké množstvo ľudí a veríme, že aj ten konkrétny počet znamená konkrétne mená a že úrady naozaj vedia, kto chýba a môžu tak hľadať a nájsť aj znižovať postupne tento počet unesených ľudí. Pane, veríme, že Ty poznáš každého jedného z nich, či už je kresťanom, či nie, a veríme, Pane, že Tvojou mocou sa môžu všetci dostať na slobodu. O to ťa veľmi prosíme. Prosíme ťa aj za ich rodiny, prosíme ťa za všetkých kresťanov, ktorí sú medzi nimi, prosíme ťa o ich rodiny, ich zbory a veríme, Pane, že nie sme dnes zďaleka jediní, ktorí sa modlia za týchto unesených rukojemníkov a prosíme, Pane, naozaj vypočuj prosby nás, aj všetkých ostatných, ktorí sa spolu modlia za tieto ženy, mužov, prosíme, aby sa dostali na slobodu. Rovnako prosíme, Pane, aby si zachovával ich vieru napriek mnoho mesačnému zadržiavaniu. A veľmi prosíme, Pane, aby čoskoro naozaj sa dostali na slobodu. Prosíme, aby aj ich svedectvo o tomto zajatí bolo mocným svedectvom a správou pre mnohých ďalších na požehnanie a na prijatie viery v Teba. Veríme, Pane, že ich viera bude pevná napriek zajatiu, napriek útrapám, napriek neistote a strachu o život, možno chorobe a rôznym iným problémom, Pane. Prosíme, aby ich duch bol v Tebe pevný a prosíme, aby či prostredníctvom vyplatených peňazí, či prostredníctvom iného vyjednávania, Ty si naozaj pomohol polícii, organizáciám pre ľudské práva, armáde, možno sýrskej vláde, naozaj týchto a mnohých iných ľudí, o ktorých možno nevieme, možno ich dnes nespomíname, aby sa dostali na slobodu, Pane, aby sa dostali spod rúk tých, ktorí ich väznia. Pane, prosíme ťa veľmi o toto prepustenie za tých Sýrčanov. Prosíme ťa, Pane, celkovo o zmiernenie napätia, ktoré spôsobuje Islamský štát, zvlášť v Sýrii, Pane, ale prosíme všade, kde pôsobí, kde prináša vojnu, utrpenie, smrť, prenasledovanie kresťanov, zničenie majetku, aj pamiatok, rodín, podnikov, miest, dedín, všetkého, Pane. Ako by naozaj im záležalo len na tom, všetko zničiť, ľudí vyhnať, zajať, zabiť. Pane, prosíme, pomôž ľuďom, ktorí na to majú moc, aby sa darilo vplyv Islamského štátu, jeho moc v tých krajinách aj na svete, naozaj zmierniť, až postupne naozaj nech sa dokáže vytvoriť mier tam, kde Islamský štát prišiel a naozaj ničil. Vkladáme, Pane, kresťanov zo Sýrie do Tvojich rúk. Prosíme o mnohých tých, ktorí o svojich blízkych prišli, aby naozaj v tom utrpení si bol Ty sám ich potešiteľom, bol ich ochrancom, Pane, a naozaj dal rozumieť aj im, aj nám, prečo a čo, ako sa naozaj vo svete deje. A prosíme, aby odpúšťali tým, ktorí mu blížili. Prosíme, Pane, aby Ty sám si svojou mocou, my, Pane, nedokážeme ľudským rozumom to všetko prijať a spracovať, aby Ty sám si svojim duchom naplňal tých, ktorí trpia, tých, ktorí sú v ohrození, tých, ktorí sa boja, že môže doraziť aj k ním táto armáda Islamského štátu. Pane, daj, prosíme, bezpečie utečencom aj obyvateľom Sýrie. Amen.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v hudobnej relácii Srdce pre chválu. A tu oproti mne v štúdiu je Miloš, alebo Miňo Pašternák. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Miloš, ti asi dávno nikto nepovedal.
1: A ako kedy, hej. Závisí, áno, áno.
0: Ako je ti to najviac pohodlné, že ako ťa volajú?
1: Zvyčajne Miňo, keďže môj otcino je tiež Miloš, takže aby sme to nejak oddelili, kto je kto, tak on bol Miloš a ja som bol Miňo väčšinou.
0: Áno. Miňo, tak ako som si teda nejak že naštudoval, alebo ako som si ťa navnímal, tak ty si otec, si manžel, si služobník, si uctievač, si hudobník. Čo by si možno ešte do toho celého vložil? Počkaj, ešte som zabudol, že si Boží syn.
1: Áno, áno.
0: Ako sa ty vnímaš? Kým je Miňo Pašternák?
1: Tak ja som jednoduchý človek, ktorý je aj syn zároveň. Mám rodičov zácnych a ako sa ja vnímam, no je ťažká vec toto.
0: Možno by si vedel povedať niečo o sebe, že čo nevie veľa aj tvojich blízkych ľudí kolo teba?
1: Zamýšľal som sa na to vecou, ale nič mi nenapadlo.
0: Nejaký apetít, niečo.
1: Že všetko zjem, no. A čo sa apetitu týka, tak všetko zjem, okrem držky. Držky nie, ale ináč všetko.
0: The same here. No, my sme tu aj dnes v štúdiu Rádia 7, pretože si vydal svoj debutový album. Debutový, dá sa povedať, sám za seba?
1: Áno, je to tak.
0: Áno. Veľmi sa z toho tešíme. Album sa volá Verný a stály, je aj na všetkých streamovacích platformách. My dnes budeme počuť aj konkrétne piesne, 4 piesne z tohto albumu, veľmi sa na to teším. Skús možno ešte tak povedať, že čo ty a hudba, že kedy ste sa možno dali dokopy a kde to celé možno tak začalo, že si takto hudobne zdatný.
1: Tak majú v tom prsty rodičia. V podstate hneď, ako som nastúpil na základnú školu do prvej triedy, tak sme mali povinnú jazdu aj Zušku, všetci súrodenci okrem najstaršieho. A tým pádom som sa dal, ja som veľmi vtedy chcel gitaru, naši chceli flautu, že by som chodil na flautu, lenže akurát ten rok sa neotvárala flauta, takže mi povedali, OK, tak chod na gitaru, tak som šiel na gitaru a tým pádom už od takého mladého veku som chodil na Zušku, no a my sme to mali tak, že sme mali povinne od rodičov, že musíme vychodiť celý prvý stupeň, čiže myslím 8 rokov, ale zároveň mamka naša je taká direktorka, že keď sme chodili do kostola, tak ona vždy vymýšľala nejaký program detí, scénky, piesne a samozrejme najlepší adepti, ktorí nesmú odvrávať, sú deti. Takže sme boli súčasťou od mala a či už sme robili piesne, či sme hrali na nástroje, spievali alebo nejaké scénky, takže od mala to bolo. V našej rodine by som povedal celkovo, mamka je tiež taká hudobne nadaná a je to blízke jej srdcu, takže sme potom postupne aj spolu ako súrodenci hrali, mali sme nejakú kapelu, nejaký čas, takže tak.
0: Tak v podstate nielen ty si takto zdatný, ale aj Maruška, tvoja sestra. V podstate vy a vaša rodina bola pri zrode Campfestu, nie? Že tam ste tak pobehovali, či? Mýlim sa?
1: Áno, to bola ďalšia povinná jazda, keďže otcino bol pri tom a mal tam aj nejakú zodpovednosť. A on sa vlastne rozhodol, že tam, kde je a v službe, ktoré je, tak chce byť aj so svojou rodinou, takže nás tam brával a celá rodinka sme tam boli, či už to bolo na jednom mieste alebo na druhom, tak v podstate sme tam vždy boli.
0: Áno. Takou povinnou otázkou každého hostia tu v tejto relácii je zodpovedať tú otázku, že čím je preňho uctievanie a teda ja by som sa ťa rád spýtal, že ako veľmi dôležité je pre teba tvoriť a uctievať hudbou?
1: Tak pre mňa je to taký jeden zo spôsobov, ktorým sa rád modlím, keď odpovedám na to, že tvoriť a modliť sa hudbou. A myslím, že sú také rôzne úrovne chvála a uctievanie, a hej, ako je aj ten žalm, že do jeho nádvorí vstupujeme s ďakou a ďalší level je chvála a ten ďalší posledný je uctievanie. Takže pre mňa je hudba jeden zo spôsobov, ktorým sa rád modlím, ktorý je mi blízky, ktorý je mi prirodzený a ktorým sa viem vyjadriť akoby a hovoriť tak Bohu, čo mám na srdci. Ale zároveň by som povedal, že vidím, že není to len o hudbe a ako som hovoril aj v príbehu o tancujúcom kráľovi, tak aj tanec, alebo neviem, či v mojom prípade sa to dá nazvať tanec alebo pohyb, ale veľmi rád aj týmto spôsobom vyjadrujem Bohu veci, tancom, pohybom, vlajkami. Čiže myslím si, že sú rôzne akoby spôsoby alebo jazyky, ktorým sa dá vyjadrovať svoje vnútro. A hudba je jeden z nich pre mňa. Hudba a tanec sú také asi, čo mám veľmi rád, keď sa modlím, keď ja hovorím s Bohom a keď ho chválim, tak toto sú také dve moje špeciálne oblasti. No a myslím, že zároveň chvála vyjadrená hudbou, alebo keď sa dostaneme aj do tej úrovne uctievania, tak sa mi zdá, že je to veľmi rýchly spôsob, ako môžeme zažívať nebo na zemi. V zjavení, keď ja čítame Bibliu, tak je to plné chvály. Hej, že tam, keď vidia Boha, nemôžu nič iné, len ho chváliť a uctievať. Takže verím, že je to niečo, čím veľmi rýchlo vieme akoby priniesť nebo na zem a čím sa vieme zamerať na Boha, keď sa nám to podarí. Niekedy sa nám to podarí, niekedy nie.
0: V nebi hovoria alebo chvália svätý, svätý. My si v tejto chvíli pustíme pieseň Svätý vrch. Vedel by si pár viet o tejto piesni?
1: Tak Svätý vrch je pieseň, ktorú som písal ešte ako tínedžer asi. A je inšpirovaná žalmom, kde sú v podstate tieto slova. Rozošli svoje svetlo, svoju pravdu, nech ma vedú. A znova to srdce, alebo tá túžba za tým je, že byť s Bohom, byť mu blízko, byť tam, kde je on. Takže to je asi jadro tej celej piesne.
2: Rozošli svoje svetlo.

0: veky. My sme tu aj po piesni Svätý vrch. Dnes v štúdiu Rádia 7 ja, David Valovič, s Miňom Pašternákom, človekom, ktorý je na full time v službe, alebo na plný úväzok, aby sme boli slovenskí. Niečo málo si už povedal o tom, že aký máš vzťah k uctievaniu, že je to pre teba v podstate druh modlitby. A zrejme aj to, ako si tvoril celý ten album, tak to bola taká jedna tvoja veľká modlitba. To, čo ma zaujalo, keď si hovoril aj o svojich piesňach, takže oni akože celkom dávno vznikali. Hej, že keď si bol tínedžer, keď si bol na vysokej škole, na štúdiách a tak ďalej. Vedel by si možno tak popísať, že čo je taká esencia toho celého albumu Verný a stály?
1: Taká esencia, to neviem, či viem povedať, ale... Jednoduchá myšlienka, ktorá je za tým, je, že dlho som mal tie piesne odložené v šupliku a dostal som taký impuls, že ich dať von, dokončiť ich a dať ich jednoducho von. No a takže to som aj urobil a ako si spomínal, tak veľa tých piesní vzniklo v čase, keď som bol tínedžer ešte, alebo na vysokej škole, čiže 10 až 15 rokov dozadu. A moja túžba bola podeliť sa o to, čo som dostal. Tak som to vnímal, že verím, že je na to čas, že by som to robil. Takže tá esencia bolo podeliť sa o tieto moje príbehy a svedectvá a dať to ďalej.
0: Ako hudobník dobre viem, že ako veľmi dôležité je dávať von veci a keď to už sa celé stane, takže je to obrovská vec. Takže oslava veľká a gratulácie, že sa to stalo, lebo nie je to malý počin. Aj na Slovensku sme veľmi radi, keď vznikajú nové kvalitné kresťanské veci, albumy, piesne, takže toto je úplne perfektné. Aj vy, posluchači Rádia 7, keď dopočúvate, choďte určite dať nejaký follow alebo nejaký páčik a sledovať Miňa. Čo pre teba znamená tento počin, tento album Verný a stály, keď si to počúvaš alebo si už možno prepočúvaný toho celého?
1: Hej, musím povedať, že som si dal pozor tentokrát na to, že som si to neprepočúval a neznechutil tým pádom. Pre mňa to znamená asi to, že verím, že som urobil svoju časť, že moja časť bola nahrať tie piesne, dať ich von a dokončiť ich a zachytiť ich tak, ako sa mne páčili, aj aranžmánovo a celkovo. Čiže to sa mi podarilo, že som s tým spokojný. A teraz to vnímam tak, že teraz je to na Bohu, že som mu posunul do jeho rúk a teraz, Bože, urob s tým, čo ty chceš. Ja som urobil svoju časť a teraz urob ty svoju.
0: Musel si povedať v istom momente, že takto tie piesne budú vyzerať, že už to nebudem ďalej nejakým spôsobom rozvíjať, lebo toto je veľká otázka, že kedy je to dielo, tá pieseň, chvála hotová.
1: Áno, ja som si povedal na začiatku, že ako už som hovoril, že dávno vznikli tie piesne a ja som si povedal, že nechám ich tak, ako boli, tak jednoduché, tak a zaranžmanované, ako boli. Čiže zachytím tu jednoducho, zachytím to obdobie, kedy som to písal, hej, ako som bol. Len som niečo jemne troška dotvoril niekde, kde bolo treba, ale môj cieľ bolo zachovať to tak, ako to bolo originálne, keď to vzniklo.
0: Umelec alebo hudobník si zrejme musí dať nejaké mantinely, niečo, čo ho vlastne oklieštilo, potom má veľkú slobodu a nakoniec je to taká nesloboda, nie, že nevieš vlastne, že čo máš ani spraviť. Čiže tá jednoduchosť podľa mňa bola akože kľúčová vec pre teba, aby si vedel, že kam smeruješ. Skús možno povedať, že kto všetko bol zapojený do toho celého diela, lebo tak nebola to len čisto akože tvoja práca, aj keď si dobrú prácu spravil. Kto všetko bol do toho zapojený?
1: Tak v prvom rade moja manželka, lebo ma do toho uvoľnila, pozbudzovala a stála za mnou, takže bez nej by to nešlo.
0: Pozdravujeme v tejto chvíli.
1: Áno, a v druhom rade mi veľmi pomohol môj veľmi dobrý priateľ Pepo Duriš, ktorého tiež pozdravujeme, a on mi pomohol hlavne s videami, grafikami a s celou vizuálnou stránkou. No a hudobne, tak nahrával som to u Jožka Šarišského a on tam nahrával aj klavíre, robil aj mix, master, a na nástroje som si pozval na slaky Jamesa, James Evans, a na vokály Lauru Šarišskú, takže hudobne v podstate ja plus títo dvaja, respektíve traja, zácni ľudia.
0: Inšpiroval si sa aj nejakou inou hudbou, alebo že čo sa týka akože inšpirácie zvukovej, možno aranžmánovej, viem, že to, akože tam bola tá jednoduchosť, ale predsa len nevieme podľa mňa nevnímať aj niečo iné. Čo si ty navnímal?
1: Práve že nie, neviem tak fungovať, až sa priznám ja, že ja si veľa doma hrám a tvorím a nahrávam si a niečo, čo sa mi páči, tak si nahrám potom na diktafón a snažím sa s tým pracovať, ale ako vravím, tieto veci už dávno vznikli a mal som nejakú predstavu v hlave, že ako by to malo asi znieť, ako by to malo celé byť, takže už sme to len zhmotňovali, tú predstavu.
0: Na tento album sa ti cez nemenovanú platformu vyzbieralo desiatky podporovateľov. Vnímaš tento svoj debut, tento album Vernia Stály aj ako také komunitné dielo, do ktorého bolo zapojených viacej ľudí?
1: Tak určite. A bolo to veľmi vzácne pre mňa, že som to mohol zažiť a som si povedal, že dám takú možnosť pre ľudí, ktorí by to chceli podporiť. A musím povedať, že to, čo som pri tom zažíval, bola veľká vďačnosť. A zároveň som si vravil, že no, teraz akurát sme boli v tom období, že DPHčka išla hore, drahšie veci, hej, že Slováci máme väčšie náklady a tak ďalej a že uvidíme, ak to bude. Ale bol som veľmi vďačný a musím povedať, že veľmi hrdý na to, že som videl, že Slováci vieme investovať do takýchto vecí, uh-huh. alebo možno slovenský národ, myslím, že máme taký špecifikum, že hudbu a uh-huh. chválu, že to je niečo také špeciálne pre nás. A veľmi to bolo pre mňa vzácne, že som videl, že sme ochotní investovať do takýchto projektov, keďže pár mesiacov predtým skončili, myslím, dva ďalšie, aspoň o ktorých ja viem, uh-huh. projekty a bežal ešte jeden ďalší. Takže išlo viac týchto vecí v tomto období, v ktorom aj ja som mal spustené do NIO a boli to tisícky eur. Čiže čo som tak cez to vnímal, bolo, že je to naše špecifikum niečo, čo nesieme ako národ, že je to také požehnanie, ktoré nesieme. Ale zároveň som bol veľmi hrdý a aj vďačný, že ako národ sme ochotní investovať do týchto vecí. Že nielen je to takým požehnaním a našou výsadou, čo nesieme, takým obdarovaním, ale že sme ochotní investovať do takýchto vecí, aby vznikali.
0: Je skvelé, že takáto možnosť je, nejaká takáto komunitná podpora. Možno aj v tejto chvíli počúva nejaký posluchač, ktorý ťa podporil, tak vďaka. No a ďalšou piesňou z tvojho albumu si pustíme Tancujúceho kráľa. Je to pieseň, ktorá je najviac taká dynamická z tohto albumu v aranžmanoch. Je tam kachón, je to také tancujúce celé. Skús povedať o tejto piesni.
1: Tak táto pieseň je takým súzvukom alebo vyjadrením troch rôznych vecí, ktoré som ma zažil s Bohom. A ako nesie aj ten názov, tak akoby to jadro alebo tá pointa toho bolo, že Boh sa raduje nad nami a dokonca až tak, že tancuje. A to bola jedna z vecí, čo som zažil a je to taká hlavná nosná esencia asi tohto.
0: V tejto chvíli pieseň Tancujúci kráľ púšťam a my sa budeme počuť aj po piesni. Zostaňte s nami.
2: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasítiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

0: Ja sa dnes s Miňom Pašternákom rozprávam v relácii Srdce pre chválu. Rozprávame sa o hudbe, o jeho albume Verný a stály, o ktorom ste pred chvíľkou mohli počuť, že sa na ňo vyzbierali ľudia, že to bola taká komunitná záležitosť, vďaka Bohu aj za takéto možnosti, že nová hudba môže vznikať, pretože to nie je vôbec jednoduché alebo lacné niečo také nahrať, tak umelci teraz a hudobníci rozumejú. Čo je taký tvoj obľúbený moment stvorenia tohto albumu? Taká tvoja srdcovka, že keď si spomenieš na tú celú, ja neviem, dá sa povedať, ročnú záležitosť, tak taký svetlý moment.
1: Povedal by som jednu takú príhodu, na ktorú rád spomínam, a v podstate to bolo v období, keď som sa pripravoval na nahrávanie live verzie Svätý vrch. No a chodil som k našim, teda k mojim rodičom, oni majú doma klavír. A tam som chodil cvičiť spev a hrať si to, tvoriť aranžmány a tak ďalej, pripravať sa na to. No a sem tam za mnou prišla aj moja manželka s malou dcerkou a ten klavír majú v obývačke, čiže oni prišli za mnou do obývačky a tam sa hrála dcerka, hej, a boli sme tam spolu. Ja som si zatiaľ cvičil a spieval a nahrával a po takomto jednom dni som prišiel domov a púšťal som si tie nahrávky z diktafónu a veľmi milé to bolo, lebo ja som spieval, hral a popri tom moja dcérka sa tam hrala a rozprávala si, keďže dosť rozpráva ona. A veľmi sa mi to páčilo, veľmi to bolo také milé zachytenie tej atmosféry, že sme tam boli spolu, že tam bol taký ruch, hej, a že ona sa tam hrala a rozprávala. A bola to jedna z inšpirácií, že nahrať aj live verziu, kde budú spolu so mnou aj moja manželka, dcéra, rodičia a tak ďalej, rodina. A zachytiť aj ten ruch a to obdobie, ktoré teraz žijeme, keďže máme malé deti, že nech sú toho súčasťou, že nech ako celá rodina môžeme spievať Bohu a nech sú toho súčasťou, nech ich aj počuť, nech ich aj vidno. Takže to bola taká myšlienka potom, že urobí to všetci spolu.
0: To je veľmi pekná myšlienka. Ja som bol teda prekvapený, keď som to počúval, že bol som prekvapený, že ako sa to hodí veľmi do tej piesne, že ten ruch a tak. Neviem, že či ste to tam akože nastrihali viackrát, akože niečo podobné, že ste z toho urobili nejaký loop, alebo to bolo ako keby počas celej piesne nahraný ten ruch?
1: My sme to spravili štýlom, že sme nahrali niekoľkokrát za sebou aj video, aj hudbu. A všetko to bolo one take, čiže áno, v podstate áno. Ani tie ruchy. Rozmýšľal som, boli tam pekné momenty veľmi, hej, detské, že deti ako rozprávali nejaké veci. Ale rozhodol som sa, že tiež to urobím jednoducho a že zoberiem ten jeden take a ten sa použije. Čiže znova jednoducho taká surovosť, aby bola zachovaná.
0: Bola to vyslovene akože tvoja myšlienka, alebo si niekde niečo podobné už videl, počul?
1: Bola to moja myšlienka, hej. Viem, že také veci sem tam robia niekde inde, ale mal som to tak na srdci, že urobí to spolu. Super. Ako rodina. Super. Viacere generácie.
0: Možno táto následujúca otázka sa týka aj toho, o čom sme sa teraz rozprávali. Čo je taká tvoja srdcovka z celého albumu? Je to ten Svätý vrch live, alebo máš tam niečo iné, nejakého iného favorita? Ono je to taká triky trošku otázka pre hudobníka, ktorý, tak všetko sú to v podstate také tvoje deti, hej, tie piesne, a nechceš nikoho uprednostniť, ale tak poď.
1: Hej, neviem, či by som povedal, že srdcovka, áno, ako si spomínal, mám rád všetky, každá je iná, ale asi by som to skôr poňal z tej, že ktorá tak najviac rezonuje, momentálne teraz, hej, lebo v každom období to môže byť iná. No a znova sa vrátim, áno, k piesni Svätý vrch a znova k tejto live verzii, pretože my sme ju nahrávali minulý rok v októbri, no a stala sa nám taká vec, že nahrávali sme ju, myslím, v piatok, no a ja som celý deň chystal na to veci, hej, rozkladal som aparát, mikrofóny, a pripravoval som, že by všetko bolo, upratoval troška. A moja manželka Rachel bola u doktora na kontrole, keďže sme boli tehotní. No a vrátila sa z kontroly okolo 11. 12. okolo obeda. No a vlastne mi povedala, že bábätko nežije. Že jednoducho sme sa dozvedeli, že to bol nejaký prirodzený spontánny potrat proste. Prestalo sa vyvíjať, čiže ani srdiečko nebije a tak ďalej. Takže my sme boli v takom, že sme sa tešili na bábätko ďalšie. Ale vlastne sme zistili, že nežije. No a o pár hodín na to sme mali nahrávať tú live verziu. No a taká zaujímavá vec bola, že keď som sa pripravoval na túto pieseň, tak tá posledná časť, že ešte ti budem ďakovať, silný Boh mojej spásy a tak ďalej, tak toto mi prišlo počas tej prípravy, hej, že zrazu tieto texty, tieto slova, takže tie sú také najčerstvejšie z celého albumu. všetko ostatné sú také stariny, dá sa povedať, ale toto bolo ten moment v nahrávaní, som to dopísal nejak počas tej prípravy. A som to aj vtedy pochopil, že aha, že Boh mi dal tieto slova a toto vyznanie, možno, že aj práve pre tento moment, že má takú vieru a nádej, že ešte ti budem ďakovať, hej. A znova sa ťa budem uctievať, hej, lebo ty si moja radosť a tak ďalej. Takže som si povedal, OK, tak idem to vyznávať, idem ťa Bože chváliť aj v takej situácii, že keď pred pár hodinami sme sa dozvedeli takú vec. No a keď som to vtedy písal a keď som dostal tie veci, tak mi to prišlo, že aj keby nemám už nič, čo podľa mňa s Bohom ale neexistuje, že už nemáš za čo ďakovať, takže vo večnosti mu budeš ďakovať neustále. Hej, že ešte ti budem ďakovať. No ale zároveň sa to naplnilo aj reálne, aj s tým bábetkom, lebo potom o niekoľko mesiacov neskôr znova sme odtehotneli a teraz už čakáme bábetko, ktoré sa rozvíja a srdiečko bije a tak sa tešíme, že aj toto Boh naplnil a pomerne rýchlo, že napriek tomu, že sme zažili tú stratu, tak nedlho to bolo presne o tom, že mu môžeme ďakovať za nový život, ktorý nám dal.
0: To je veľmi taký silný moment toho, že človek sa niekedy tak pýta, že či mám uctievať, aj keď sa na to necítim. A toto vyslovene také, že mal si ísť v podstate nahrávať chválový album. Dozvieš sa niečo takéto, niekto by to možno ukončil celé, ale že silná vec.
1: Áno, aj musím povedať, že taký vzácny moment bol, že sme v tom boli spolu, aj s Rachel. Lebo som sa aj pýtal, no tak čo ideme robiť? Ideme to zrušiť? Pauzneme to? Hej, že čo teraz? A znova bola taká, že nie, že poďme do toho, že urobíme to, budeme tak Boha chváliť. Tak to bol tiež pre mňa taký vzácny moment, že sme v tom boli spolu ako rodina. Yeah.

0: Piesne v albume Verní a stáli sú jemné, komornejšie. Hlavnými nástrojmi, ktoré doprevádzajú spev, sú gitara, klavír, možno husle. Prečo sú piesne práve takto aranžované? Sme sa zrejme trošku aj dozvedeli, že v podstate chcel si zachovať ten taký pocit z toho, ako si to kedysi dávno, keď si bol ešte tínedžer alebo bol si na vysokej škole, keď si to komponoval, chcel si, aby to takto znelo. Je tam možno ešte nejaký iný vplyv alebo iný zámer?
1: Tak celá myšlienka bola jednoduchosť, urobiť to jednoduché a jemné. Mám veľmi rád aj takéto jemné, mám veľmi rád aj celkovo sláky, husle, čelo. Čiže moja túžba bolo zachovať to tak jednoduché a myslím si, že niekedy robíme také, že veľké aranžmány, hej, celokapelové, čo mám rád, ale priznám sa, že som niekedy unavený z nich a že potrebujem niečo také jemné. Čiže tá moja myšlienka bola presne urobiť to jemne, jednoduché, aj čo sa týka počtu nástrojov, aj čo sa týka celého prevedenia.
0: Zamýšľal si niečo také, že alebo bolo to niekde v tvojej hlave, aby to vedel niekto nejakým spôsobom si vziať, možno do mládeže, hrať to, spievať to, uctievať? Preto to bolo možno aj zamýšľané, jednoduché?
1: No to mi nenapadlo, respektíve nerobil som to s tým cieľom, ale no možno, že sa to podarí aj takto zobrať.
0: Čiže ak by chcel niekto akordy a text, tak to máš pripravené niekde.
1: Áno, áno, ale v podstate veľmi jednoduché je to, čo sa týka gitary, tak zahrať tie piesne je pomerne jednoduché.
0: Viem si predstaviť, že počas toho nahrávania toho albumu, keď si bol aj v štúdiu s Jožkom, alebo keď si spolupracoval s inými hudobníkmi, takže padla tam nejaká rada, hej, že niečo zaujímavé, niečo, čo si sa naučil, niečo, čo si dovtedy nevedel, lebo tak človek sa učí aj zo svojich vlastných chýb. Čo si sa naučil? Čo bola taká rada, ktorá v tebe zarezonovala?
1: Jedna vec, čo si z toho celého procesu odnášam, je surovosť. A to, že aj keď som sa s Jožkom rozprával, tak sú tam momenty, kedy som nie úplne presne trafil, čo sa týka tempa, je napríklad nejaký tón gitarový, alebo počuť, ako mám ruku na gitare, vybrnkávam a potom ju odoberiem a sa mi odlepí proste, hej. A počuť tam také ruchy, ale som si uvedomil, že sa mi to páči. Že není to také sterilné. Dalo by sa všetko vystrihať a všetko dať odtiaľ preč, aby to bolo čisté štúdiové, keď to tak poviem. Ale čo som si uvedomil na tom, že je to pekné aj na tej liveke, že je to pekné, keď je to také surové, že to není sterilné štúdiové. A to sme sa aj s Jožkom presne bavili a on mi vravil, že teraz to už robí troška inak, aby aj takéto veci boli počuť. A to bol celý taký môj proces, že som si uvedomil, že dám najlepšie, čo viem a niekde to nebude dokonale, ale je to v poriadku. A to som sa snažil aj zachovať, že aj čo boli spevy, tak som vravil, že Jožko, že chcem to tak urobiť, že nerob to nejaký autotune a tak, hej, že nech je to čo najprirodzenejšie, nech je to surové. Nech tam počuť možno aj nejaké chybičky, lebo to vyjadruje presne tú nedokonalosť, že sme nedokonali. Zároveň excelentnosť, že chcem to urobiť najlepšie, ako viem. Ale mám pocit, že to má takú dušu, akoby, neviem to inak povedať, že keď zachytíš aj tie všetky šramoty a nedokonalosti naokolo, tak je to pekné vlastne. To je také moje zistenie, že predtým, keď poviem, keď sme robili napríklad album kapelový, tak sme išli vyslovene na dokonalosť, všetko vyčistiť, hej, dokonale v tempe a tak ďalej. Ale toto bola úplne iná skúsenosť, že nie, že nechajme tam tie nedokonalosti a že je to vlastne pekné.
0: Skvelé, že o tom hovoríš, myslím si, že to dotvára trošku iný pocit aj z toho celého albumu, keď akože to tu zaznelo, že tá nedokonalosť a premýšľam nad tým uctievaním a nad chválou ako takou, lebo podľa mňa my ako ľudia nevieme neuctievať, že keď sa akože pozrieme aj okolo seba, tak vidíme ľudí uctievať mnohé veci, hej, že keď povie niekto, že ateista, tak aj ten ateista verí v sám seba, v svoje možnosti, v svoj rozum, ľudia veria v iných bohov, veria v rodinu, možno biznis, peniaze. Ty si veriaci človek, úprimne veriaci človek v Pána Ježiša Krista a mňa by zaujímalo, že ako by si to ty popísal, že koho ty uctievaš, hej, tou svojou hudbou, že kto je tvoj boh?
1: Tak je to veľmi jednoduché, ako si povedal, že je to Ježiš, je to Otec, je to Duch Svätý. A tie piesne sú vlastne modlitbou k nemu. A či už prosbou, nech pomôže, očisti, alebo takým uctievaním, volaním, hovorením, že kým je. Pretože, ako som už spomínal, tak som sa snažil zachovať si, uchovať si, uložiť tie veci, čo som s ním zažil, a akoby hovoriť mu ich naspäť, že takýto si Boh pre mňa.
0: Mhm. Otázka, ktorá ma napadla, je, že ty keď si aj dávnejšie tvoril tie piesne a teraz si ich v podstate zhudobnil a vydal, aké bolo to spievať tie pravdy, ktoré si prežil kedysi dávno. V podstate ich zosúčasniť.
1: Tak bolo to o tom, že som si pripomínal v podstate tým, hej, že je to pre mňa pripomenutím tých vecí, ktoré som vtedy zažil, čo mi tak Boh ukazoval. A je to také pekné sa pozrieť späť a vidieť, že čo som zažil s Bohom a čo som vtedy mohol tak prežívať. Čiže povedal by som, že bolo to také pripomínanie celých tých príbehov, ktoré som zažíval vtedy.
0: Mm-hmm. My sme v podstate v závere dnešnej relácie, ale to, čo ešte dávam akože hudobným autorom, tak to je taký ten priestor, keď ešte môžu povedať niečo, čo nezaznelo. A moja otázka je, že či máš niečo, čo som sa ešte neopýtal a chcel by si to možno nejakým spôsobom dopovedať, alebo možno tvoja nejaká modlitba na záver toho albumu, ktorá chceš, aby rezonovala medzi ľuďmi. Také tvoje želanie, prianie, modlitba nad Slovenskom, nad ľuďmi.
1: Moja túžba, ktorú mám, je túžba po jednote a po takom žehnaní a potom priaci navzájom. Čiže to je moja túžba pre Slovensko a pre náš národ, aby sme vedeli byť jednotní napriek tomu, že každý je iný, napriek denomináciám, napriek tomu, že každý verí predsa aj trošku v niečo iné. Takže moja túžba je po tej jednote, ako sa modlila Ježiš v Jánovi 17, aby sme boli jedno tak, ako bol on s otcom jedno, čo je nadprirodzená jednota. Čiže toto mám na srdci pre nás, pre kresťanov, a aby sme vedeli si žehnať a priaci, nie sa porovnávať a hovoriť, ten je horší, ten je lepší, a nie priaci, ale vedieť práve si pomáhať a každý ten dar, ktorý má, a to špecifikum, ktoré má, priniesť pre dobro toho druhého, aby on mohol rásť, aby on mohol ísť dopredu. A respektíve, aby celý národ mohol ísť dopredu, alebo keď každý pridá ruku k dielu a keď každý pridá to, čo vie, tak môžeme spolu rásť.
0: My zakončíme dnešnú reláciu piesňou Verný a stály, v podstate rovnomennou piesňou, ako sa volá celý album. Pár viet o tejto piesni.
1: Veľmi sa mi páči ten názov, takže preto som ho vybral aj na album, a hovorí, že Boh je verný a stály. A znova je to moje také vyznanie z procesu, kedy som tak poznával Boha, aký je. A musím povedať, že pri tejto piesni bola veľkou inšpiráciou Biblia a Božie slovo, a našiel som také potešenie v tomto období, že akoby nespievať len o pocitoch alebo tak, ale spievať veci, ktoré sú v Božom slove, a ich nejak súdobniť.
0: Miňo, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si sa pozdielal a naozaj otvoril svoje srdce. Ďaka.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu som sa rozprával s Miňom Milošom Pašternákom, hudobníkom, otcom, manželom a človekom, ktorý je naplno v službe slova a pána Ježiša. A ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie Srdce pre chválu, dávam do vašej pozornosti aj náš archív na www.radio7.sk. No a dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a teším sa na vás aj na budúce. Príjemné počúvanie ešte. Majte sa.